Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika

Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1965. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas 10 godina unaprijed u 1975. Emisiju će otvoriti švedski glazbenik Harpo, čije je pravo ime Jan Torsten Svensson. On je najpoznatiji upravo po hitu Movie Star koji ćemo i čuti. Osim toga imao je uspjeha sa hitovima kao što su Horoskop, In the Zoom Zoom Zomerlight itd. Poslije toga slijedi hit nizozemske grupe George Baker Selection koju najviše znamo po hitovima Paloma Blanca i Little Green Bag. Oni su osnovani 67. i originalni su postavi djelovali do 1978. Danas ćemo ih čuti u pjesmi Morning Sky. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Rosamunde koji je te 75. godine objavio njemački pjevač Danny Christian. Iste su godine tu pjesmu kod nas objavili i Novi Fosili, upravo prije nam su im se priključili Rajko Dumić i Đurđica Barlović. A nakon tih uvodnih hitova čut ćemo dvije domaće pjesme koje su objavljene početkom 70. godina. Prvo ćemo čuti Zbog jedne divne crne žene, veliki hit u bivšoj državi koji je naš Kićo objavio 72. A nakon toga će nam dubrovački trubaduri izvesti pjesmu Marijana iz 1970. Autor je ove pjesme Vlaho Paljetak koji je s tom pjesmom sekao svjetsku slavu još davne 1935. Eto toliko za uvod. Želim vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

danas čuli smo tri pjesme iz 1973. Steve Miller Band, Joker, Bachman Turnerovi Drive, Taking Care of Business i Golden Earring, Red Love. U nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Zagrebačkog festivala iz 1978. Večeras ćemo čuti Kiču po drugi puta. Prvo smo čuli zbog jedne divne crne žene, a sada će nam otpivati pjesma sa Zagrebačkog festivala. Pjesma se zove Violeta. Tomislav Ivčić, Najljepša si, i Novi Fosili, pjesmu Da te ne volim. To su dakle iz 78. I na kraju ćemo se vratiti u 71. Čućemo tri pjesme sa svjetskih top lista iz te godine. Cat Stevens će otpivati pjesmu Wild World, Don McLean, American Pie, a John Baez pjesmu The Night They Drove All Dixie Down, pjesmu koju su grupa The Band objavili dvije godine ranije. Evo, to bi bilo sve za ovo izdanje Retro magazina, u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenac. Lijep pozdrav, za tjedan dana ponovno.

0: Klasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Glazba.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverovrha i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, no opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kg duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje i distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
9: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
9: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
9: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
9: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
9: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnika da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
15: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napad na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
16: the goal of their operation.
14: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
17: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
18: Studija sluša, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmi odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
19: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke, mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
18: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
20: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
18: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
21: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
18: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
22: Hvala što ste prepoznali i prepoznali
3: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizaciji suvremene plesne umjetnosti?
18: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
0: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
0: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0. Izvješćuje Marko Šivak.
22: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
4: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
23: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem
5: manje dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
4: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
1: Oglasi.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavišan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura, kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a na večer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u ovim trenucima u pomoć bi im trebale stići i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe, pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policija. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
3: Zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program. emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobro vam jutro, u listopadu, lijepom i sunčanom i temperaturama koje više u najtopljem dijelu dana podsjećaju na ljeto. Danas ćemo govoriti o nekoliko tema. Jedna je izbor najuzornije hrvatske seoske žene, održani sinoć u Iloku. A pobjednica je Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca. Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici, u kojoj izlažu poljoprivrednici iz cijele Hrvatske, a na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen je svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo i predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske, Vedrana Stapića, i još malo prokomentirati nedavno završen svjetski kongres novinara, na kojem su novinari obišli nekoliko županija u Hrvatskoj i ponijeli samo lijepe dojmove u svoje zemlje. Predstavit ćemo vam dakle i neke od uspješnih poljoprivrednih priča. S vama su danas i tonski realizatori Damir Mužinić i Karlo Poljak. Na početku informacija, ministar David Vlašić obećao je suša neće utjecati na isplatu potpora za dvije intervencije. Zbog visokih temperatura i manjka oborina, ministarstvo je za 2026. priznalo višu silu korisnicima koji nisu mogli ispuniti propisane obveze. Suša je zbog visokih temperatura i manjka oborina otežala ispunjavanje pojedinih obveza u biljnoj proizvodnji i intervencija 31.05 minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina i 31.06 konzervacijska poljoprivreda, ono je što poljoprivrednici nisu mogli ispuniti, a potporu će i dalje moći dobiti. Suša vam je uzela urod, nema smisla da vam uzme i potpore, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ljeto ove godine obilježile su vrlo visoke temperature i manjak oborina, što je posebno otežalo proizvodnju proljetnih kultura, kao i nicanje i razvoj sekundarnih, posrnih i pokrovnih usjeva. Ministarstvo je uzimajući u obzir službene podatke o vremenskim uvjetima i njihov utjecaj na biljnu proizvodnju, utvrdilo da se ovogodišnje klimatske okolnosti mogu priznati kao viša sila, odnosno izvanredna okolnost. Zbog suše je proglašena prirodna nepogoda, no takva proglašenja nije bilo moguće primijeniti na cijelo područje Hrvatske. Za navedene intervencije ministarstvo će stoga primijeniti horizontalno priznavanje više sile. Korisnici pogođeni sušom neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve za priznavanje više sile izvanrednih okolnosti. Recimo je kako je Hrvatska među sušom najteže pogođenim zemljama Europske unije, gubici kukuruza su i do 70%. Odluka se dakle odnosi na korisnike koji su u jedinstvenom zahtjevu za potporu za ovu godinu zatražili potporu za intervencije 31.05 i 31.06. Njima se omogućuje zadržavanje prava i njezina isplata, iako nisu zbog okolnosti mogli ispuniti obveze. Na to su upozorili svi poljoprivrednici u Hrvatskoj, ali i predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, koji pozdravljaju ovu odluku. Prema riječima predsjednika Željka Mihelića, ovo je primjer kako treba raditi. Poljoprivrednici upozore na problem, mi ga prenesemo prema institucijama, a institucije pronađu rješenje. Nama je najvažnije da to rješenje bude u korist poljoprivrednika. HPK nije u političkom ratu, već je stručna i strukovna organizacija hrvatskih poljoprivrednika. Neće nikad biti u političkom ratu s Ministarstvom poljoprivrede, nego je naš posao slušati poljoprivrednike, prepoznati njihove probleme i upozoriti na njih te tražiti rješenja, zaključuje Mihelić. Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore 1. i 2. listopada sudjelovali su na skupštini Europskog udruženja poljoprivrednika Kopa koji čekaju u Briselu, na kojoj se raspravljalo o potencijalnim problemima i zamkama novog programskog razdoblja ZPP-a, posebice u svjetlu najave smanjenja sredstava za poljoprivredu. Na skupštini se razgovaralo i o mogućim prosvjedima i akcijama europskih poljoprivrednika, ali i novom trgovinskom sporazumu s Armenijom. Predstavnici komore su na skupštini posebno upozorili na moguće probleme probleme u novoj liberalizaciji trgovinskog sporazuma s Armenijom, posebice kada se radi o liberalizaciji uvoza meda. Jedna od glavnih izvoznih sektora Armenije je med. Uz dodatno povećanje sporazuma Mercosur u sektoru meda, ovdje vidimo mogućnost problem uvoza meda iz trećih zemalja kroz Armeniju, pogotovo poušeni situacijom s ukrajinskim žitom. Kako je Hrvatska relativno samodostatna u proizvodnji meda, izrazili smo nezadovoljstvo ovakvim sporazumom, izjavio je predstavnik HPK Mladen Jakopović. Najveći dio rasprave odnosio se na trenutačni prijedlog Europske komisije za programsko razdoblje od 2028. do 2034. koji se dosta razlikuje od trenutačnog i prema kojem bi sredstva za poljoprivredu trebala biti značajno niža. Prema toj strukturi, direktan ZPP se smanjuje sa 386 na oko 300 milijardi eura. Međutim, postoje drugi izvori iz kojih bi se novac trebao preusmjeriti prema poljoprivredi, i to iz National and Regional Partnership Plans, koji je namijenjen za investicije, ruralni razvoj, mlade poljoprivrednike, infrastrukturu, inovacije, okolišne mjere, određene sektorske intervencije. Iako iz komisije tvrde kako će cijela nova struktura budžeta biti 865 milijardi eura, unutar kojih je i oko 300 milijardi eura namijenjenih prihodovnoj potpori farmerima i ribarima, europski farmeri strahuju da taj nezaštićeni novac koji nije direktno namijenjen poljoprivredi neće ni završiti u poljoprivredi i ruralnim sredinama, nego će takozvani jači u lancu partnerskih planova preuzeti novac i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje još više dovesti u pitanje. Na farmi obitelji Tolušić u Đakovu, Hrvatska mljekarska udruga obilježila je svjetski dan školskog mlijeka na kojem su sudjelovali učenici dviju đakovačkih osnovnih škola. Kako je istaknuo predsjednik Hrvatske mljekarske udruge Zdravko Barač, cilj manifestacije bio je skrenuti pozornost na važnost pravilne i uravnotežene prehrane djece te svakodnevnog uključivanja mlijeka i mliječnih proizvoda u prehranu najmlađih. U Hrvatskoj je broj proizvođača mlijeka i dalje u padu. Samodostatnost u ovoj proizvodnji je oko 50%, no u posljednje tri godine pad proizvedenih količina mlijeka ipak je zaustavljen, rekao je Mato Čačić, ravnatelj uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u Ministarstvu poljoprivrede.
8: Trenutno je isporučitelja 2022. Prošle godine je isporučeno više od 385,5 miliona kila mlijeka, baš otkupljenoga mlijeka. Prije tri godine smo zaustavili, prvi puta pad bio je porast svega, možemo reći 0,5%, ali to je prva godina bila gdje nije bio minus na kraju godine. Prošle godine smo imali povećanje otkupljenog mlijeka za 1%, a ove godine u prvi 9 mjeseci, odnosno na godinu prije, povećanje za 6%. Ono što je isto tako treba reći, na današnji dan, u odnosu na prošlu godinu, imamo 800 krava je više u proizvodnji mlijeka, da će ponovo raste. Smanjuje se broj proizvođača, jer mali proizvođači, to je trend koji postoji u svijetu, ne samo država Europske unije, nego bilo koja razvijenoj državi, da raste matično stado, muzno stado rastu, veća se proizvodnja genetski po kravi, bolja je tehnologija, veća je proizvodnja, potreban je manji broj krava, ali farme moraju postojati veće. Farme, ono što je treba reći, da iz tog razloga i jesu, osim ovih potpora koje ministarstvo ima za krave, po sad isto tako ide natječaj za 70-10 za investicije. Imamo program za nabavku ili za ostavljanje sa svojih grla u cilju povećanja proizvodnje, kako bi se stada što više povećavala. Ono što najviše opterećuje danas, mi imamo i, ajmo reći, u razini europskih država imamo dosta visoku cijenu mlijeka, ona je sad 0,47 centi.
7: A za proizvođače premala?
8: Ona je za proizvođače premala zbog velikih ulaznih troškova, pogotovo vidimo šta se događa sa gorivom, šta se događa sa gnojivom, vidimo šta se događa, šta je suša napravila isto svoje štete. Veća je cijena, ali ulazni troškovi su veći. Ono što je bitno, da bi mogle dalje pojedine farme rasti, je riješiti problem poljoprivrednog zemljišta. Da čovjek koji kreće ima 30-40 krava, on će povećati 50 na 60, ali mora imati dovoljnu površinu zemlje. Kad se to riješi, ja mislim da će se onda intenzivirati i povećanje proizvodnje.
7: Rekli ste da je u Europi trend smanjenja malih gospodarstava, no bilo bi zapravo lijepo da mogu preživjeti ljudi kao što je to u Austriji ili drugdje koji imaju 7-80 krava.
8: Za farme od 80 krava oni teško se mogu sami boriti na tržištu, odnosno ići onaj dio, puno je ručnog rada, puno je tu troškova i puno rada, da se tako, rijetko se hoće odlučiti ko da više tako nastavi. Ono što je nama bitno, zašto nam ti mali proizvođači biti, oni su nam biti zbog očuvanja tradicijskih proizvoda zaštićeni u onim ruralnom dijelu, ti ljudi žive stvarno onim krajevima koji jesu stvoreni gdje se proizvode takvi proizvodi, ali teško je danas i da neko poveća sa 20 na 40 krava ako nema modernu tehnologiju. I ono što možemo reći da će u budućnosti biti neki minimum jedan robot za mužnju. To je neki 50-ak krava, kako bi se, jer teško je naći radnu snagu, a sama obitelj, to više vidimo da imamo i sa generacijom, novim generacijama koji dolaze, da isto tako puno više gledaju taj dio koliko je tu rada u tome, koliko im je to privlačno i neupo. Iz tog razloga imamo mjeru za nabavku robota. Znači, ako čovjek ima 30, ima program u kojem može povećati stado, ima investicijski natječaj gdje može nabaviti tu opremu kako bi sebi u stvari pojeftinio proizvodnje. I vidimo da sve ove farme koje su i nagrađene i farme koje rastu, da su u stvari farme koje su se modernizirale, koje su, čim je robot ušao, automatski se poboljša i proizvodnja, a isto tako i olakšao se i ulazni troškovi sve.
7: Samodostatnosti sada trenutačno u Hrvatskoj?
8: Samodostatnosti negdje oko 55%, da. Ali kažem, sa ovim se nadamo da će rast. U ovome dijelu isto kod ovaca i koza, to bi isto spomenuo, ako je mlijeko već tu, isto tako iste mjere imamo i za taj dio proizvodnje, upravo u cilju očuvanja i tog dijela proizvodnja. Uskoro će ići neki programi isto tako baš i za cjelokupan mliječni sektor.
7: Poljoprivredna priča obitelji Tolušić traje već 4 desetljeća, a posljednjih 20 godina usmjereni su isključivo na mljekarstvo. Bave se proizvodnjom mlijeka, tovne junadi i ratarskih kultura, a trenutačno imaju oko 160 krava Holstein pasmine na mužnji. Ove su godine osvojili nagradu Hrvatske mljekarske udruge za najuzornije proizvođače mlijeka. Evo što je rekla Ana Tolušić.
9: Plivamo nekako, što bi se rekli, nije to mala stvar. Mi se bavimo proizvodnjom mlijeka unazad 20 godina. Velike su to godine truda, rada, ulaganja. Mi smo napravili sve što je trenutno u našoj mogućnosti da mi sebi to malo i olakšamo, da moderniziramo. Imamo robotiziranu mužnju krava, imamo 3 robota, robotizirano hranjenje krava i imamo i robotizirano hranjenje teladi. Tako da smo se s te strane malo olakšali. Radimo svi kao obitelj, imamo nekoliko radnika s kojima smo jako zadovoljni, tako da evo, danas ono što možemo reći ide nekako. Da bi situacija mogla biti bolja, mogla bi, ali evo, rećemo da je ok sada. Budućnost na OPG-ima može biti ako imate mladih ljudi koji se žele s tim baviti. Toga je, nažalost, sve manje i manje. Jako je teško naći radnika koji će raditi ovaj posao, ne neko ko će nastaviti. Ja se nadam da će naša djeca već malo tu i rade skupa s nama. Da li će neko od njih nastaviti taj posao ili ne, to ćemo mi vidjeti s vremenom. Imaju mogućnost, da li će ostati, vidjet ćemo. Mi smo dobili nagradu za najbolju mliječnu farmu 2025. godine. Mi ovdje na našem gospodarstvu imamo oko 380 grla goveda, od kojih je 193 krave. Trenutno na muži je oko 160 krava. Ostalo su nam junice, telići i tovna junad. Naša štalska trenutno proizvodnja je oko 34 litre po grlu, znači nekih 4800 litara bi bila prosjek nekakve dnevne proizvodnje, a godišnje našem otkupljivaču predamo preko 1.750.000 litara mlijeka.
7: Kroz godine izrazito se smanjio broj mljekarskih farmi i oni dugogodišnji proizvođači mlijeka koji su poslovali dobro 50 godina, neki od njih zatvorili su nažalost svoje farme. Što mislite da je tu bilo presudno? Znamo da su naši mljekari u proizvodnji visoko kvalitetnog mlijeka vrlo visoko rangirani. Treba li povećati proizvodnju mlijeka po kravi ili što je problem?
9: Mislim da je sve ukupno došlo do toga da su prvenstveno visoke cijene inputa koji su vama potrebni u toj proizvodnji. Znači, što se tiče hrane, što se tiče sjetvenog repromaterijala i svega ostalog. Znači, malo nas jede ova inflacija, a cijena mlijeka je nama proizvođačima, nažalost, ostala ista. Ja kažem samo da ne ide manje, na više može. Prevelika su vam to ulaganja. Znači, kod ovog poslovanja mislim da treba tu jako dobro razmisliti šta i kako i gdje i u kojem datom trenutku. Mi smo, osim što smo imali smo mi i sreće, mi smo prošli na tim, mislim, sreće.
7: Uvijek i treba imati malo
9: sreće. I malo sreće da mi prođemo na tim mjerama europskih fondova, pa smo onda mi, uz naravno kredite i sve ostalo što ide, svoja vlastita obrtna sredstva, uspjeli modernizirati ovaj dio proizvodnje, tako da smo se tu nekako olakšali, jer kao ono, imate sad robotiziranu mužu, imate jednu ruku manje, ne trebaju vam radnici, ali problem je naći radnike. Mi se trenutno bavimo s ovim poslom, obiteljski se bavimo s tim poslom, to je ono što mi znamo raditi, to je ono što mi volimo raditi. Da li će naša djeca jednog dana ostati u tome, ja se nadam da hoće. Mislim, to mi ne možemo sad znati. Ali trenutno ostajemo u ovoj proizvodnji. Širit mislim da se nećemo. povećati proizvodnju malo po hrani, po kravi sa mislim, to su velika ulaganja. Vi morate recepturu za hranjenje imati dobro, vi morate tu ulagati u hranjenje, u veterinarsko, sve što vam treba. Pružite njoj ljubav da bi ona vama dala mlijeko.
7: Ova godina je bila izrazito teška što se tiče klimatskih prilika, odnosno visokih temperatura, i krave su to naravno osjetile.
9: Krave su to naravno osjetile, međutim mi smo unazad godinu i po dana ovdje kod nas u štali imali jako veliku investiciju gdje smo postavili ove velike ventilatore i ovu maglicu, vodicu, što ja kažem, tako da smo mi njima to dosta dobro pomogli što se tiče ovih sušnih i visokih temperaturnih dana. Tako da one jesu u jednom globalu smanjile mlijeko, ali ne toliko koliko prijašnjih godina u tom periodu.
7: Imate dovoljno zemlje, proizvodite hranu naravno, dio zemlje je vaš.
9: Dio zemlje je naš, dio zemlje imamo u zakupu od države, nešto imamo u zakupu od privatnih ljudi. Obrađujemo nekih oko 250 hektara zemlje, proizvodimo hranu za krave, nešto suncokreta za prodaju i tako. Mogao bi još koji hektar gore.
7: Rekao je vaš suprug, ja ne želim u medije, to će sve moja žena. Vaši svekar i svekrva su pokrenuli ovu proizvodnju, a da bi se ona podignula na ovu nekakvu veću razinu, to je ipak bio suprug. Ajmo ga barem malo predstaviti.
9: Da, suprug Branko Tolušić je nastavio, oni su krenuli u tu proizvodnju negdje tamo 2006-2007. godine. On ima jako puno svojih ideja koje je realizirao i jako dobro razmišlja u tom smjeru što se tiče proizvodnje mlijeka, da se ovo sve održi. On nam je glavna faca, mi svi slijedimo, mi svi radimo, mislim svako ima svoja zaduženja i svi se toga držimo, međusobno jedni drugima pomažemo i, ako slobodno mogu reći, imamo posao od 0 do 24. Jer mi kad završimo svoj posao, tu nije gotovo. Kući razgovaramo za obiteljskim stolom o našoj farmi, šta trebamo sljedeće raditi, šta smo trebali nešto malo bolje napraviti, tako.
7: I to je zapravo u redu, jer radite za sebe i mi koji tako radimo je u državnim firmama razgovaramo o tome sa puno više glavobolja, zato što jednostavno neke stvari ni da hoćemo ne možemo promijeniti.
9: Tako je, da. Ja se nadam da će nama svima, ukupno, da će nam svima biti bolje.
7: Koliko vam uspijeva pregovarati o cijeni sa Dukatom koje predajete mlijeko?
9: Joj.
7: Imate naravno i svoj savez, onda uvijek govorimo o tim proizvođačkim organizacijama, o udruživanju, o tome što se može bolje kad je pregovaračka moć veća u praksi.
9: U praksi to nije tako. Naši otkupljivači su, to je privatna firma, ne možete vi sa privatnicima. Znači, država tu uskače sa svojim mjerama koliko može. Otkupljivači diktiraju svoju cijenu, mi se pronalazimo tu koliko se možemo pronaći. Generalno mljekarima mislim da stvaraju problem. Ova uvozna mlijeka koja vi trajna možete kupiti po cijeni koliko ja dobijem za otkupnu litru. Tako da to je malo žalosno, ali evo, tržište je tako.
7: Nemilosrdno.
9: Nemilosrdno, nažalost. Neki čak mislim da imaju cijenu i manju nego mi, ali mi na količinsku premiju još dobijemo, tako da tih nekakih 50 centi po litri.
7: To je to.
9: To je to, tako je. Bitno da ne ide dole. A ja se nadam da će s vremenom ići bar malo gore.
7: Imali smo dano već ideju da nekakva asocijacija mljekara kao u drugim zemljama oko nas koje su razvijenije po tom pitanju osnuje i napravi svoju mljekaru, pa bi to onda bilo puno bolje, međutim od toga baš nema dalji korak.
9: Mislim da od toga nema ništa, da će ostati ovako kako je. Jer sad se neki odlučuju isto na mini sirane i idu u izradu svojih mliječnih proizvoda, što je jako pohvalno.
7: Ti domaći sirevi imaju prođu?
9: Imaju, tako, imaju tržište, imaju sve i jedna jako lijepa priča. Ja nisam sigurna da ćemo mi u to ulaziti, jer kažem, vidjet ćemo kako će sve dalje biti. Tako da ovo što se tiče novih nekih mljekara, ne znam da je to baš trenutno isplativo i kako bi to išlo.
7: Napravili ste sve u ovom trenutku što ste mogli, što uopće još može bolje. Naravno, vi kažete, uvijek se poboljšati ta hranidba, to su male tajne velikih majstora, kuhinje i puno ulaganja. Ali evo, imate moderne štale, imate moderne uređaje, imate robote. Koja su sljedeća ulaganja?
9: A sljedeća ulaganja su možda u nekakvu dodatnu štalu, što se tiče možda tovne junadi. Suprugov sin je isto tu, on se bavi tu s nama, familijarno smo u proizvodnji, to je mlijeka i toga svega on radi s nama, pa možda nešto za njega kao mladog eventualno poljoprivrednika. Možda još neka dodatna nova modernizacija, ne znam, vidjet ćemo. Ideja možda suprug nekakih ima, a na naše da sve to zajedno realiziramo i da vidimo kako će biti.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Optimistično je najbolje kad obitelj zajedno radi, što najbolje znaju hrvatske uzorne seoske žene. Sinoć je u Iloku održan 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, koju organizira istoimena udruga. Predsjednica udruge Katica Pejak Jerleković, pa eurozastupnica Sunčana Glavak.
10: Aleksandra Zajec nam je kriva, evo što smo tu, ali evo stvarno jedna lijepa priča, mislim da su jako ljudi veseli i jako je posjećenost velika. Ono što znam reći, statistika, izvještaj, što se daje za van je jedna priča. Ja osobno obilazim svaku tu kandidatkinju i od svake čujem problematiku. Naravno, ima lijepa priča, ali ima velikih problema na svakom imanju i to bi trebalo popraviti. Mora postojiti jedna spona između više pozicioniranih ljudi i nas malih. Mislim da to ova naša udruga to baš predstavlja, jer se vidi svake godine da nas je sve veći broj. Jedna drugoj pomažemo, jedna drugoj smo jedan veliki oslonac. Nikada ovakva nije bila konkurencija.
7: Zašto mislite da je ove godine najjača konkurencija?
10: Pa zato što je jako puno mladih osoba, osoba koje su se same prijavile, što znači da one znaju da imaju kvalitetu, znaju da je ovo jedan veliki vjetar u leđa za njih, da pokažeju ljudima što one rade i jedan veliki marketing za njihovo obitelj.
11: Vidimo promjenu u odnosu na prošlu godinu i vi ste pratili izbor. Ono što mene posebno raduje, ove godine, ako ste primijetili, ima puno mladih žena, visoko obrazovanih mladih žena, koje su odlučile ostati na selu i ruralni prostor učiniti ne samo svojim mjestom za život, već svojim mjestom i za stvaranje ekonomske dobiti. Jer od ljubavi na selu samo se ne može živjeti. Ono što je u odnosu na prošle godine možda karakteristika i ovog izbora, to je da vidimo različitost u ponudi onoga čime se bave. Neke imaju obiteljsko poljoprivredna gospodarstva, neke još uvijek su ovdje samo iz ljubavi, kažu, ali da će sigurno proširiti i svoje djelatnosti. Ove godine to je još jedna razlika koju sam uočila, dakle oni prate natječaje, prate dostupnost fondova, prate mjere, u kontaktu su sa poljoprivredno-savjetodavnom službom, tako da me to zapravo raduje. Ta nova generacija koja mijenja i pogled na bavljenje poljoprivredom, ja bih rekla da su to naše ruralne Evropljanke koje zapravo daju jednu novu sliku ruralnog prostora. Međutim, ponekad samo taj financijski moment nije dovoljan. Mi moramo stvarati i preduvjete da mlade obitelji ostanu na selu ili u ruralnom prostoru i sami znamo da imamo jako puno depopuliranih prostora koji su ostali prazni. Međutim, ako nema škole, ako nema vrtića, ako nema dostupnog liječnika i ako nema interneta, recimo, bez čega danas ne možete nijedan ozbiljan posao raditi.
12: Ako nema i boljih otkupnih cijena.
11: A slažem se, da, ali zapravo one danas uopće nisu govorile o tome. Žene s kojima sam ja danas razgovarala, one nemaju problem sa otkupom. Naravno da ni u jednom poslu nikada niste zadovoljni i htjeli bi postići više, i to je normalno i to je prirodno. Tržište diktira tempo i cijena, ali ono što je najbitnije, što vidimo posebno nakon COVID pandemije, to je da ljudi sve više cijene kratke dobavne lance. I mislim da je to najviše dodana vrijednost Hrvatske, jer mi si možemo priuštiti kratke dobavne lance, a tada imamo ovo zadovoljstvo koje danas čujem, a to je da nemaju problema sa otkupom.
7: Lijepo je ovo rečeno i doista bila sam sinoć, odnosno cijelo poslijepodne na predstavljanju žena i sve zrače nekim optimizmom i doista sve su mlade. Tako je Međimurka, Barbara, Fučec, Borović i Ivanovca i Livanovca, najuzornija hrvatska seoska žena za 2026. Kruna je to njezinog predanog rada, truda i nesebičnog doprinosa razvoju ruralne zajednice. Barbara svojim svakodnevnim radom na poljoprivrednom gospodarstvu, ali i aktivnim sudjelovanjem u društvenim i kulturnim životima svog kraja, predstavlja pravi primjer vrijednih i sposobnih žena koje čuvaju tradiciju i unaprijeđuju hrvatsko selo. Snimili smo je prije, a onda kratko i nakon proglašenja, pa poslušajte.
13: Predstavljam svoje obiteljsko gospodarstvo svojih roditelja prvenstveno i gospodarstvo koje sam ja prije 2 godine sa svojim suprugom otvorila, Agro Barbara, čisto da probamo i pokažemo da se može nešto i novo u ovo današnje doba stvoriti. Na obiteljskom gospodarstvu Fučec imamo farmu mliječnih krava, 70 grla, plus podmladak, znači ukupno nekih 160-70 grla. Obrađujemo preko 100 hektara zemljišta, nešto u svojem vlasništvu, nešto je u zakupu. Mlijeko predajemo Vindi, radimo prvenstveno, samo ja radim sireve, sve vrste sireva koje prodajemo samo na kućnom pragu.
7: U kojem je to odnosu mlijeko u odnosu na sir? Koliko mlijeka ide? Mljekari koliko?
13: Više ide mljekari, nekih 1400 litara mljekari. Imamo i svoj mljekomat koji imamo ispred kuće, tu ode nekih 100 litara i 500 litara za sireve.
7: Kako jedna mlada žena to sve uspjeva?
13: Pa evo, trudimo se, s obzirom da je tu sati malo dijete od 2 godine, vrtić obavlja doma još uvijek, pa nekak se onda snalazimo.
7: Zašto volite svoje mjesto, zašto je Međimurska županija bogom dana kada je riječ o životu na selu?
13: Zašto? Zato jer Međimurska županija evo trudi se da bude i moderna županija i da cijeni cijene to što Međimurci zapravo rade i vole raditi na poljoprivredi.
7: Kakav je kod vas odnos ljudi koji odlaze sa sela i dolaze na selo? Ima li mladih na selu? Ovo ovdje što vidimo, izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, pokazuje da su uglavnom mlade žene, iako je taj izbor moguć od 20 i 5, mislim do 65.
13: Da, tako je. Dobro ste vidjeli, ima nas puno mladih, to znači da se stvarno mladi vraćaju i cijene to što su možda njihovi roditelji nekad započeli, e sad i oni nastavljaju, tako smo krenuli i mi, samo što smo još uz njih stvorili i nešto svoje.
7: A što sijete od kultura?
13: Od kultura sijemo kukuruz, pšenicu, tritikal, heldu i buče. Hvala vam na čestitki, ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo, ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo, ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje. Sve su stvarno cure super, puno nas je bilo, što mi je jako drago, mladih, i što pokazujemo da se stvarno život na selu isplati i da se može, samo mora biti volja, trud i rad.
7: Prva pratilja Tihana Dročić dolazi iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji. Mlada je obrazovana, iznimno svestrana, koja s puno ljubavi gradi svoju obitelj, njeguje tradiciju i stvara novu priču hrvatskog sela. Magistrica i inženjerka zootehnike, majka trojice sinova.
14: 28 godina, otvorili smo sad svoj obrt, bavimo se uzgojem jelena lopatara i drugih životinja. Tu su i konji, kozice, patuljaste, zečevi, guske, patke, svinje, psi i kokoši. Došli smo se malo tu predstaviti, pokazati čime se mi bavimo. Bavimo se edukacijom djece, mladih, želimo da što više djece nekako boravi u prirodi, da što više se zbliži sa tim svim životinjama.
7: U tome uspijevate, imate puno posjetitelja?
14: Pa evo, za sada da. Puno dolaze nam, jako puno škola, dolaze nam vrtići i ostale udruge. Znači, baš imamo jako puno posjetitelja i svi budu oduševljeni evo svime što mi radimo.
7: Selo ne bi mijenjali za grad?
14: Nikada, nikada. Znači, rođena na selu, odrasla na selu i mislim da ću i umrt na selu, jer nema grad to što mi imamo na selu. Meni je prvenstveno drago što predstavljam Brodsko-posavsku županiju i pobjeda mi nije toliko bitna i značajna, zato što sve mi koje smo se prijavile, već sad smo pobjedile time što smo došli tu predstaviti. Samo bi bila dodatna motivacija i poticaj za dalje.
7: Ana Marija Hrust dolazi iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji, druga je pratilja najuzornije hrvatske seoske žene. Medicinska je sestra, supruga i majka trojice sinova, vrijedna poljoprivrednica koja je svoj život posvetila obitelji i razvoju obiteljskog gospodarstva. Podsjetimo kako je 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održan u Iloku zbog toga što je prošlogodišnja pobjednica Aleksandra Zajac iz Iloka. O ostalim ženama, a snimili smo ih doista puno, razgovarat ćemo i čuti ćete priču o nekoj od sljedećih emisija emisija doista hvale vrijedne. Izabrali su uglavnom, većina njih, onu najtežu stočarsku proizvodnju, nose se s tim i osmijeh s lica ne silazi. I to nije lažan osmijeh, jer trebali ste živjeti s njima evo pola dana, a isto tako i njihovi mužovi koji su im pratnja i potpora, oni jednostavno zajedno s njima rade i ta zajednica danas tako funkcionira.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Dobro funkcionira jesen u Lici, koja se po 28. put održava u Gospiću. Ove godine okupila je rekordan broj izlagača. Na više od 286 štandova svoje proizvode od hrane i pića do tradicijskih proizvoda i rukotvorina predstavlja više od 280 izlagača. No iza svega što se nudi stoji godina koja poljoprivrednicima nije bila nimalo laka. Visoke temperature, dugotrajna suša ostavile su trag na različitim kulturama, smanjile prinose i povećale troškove proizvodnje, a sve se to naravno nažalost odrazilo i na cijene. Kakva je nakon sušnog ljeta zemlja, kako se priprema za novu sezonu i s kojim se još problemima bore poljoprivrednici, provjerila je zadarska kolegica Marina Vuka.
15: Iako dolaze iz različitih krajeva Hrvatske i bave se različitim kulturama, proizvođači s kojima smo razgovarali ove godine imaju zajednički problem. Uz sve izazove koje nosi tržište i inflacija, dodatne glavobolje zadalo im je i vrijeme. Kod stočara uz vrućine koje su utjecale na proizvodnju mlijeka, sve veći problem predstavlja i skupa hrana za životinje. I kad se sve zbroji, ostaje pitanje kako nastaviti proizvodnju i od nje živjeti kad su troškovi sve veći, a pri nosi sve neizvjesni.
16: Ja sam Mirko Miladinović, OPG, dolazim iz Slavonije, od Đakova, selo Koritna. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, preradom žitarica, meljem žitarice na kamen. I evo, ovdje sam na sajmu u Gospiću po treći puta sa svojim proizvodima brašna i zrnja za ljudsku prehranu.
15: To tradicionalno mljevenje na kamen, toga baš više i nema.
16: Pa nema, prije to bilo na vodenice, sad ja imam kamen koji ide, pogoni ga struja, elektromotor. Nema, rijetko je. Počeo sam, bavim se ekološkom proizvodnjom i tamo prije korone počeo sam se baviti malo i proizvodnjom toga brašna. Nakon korone, u toku korone naručio sam ili na kamen. Sad ga umeljem već evo, sve ove 6 godina. Zadovoljan sam s time, širit ću svoju proizvodnju. Naručio sam si mlin za durum pšenicu i iću u tome smjeru. Znači, proizvodnju specijalnog brašna.
15: Znači, potražnja je velika?
16: Potražnja, čini mi se da ponovo sada raste, da, znači, nakon korone, ono, živnula je ta proizvodnja, eko proizvoda, trgovina. Mislim da se ljudi polako vraćaju, međutim, sad je ta ekonomska situacija malo izbombardirana, smo svi sa nekakvim negativnim vijestima, inflacijama, ratovima, ali ipak prodaje se, ima kupaca, ima ljudi koji se žele hraniti zdravo, koji hoće ulagati u sebe, u svoje zdravlje. I mislim da je budućnost u tome da to samo će se i dalje razvijati sve više i više. Radim 56 hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga 28 u ekologiji i ovi moji proizvodi možemo reći da je to od polja do stola.
15: Koristite naravno modernu tehnologiju?
16: Po poljoprivredi moramo, nažalost, i vremena se mijenjaju što se tiče vremenskih prilika i tako da moramo stalno ulagati u poljoprivrednu mehanizaciju, u nove strojeve, u drugačije strojeve nego što je do sad bilo. Integrirana obrada, znači i zelena gnojidba i to sve mora se primijeniti. Bez toga gubimo korak sa konkurencijom, jednostavno mora se ulagati u poljoprivredu.
15: Jasno, evo kad ste već spomenuli klimatske prilike, ovo ljeto je bilo dosta sušno. Kako ste vi to podnijeli?
16: Evo, nažalost, ove godine sve što smo sijali posrano, ove godine će ostati bez keljde, proizvodnje keljde, jer keljde je sijana krajem 6. mjeseca iza ječma, ništa nije poniklo, jednostavno kiše nije bilo i ovo što je bilo po 4-5 litara na temperaturu od 35-6-7 stupnjeva, jednostavno nije ništa poniklo. Što se prinosa tiče ove godine, podbacit će kukuruz, međutim imam ga dovoljno, ću ga imati za mljavu, jer sam posijao veće površine, tako da mi to neće nedostajati. Inače, u ratarstvu ratari klasični su dosta pretrpjeli velike štete. štete od suše, pogotovo kulture koje su sijane u proljeće i koje se sad u jesen skidaju.
15: Ali evo, vidjeli smo da je Ministarstvo poljoprivrede uvažilo to na što ne mogu utjecati ratari.
16: Konačno da ministarstvo je došlo do svijesti i da su uvidjeli da su velike problemi padali na, pogotovo na istoku zemlje u Slavoniji, i da imamo taj problem, da bi mogli ostvariti sve što ministarstvo i agencija traže od nas u smislu te obrade i pokrivenosti tla sa zelenim kulturama. Jednostavno, to je ove godine bilo nemoguće, u 90% slučajeva to nije uspjelo, i evo, ministarstvo je uvidjelo stvarno da je to veliki problem i hvala im na tome što su donijeli takvu odluku da ove godine, znači, neće biti kontrola i da će isplatiti svima bez obzira kako je na kraju bio ishod.
15: Recite mi, što sad sa zemljom? Je li ona dobila tu potrebnu vlagu?
16: Pa u Slavoniji još nije. Evo, ove godine se predviđalo da će uljane repice biti veće površine posijane, međutim, zbog nedostatka padona, zbog nemogućnosti obrade zemlje, pripreme za sjetvu, puno ljudi je odustalo od sjetve uljane repice, jer jednostavno to nije bilo moguće. Vidjet ćemo sad kako će biti sa sjetvom ječma i pšenice. Još u Slavoniji nije pala prava kiša da bi se moglo obrađivati onako kako treba. Pogotovo ljudi koji imaju na neki način staru tehnologiju obrade i strojeve koje smo do sad imali, ako se nisu opremili sa strojevima i oruđem koje na neki način mogu prirediti tu zemlju u suhim uvjetima, bit će teško obaviti tu sjetu.
15: Hoćete onda smanjivati broj obradivih površina s obzirom da ne znate kako će ići s ovim kulturama i da neke nisu uspjele?
16: Pa ne, nećemo smanjiti površine, nećemo ni povećavati, ali mora se mijati malo struktura sjetve. Trebamo sijati više kultura koje se mogu posijati u jesen, da bi pokazalo se sad u ovim godinama iza nas da kulture koje se siju jesen, znači jesenske kulture, manje imaju štete od suše, od smanjene padalina, i mislim način rješenja, ljudi će i dalje sijati, moraju sijati i kukuruz i suncokret, možda će se malo manje sijati soje, više će se sijati uljane repice.
15: Ali porasla je cijena sjemenja?
16: A sve raste, inflacija je, sve poraslo, najviše poraslo gnojivo i gorivo.
15: A vaše cijene baš i nema, evo čuli smo sad gospođu, kaže da je kilogram pšeničnog brašna u Benkovcu platila 3 eura, kod vas je 80 centi. To je velika razlika.
16: Pa velika razlika, ne mogu skoro povjerovati da je 3 eura neko tražio za pšenično brašno. To nema logike, ali moguće, ne znam. Ja cijene svoje držim već 3 godine iste. U tom sam se našao, moji su kupci zadovoljni, vraćaju mi se. Ja već ovdje u Gospiću imam kupce koji 3 godine dolaze, znaju da ću doći, dođu. Pa tako se stiče povjerenje, ne možemo reagirati na svaku poskupljenje odmah sa svojim poskupljenjem, nešto moramo i otrpiti i prebroditi svi, tako da evo, moja je logika ta, toga se držim i ja sam zadovoljan.
17: Viktorija Prebešić, OPG Blago, Doline Neretve, Opuzen. S mandarinama se bavimo otprilike više od 20 godina.
15: Koliko je danas teško baviti se ovim poslom?
17: Ono što zapravo ljudi neretljani često znaju isticati je činjenica da se u današnje vrijeme puno teže zapravo baviti mandarinama nego što se je bavilo, ne znam, prije 20-ak godina. S jedne strane, zatvorena su neka tržišta kao prvenstveno rusko tržište radi našeg ulaska u Europsku uniju, a rusko tržište je nekada zbilja jako veliku količinu mandarina otkupljivalo. S druge strane, treba platiti berače koji su svakim danom u svakom slučaju sve skuplji, tako da se većina OPG-ova zapravo obiteljski nastoji, da tako kažemo, snaći i ubrati šta veće količine. Naravno, tu je i ostala radna snaga, mandarine se moraju zapravo svake godine i obrazivati i navodnjavati. S druge strane, klimatske nepogode, na primjer kao i ove godine, su vrlo bilo loše, vrućina je bila jako velika u dolini Neretve, mi nismo imali kiše od početka lipnja pa sada do neki dan, tako da su to sve nekakvi veliki izazovi zapravo s kojima se proizvođači bore. Ono što moram spomenuti je definitivno neretvanska mušica, dakle jedan nametnik, bilo je nekoliko godina da se nije pojavljivala jer je vlada i županija su ulagali, dakle, u suzbijanje. Ove godine nije bilo ni toga, tako da evo, veliki su izazovi pred Neretvanima da zapravo zadrže neretvansku mandarinu. Nažalost, ima nasada koje mladi ljudi krče, vide da nažalost više ne mogu uz svoj rad cijelogodišnji zapravo normalno živjeti od mandarina.
15: Kako ste se vi konkretno borili s ovom sušom?
17: Pa mi smo u istinu svaki dan navodnjavali dakle naše mandarine, posebice na onim plantažama koji su bliže Neretvi ili Male Neretvi ili nekoj od drugih pritoka. Međutim, definitivno se je to vidjelo na urodu, dakle da je urod manji, da je mandarina zapravo zahvaljujući tome nešto sitnija nego inače. Borimo se zapravo na svakakve načine, niz godina zapravo se time bavimo, tako da evo, nastavljamo i dalje.
15: Je li to utjecalo na konačnu cijenu mandarina?
17: Mi ovog trenutku prodajemo po 2 eura kilogram. Neki zapravo kupci kažu da je to normalna i prihvatljiva zapravo cijena, neki kažu da je skupo. Međutim, kad uzmemo u obzir koliki trud zapravo se ulaže, onda osim toga, nije to samo to, trebaš ti mandarinu i ubrati, dakle moraš je pakirati, moraš je dovesti do kupca. Sve je to trošak, a vidite i sami koliko i gorivo ide gore. Mi konkretno, recimo OPG Blago Dolne Neretve, dosta prodajemo na kućni prag u Zagrebu, dakle, tako da nam je isto naravno problematično ići od stana do stana i dostavljati. To radimo naravno sa zadovoljstvom, ali sve su to veliki troškovi. Trebaš mandarinu dovesti, dakle, iz Neretve do Zagreba, pa onda je tamo na veletržnici preuzeti svoju koju si dobio, pa onda razvesti. I tako da, kažem, radimo svaki dan, jer nismo od onih kaj pobere, ne znam, 20 tona pa i doveze, nego svaki dan definitivno idu ubrana mandarina koju danas uberemo, sutra je već zapravo na stolu i u Međimurju i u Karlovcu i u Zagrebu, tako da to su veliki izazovi i veliki posao. Ja osobno smatram zbilja da 2 eura nije puno, ako ćemo onako iskreno govoriti, to je zapravo jedna kava ili jedan makijato.
15: Je li berba gotova ili?
17: Pa berba je samo počela zapravo u dolini Neretve. Kod nekih traje berba do Božića, neki beru odmah. Dakle, to visi zapravo od sorte koju proizvođači mandarina imaju. Mi je beremo sve do Božića. Po onome šta ljudi govore i koliko se vidi, zapravo sigurno će biti minimalno 30, ako ne i 40% zapravo manji prinos nego što je bio recimo prošle godine.
18: Ja sam Anka Golić i OPG je od moga sina Marka Golića. Imamo češnjak, imamo kapulu, luk, jel, crveni, imamo pekmez, džem, sjeme češnjaka, malo tikvica, krompir, ove naše ličke proizvode koji se evo sad u jesen prodaju, vade iz zemlje. Ova godina je baš bila različita možda od prošle godine za dosta. Velike vrućine su, suše i jednostavno naši ovi plodovi koje smo posadili kao češnjak dosta je sitan, kapula je dosta sitna. Recimo šljive ove godine nismo ni imali. Inače imamo isto dosta šljiva, ali ove godine ništa nismo imali zbog suše. Sve je otpalo, nije bilo vlage i šljiva se jednostavno nije razvila onako kako je trebala i od suše se osušilo i otpalo sa stabla. Krompir isto dosta sitan, nije ona kvaliteta koja bi trebala.
15: U kakvoj je fazi sada zemlja? Je li dobila vlage, što očekujete od jesenske sjetve, jer sad što sadite ili je samo priprema zemlje za sljedeću godinu?
18: Dobila je, ne možemo reći da nije dobila, ali nedostatno. Evo, jučer je moj suprug, isto mi imamo kako imamo, držimo ovce, imam taj stajski đubar, na tome sadimo pretežno, mi ništa na umjetu ne dohranjivamo. Jučer je baš išao voziti taj đubar i danas ore, ali kaže da je suho. Nije dostatno vlažno da bi se ta zemlja razgradila onako kako treba. Mi ćemo saditi i ove godine pripremamo tu zemlju baš za taj češnjak. Biće što bude. Evo, ne možemo, mi ne možemo jednostavno klimi regulirati klimu i dirigirati kako će biti, ali biće kako bude.
15: A ne možete dirigirati ni cijenama na tržištu?
18: Ne. Cijene divljaju. Recimo, mi smo prošle godine, evo, normalno moraš podići jer sve ide gore, a sve je to ljudima skupo. Znate kako, nama prodavačima je mala cijena, a kupcima je velika cijena. I to je normalno, svaka godina je gora po cijenama, jel? Tako da, vidit ćemo, sjeme je dosta skupo, ljudi dižu cijene, a i mi moramo u prodaje dignuti cijenu i sad kakva će biti prodaja iduće godine, to je jako teško.
15: Koliko je ova aktualna situacija s otpadom utjecala na prodaju, jeste vi to osjetili?
18: Pa nismo, gledajte, otpad je tu gdje je. nažalost, što su nas došli trovati, nisu trebali. Politika igra jako veliku ulogu, ja bar mislim da je to tako, da će se to nešto politički odviti, a sad pitanje što i kako. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane. Kupuju ljudi, ne pitaju ni odakle ovo, ni gdje je to, ni zašto je takav, zašto je ovakav. Je li ovdje na području Gospića, iako mi sadimo 60 km daleko, ovaj češnjak i kapulu, jer njemu odgovara nadmorska visina. Što veća nadmorska visina, on je zaštićeniji, jer to je takva vrsta češnjaka i on je manje, njega napadaju nametnici razni kao pljesanje, gljivice i tako.
19: Jel vas strah?
18: Pa gledajte, živimo tu gdje smo, mi sad više ne možemo sa ništa pomoći. To će se maknuti i to će se sanirati, neće to ostati tu, ali nije trebalo doći do toga, do čeg je došlo. I sad su neki ljudi malo skeptični oko toga, neki jesu, neki nisu, a nas općenito, šta ja znam, nije.
19: Ne razmišljate?
18: Ne razmišljam, ja se ne zamaram uopće s tim otpadom. Oni toliko taj otpad, mislim na mediji, to je toliko ko da imamo vanzemaljce. Mi se Ličani ne zamaramo. Mi smo takvi ljudi koji smo prebrodili rat, prebrodili smo posljeratno stanje, a prebrodit ćemo i sada i ovo stanje.
20: Mihael Prović, OPG iz Sinja, odnosno selo Glavice, OPG Poljak, proizvodnja, znači svi vrsta sireva. Imamo trenutno na paleti 18 vrsta sireva, od kozi, mladih, sušenih, polutvrdih, ima tu kravlji, nešto ovčijih. Počeli smo se ozbiljno novim bave već 2009, sad već imamo siranu, evropski opremljeno, znači imamo kotlove za dogrijavanje, pasterizatore, pneumatske prese, laktofrize, u farmama imamo mljekovode,

0: imamo puno svoje zemlje, država nam nije dala ništa, a ovo što imamo u zakupu opet je nedovoljno da bi prehranili svo blago koje imamo. Ono je vani, ali ako ti ne dođeš svaki dan i daš prekrupu, žitarice, nema tu mlijeka.
1: Kako se onda snalazite?
0: Šta Bog daj, sreća junačka. Cijene su porasle, malo bezobrazno, ali tipa svit s kojim mi radimo ima dobri, ima loši ljudi i onda, na primjer, oni vide da mogu, znate ono, vakat slamu prodaje i onda dignu cijene 300%. Mi to ne moramo postići na siru koliko se cijene digle. Ima trenutaka kad se radi na nule, ima trenutaka kad se radi u minusu. Bilo je trenutaka kad se radilo u plusu, pa onda nekako se snađeš i šuplja u prazno.
1: A zašto ne možete dobiti potporu?
0: Zato što smo, znači, na nekim mjerama smo preveliki, na primjer za ove naše područja smo preveliki, a onda nastave u rang sa Slavoncima za koje smo mi kap u moru, u oceanu, ne u moru. Tako da je to najveći problem, ali mi to pokušavamo izboriti se i trudimo se na tome i tako mislimo da bi... Bitno je da se more živjeti, znači, a to da hoćeš ti stvoriti neko bogatstvo ili ovo ili ono, to je danas sutra nebitno, niko to ne nosi sa sobom. Cijene se nisu makle, cijene su uvijek iste, znači došlo mi u Gospić, u Istru ili u Dubrovnik, cijene su nam uvijek iste, ali troškovi nisu. Znači, svi se prilagođavaju cijenama, danas samo eto, krajnji proizvođač ostaje na istoj cijeni i tu gubi svoju vrijednost, odnosno svoj rad daje u bescijenje.
2: Novogodišnja jesen u Lici pokazala je da se trudi rad domaćih proizvođača i tekako cijeni, što im je važan motiv da u svom poslu i dalje ustraju. I zato je važno da uz sve ono na što ne mogu utjecati i što ne mogu predvidjeti, dobro izračunaju gdje i koliko će saditi te u što se isplati ulagati.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić bio je na otvaranju jeseni u Lici koja se po 28. put ovaj vikend održao u Gospiću, a podržao jučer izbor za najuzorniju seosku ženu. Poslušajmo što je rekao i poručio poljoprivrednicima.
4: Niti jedan test, uzorak hrane, barem za sada s ovoga područja, nije pozitivan na bilo što kako bismo mogli ovu hranu okarakterizirati, ne daj Bože, nezdravom. To trebamo svi oštro odbaciti. Ljudi moji, radi se od oko 5000 poljoprivrednika, 838 mladih poljoprivrednika iz Ličko-senjske županije koji su poljoprivredu odabrali kao svoju egzistenciju, pa ko ima pravo na bilo koji način ugroziti ovu priču? Najponosniji smo uvijek bili na ličke proizvode, lički škripavac, ličku krompir, janjetinu, sve što dolazi iz ovoga područja prije nekoliko samo mjeseci. Što se od onda promijenilo da bi sad neko rekao da je ovo nešto nezdravo, da nije dobro? Ništa. Pogotovo što još nalazi, barem za sada, ne pokazuju da se nešto promijenilo. Trebamo konzumacijom svih ovih boja, okusa i mirisa poslati poruku da je ovo tu dobro, a zapravo ne dobro, kako sam u govoru rekao, vrhunsko kako je bilo i do sada i kako proizvodima odavlje možemo najčasnije goste počastiti i jednostavno uživati u svemu što nam ovo nudi. S druge strane, niti najmanje ne umanjujemo ozbiljnost situacije. Očekujemo od nadležnih institucija da sve one koji su na bilo koji način ugrožavali odlaganjem, ilegalnim odlaganjem otpada na ova područja, da se sankcioniraju. Vidjeli smo izmjene pakete zakona od Vlade Republike Hrvatske koji idu u tome smjeru. Sve one što je isto bitno, koji su okretali glavu, a imali su saznanja i morali postupati da bi se ovo spriječilo, također da im zakon pokuca na vrata.

0: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutro stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još tam, samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevero vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Vijesti. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Kijev je jutros u znak potpore Ukrajini doputovao njemački kancelar Friedrich Merz. Upozorio je da će se, ne zaustavili se Moskva, ruski ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv ostatka Europe i same Njemačke. Poručio je da Ukrajinci i dalje mogu računati na financijsku i vojnu pomoć Berlina. Rekao je i da Rusija mora završiti rat, te dodao da žele ponovno dugoročno uspostaviti odnose s Moskvom. Sport. Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno, nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla, vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Do 10 sati lijepih priča ispričat ćemo, jer sve su nekako pozitivne. Na početku emisije i drugog sata reći ćemo kako još danas u Lugu otvoren 17. Paprika Fest. Miris domaće paprike ponovno je privukao Borance, ali i mnoge druge goste. Proglašeni su naravno i šampioni. Bilo je slatko ocjenjivanje slatke i ljute mljevene začinske paprike. U kategoriji ljute paprike prvo mjesto osvojio je Šandorka, drugo mjesto Tamara Lakatoš, dok je treće mjesto osvojio Ador. Pretpostavljate, ova imena su uglavnom mađarska, a u kategoriji slatke paprike Jožef Varga iz Zmajevca je osvojio prvo mjesto, drugo OPG Hajdu, dok je treće mjesto pripalo Martonu. Više o ovoj manifestaciji slušat ćete u našoj idućoj emisiji za selo i poljoprivredu, ali ako ste danas negdje u Baranji, svakako posjetite Lug. U regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće u tijeku je zaprimanje ovo sezonskog uroda jabuka. Županica Nataša Tramišak ovih je dana centru uručila ugovor o potpori od 100.000 eura namijenjen širenju poslovanja, a evo s kakvim se rezultatima pohvalio direktor Alen Mamić.
7: To je onaj cilj prema kojem smo išli i evo samim time mislim da je RDC ispunio sva ona očekivanja kako naša, tako i naših proizvođača voća i povrća. Tako da sigurno je da će nam i ova potpora značiti. Ja podsjećam opet da je od početka do danas cijena 0,10 euro centi ista. Mi ju nismo mijenjali bez obzira na sve inflacije i situaciju koja je išla prema gore. Međutim, to je smisao ovoga da budemo partneri sa našim voćarima i povrćarima. A evo, kao što vidite, 100% popunjenost upravo govori o tome da imamo 100% i povjerenje. Sigurno je da naši u prvoj godini kad smo otvorili skladišne kapacitete, u idućoj godini smo već operativni sektor digli, odnosno ispunili sve ono što se očekivalo od nas. Sortiranje, pakiranje, proizvodnja soka, tako da naš sustav koji je tehnički modularan je sigurno će nam pomoći i da u nekim izazovima koji su pred nama što se tiče samog tržišta ispunimo sve ono što se očekuje od nas, odnosno od naših komitenata, odnosno korisnika. Mi smo u prijavi na javni poziv u 12. lipnja koje smo objavili do današnjeg dana sklopili ugovore vrijednosti 3090 tona. Podsjećam da je naš kapacitet 2910. Međutim, na jedan naš dobar način spremanja robe uspjeli smo pojačati kapacitet svake komore, tako da svi oni koji su se javili na javni poziv su našli svoje mjesto u RDC-u. Imamo jabuku, naravno, koja je domicilna, imamo krušku, luk, ekološku jabuku, ekološku krušku, tako da isto tako sve ono sortiranje, pakiranje, uslužno i dalje imamo potpisane ugovore i nastavljamo s time. Također i proizvodnja soka je u zamahu, evo, tako da mislim da stvarno idemo u jednom dobrom smjeru. Prošle godine smo krenuli 22.230 litara soka smo proizveli, ove godine već smo premašili tu sad količinu, evo, završit ćemo sa kvartalom pa možemo izaći s tim brojkama. Uvijek kažemo, znači, da u ovom našem poslu je ko onaj bolnički sat koliko je pacijentu potrebno dođe do bolnice, znači onih sat vremena, tako da je sve nekome krugu, da tako kažem, do 100 km što je gravitira prema nama. To je onda upravo ono kako se kaže, iz voćnjaka u naše skladište je u tih nepunih sat vremena roba već spremna i ono što uvijek naglašavamo, ta organoleptička svojstva ne gubi. Istog trenutka kad je ubrano na voćnjaku, kad mi spremimo naš ulog komore i kad jednog dana naši korisnici izvade tu robu van i stave na tržište, ona je u istoj toj kondiciji.
6: 9 sati 9 minuta, pozdravljamo našeg gosta Vedrana Stapića, predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske i jednog od vlasnika Agrokluba koji je čudo učinio otkad postoji, a to je 18 godina. Kad kažem čuda, doista svi znaju za Agroklub i informacije koje dijelite su sve obuhvatne, obuhvaćate širu regiju i evo, čestitke.
8: Hvala lijepa, Mirta, evo, dopusti da poželim dobro jutro našim poljoprivrednicima i evo, lijepo je čuti pogotovo od tebe koji imaš veliko medijsko iskustvo.
6: Ja mislim da to misle i svi drugi. Hvale profesori, hvale studenti, hvale predstavnici akademske zajednice, političkih i drugih stranaka. Dakle, bilo je dobro. Ovo je trebalo organizirati. Svjetski kongres agrarnih novinara održao se tijekom 10 dana u nekoliko županija naše lijepe države i ono što smo čuli, vidjeli, osjetili, bilo je predivno.
8: Potpuno se slažem, dakle uživam u ovoj poziciji prikupljača komplimenata nakon kongresa. Moram reći da sam ponosan stvarno na ekipu koja je odradila sjajan posao, puno se tu energije i emocije uložilo, ali sve to skupa je vrijedilo kad vidim osmijeh na licima tih naših kolega novinara koji odlaze kućama sa puno lijepih priča. Već je do nas došlo niz različitih medijskih sadržaja koji su vrlo afirmativni prema našem agraru i ja sam siguran da ćemo otvoriti mnoga vrata našim proizvodima za potencijalne suradnje, izvoz i tome slično.
6: Sad smo bili domaćini, pa ćemo jedno vrijeme pričekati i vidjet ćemo kad ćemo biti idući put. Imamo li već informaciju gdje će se održati sljedeći?
8: Je, taj kongres ima dugu tradiciju, inače Međunarodna federacija agrarnih novinara
6: 70 godina postoji.
8: 70. obljetnicu je obilježila uprava na našem kongresu u Osijeku. Kongres mijenja kontinente, unaprijed se zna raspored sad za sljedećih 7-8 godina, dakle uopće nije jednostavno doći na tu listu, zadovoljiti sve te uvjete koji oni zahtijevaju. Velik je to događaj i događaj koji iz godine u godinu okuplja struku, gdje se progovara i o budućnosti novinarske profesije, pogotovo u specijaliziranom novinarstvu, a sa druge strane u fokuse uvijek stave i domaći poljoprivrednici, jel ne bili se upoznali sa konceptom pojedine zemlje. Dakle, znači, Južnoafrička republika je sljedeća, nakon toga Argentina. Evo, nisam naučio.
6: Da. I tako dalje. Počeli ste sa obilaskom Varaždinske županije, došli onda u Osječko-baranjsku, ovdje vidjeli doista dobre proizvođače. Zadarska županija je također bila domaćin kao Istarska, ja sam bila u tvom kontingentu u Zadarskoj županiji, vidjeli smo puno toga, osjetili gostoprimstvo i Dalmatinaca, šta god netko rekao s obzirom da je turistička odredišta u pitanju, i u idućih par minuta čućemo, jer baš je zanimljiva, priču o proizvodnji soli u Ninskoj solani.
9: Moje ime je Melita Mišić, djelatnik sam solane Nin.
6: Mi u Hrvatskoj imamo 3 solane u Stonu, na Pagu i ovdje u Ninu. Vi ste neka srednja solana i zapravo svaka ta sol je vrlo učinkovita i zdrava. Ovdje se sol bere ručno.
9: Tako je, bere se ručno, iako imamo i pomoć danas malo mašinerije i strojeve da to ide brže, ali cvijet, recimo soli, to je poseban proizvod kojim se mi puno ponosimo, se isključivo bere samo ručno to, i to sa mikronskim sitima.
6: Idemo najjednostavnije moguće našim slušateljima objasniti proces dobivanja soli. Ono što vjerujem svi znaju je da je za solu sezonu dobro toplo vrijeme i vrijeme bez kiše, upravo ovo koje smo imali ove godine i koje druge poljoprivrednicima nije donijelo neke osobite radosti.
9: Tako je, obično se svi žale na te suše, a mi možemo reći da trljamo ruke, jer ono što mi zapravo trebamo za proizvodnju soli je puno sunca, vjetra i morska voda. Zapravo mi ubiremo ono što nam da naša priroda. Proizvodnja soli, evo ukratko, ide u 5 faza, radi se o 4 faze isparavanja i 5. faza je kristalizacija, znači upušta se u 4. mjesecu slana voda, morska voda u prvu fazu isparavanja, zatim se pomoću zapornica otvaraju bazeni, kad dostiže se salinitet koji nam je potreban da ide iz faze u fazu, dok konačno ne dođe, dostigne fazu 25,7 bonoja, kada se dogodi kristalizacija, to je naša 5. faza i tu se, znači, sol kristalizira na dnu bazena. Isto ako imamo 2 proizvoda, cvijet soli, imamo običnu kristaličnu sol, cvijet soli nam nastaje na površini bazena, poput korice leda, još je zovemo kavijer soli zbog njenih vrijednosti, puna je minerala i prirodnog joda. Doduše, sa cvijetom soli se ne kuha, služi samo za dosoljavanje, kako se ne bi ti minerali i ta bogatstvo koje sadrži uništilo termičkom obradom.
6: Koliko cijeli proces traje?
9: Znači, od početka 4. mjeseca do početka 7. mjeseca, kad možemo očekivati prvu kristalizaciju. Nakon toga to sve ide brže, kristalizacija se događa svakih 5, 6 do 10 dana i mi onda ubiremo sol. i stavljamo je pod našu strehu, kako mi kažemo, gdje je na sigurnom od kiše i vjetra da se ne bi poništila.
6: Rekli ste kad smo gledali ove velike hrpe soli preklopljene s najlonom da sol ne ispirete, da je nečistite, ali da je ona bakterijski ispravna i da nema bojazni.
9: Tako je, pa zato što i u prošlosti evo sol se koristila baš kako bi prevenirala infekcije rana. To znači jednostavno sol pojede sve bakterijske analize i to pokazuju da nema ništa, da je sol čista.
6: Što onda nađemo u soli recimo?
9: Pa možete naći neki kamenčić, možda nekog mrtvog kukca, ali to je sve.
6: To je sve prirodno.
9: To je sve prirodno, tako je.
6: Koliko ste soli ili koliko ćete soli proizvesti ove godine s obzirom na dobru sezonu, a koliko je neki prosjek?
9: Pa neki prosjek do 3,5 tisuće tona. A možda, evo, pošto je ovako bilo lijepo vrijeme i pogodovalo nam je, možda će ove godine biti nešto više, evo to sad ne možemo reći, to će naši ljudi iz proizvodnje i pakiranja znati na nekom kraju totalno sezone.
6: Koje su najveće poteškoće u ovom procesu kad se pojave? Što biste istaknuli kao problem?
9: Pa ja bi istaknula najviše vrijeme. Recimo ako pada kiša, to nam naravno produži proces kristalizacije i ne možemo dobiti, uspori se i ne možemo dobiti toliko soli koliko smo se nadali. Evo, to je jedino.
6: Ninska solana počela je s radom 1955. Imate muzej soli u kojem su istaknuti svi oni radnici koji su u to vrijeme radili u solani. Bilo ih je naravno puno više nego danas.
9: Tako je, bilo ih je 300-tinjak, to je vjerojatno tu bilo najviše lokalno stanovništvo koje je preživljavalo od ovog rada. Tu su se isklapali brakovi, prijateljstva, generacije radnika iz obitelji su znale raditi ovdje. Tako evo, neki radnici kažu da im je i ova solana kao majka.
6: Kako je danas? Koliko je danas radnika?
9: Pa danas imamo 30-tak radnika, nešto ih je sezonski, a nešto ih je stalno zaposleno, jer naša proizvodnja soli zapravo završava ovim sad dobu. Međutim, ne završava naš posao. Imamo posao pakiranja i proizvodnje naših proizvoda koje možete evo vidjeti ovdje sve oko nas.
6: Jeste li ove godine imali dosta posjetitelja, pogotovo iz inozemstva, a vjerujem da dođu i domaći?
9: Tako je, imali smo i mogu reći da nam se svi vraćaju, ko nas posjeti. Evo čak neke naše turiste, goste, već i prepoznajemo iz sezone u sezonu. Javi nam se, sjećaju nas se, jer smo ih posluživali i evo oduševljeni su našim proizvodima, isto tako koriste se našim web shopom sa kojeg mogu naručiti naše proizvode.
6: Rekli ste da od sad pa do iduće sezone imate stalno nekog posla, a koliko traju predpripreme za sezonu?
9: Pa evo, naši djelatnici koji moraju prije početka sezone počistiti naše bazene, pa vjerojatno kreću to prije proljeća, već negdje u 3. mjesecu.
6: Strategija ostaje ista i za iduću godinu.
9: Tako je.
6: Potrošači obično se pitaju zašto je sol uvijek malo vlažna.
9: Pa evo, to je normalno, zato što naša ekološka sol ne sadrži aditiv, međutim mi imamo i sol koju dodajemo aditiv, kako se ne bi sprdnula. I to je, evo, ova, vidite ovdje sol, ona će, znači ona se neće ovlažiti, ali po prirodi sol je takva i uvijek, znači sol bez aditiva uvijek će biti malo vlažna i s vremenom će se ona stvrnuti. U tom slučaju malo je možete samo sa
6: rastucati. To je u redu da gubi na vrijednost.
9: Tako je, to je zapravo baš u redu, nema aditiva, znači zdrava je.
6: Nema aditiva, zdrava je. Mi smo bili u toj Ninskoj solani, Vedrane, ti si češće u Zadru nego ja i kažeš da ti ovo bilo ogromno iskustvo jer samo proletiš pored solane.
8: Evo, ja ću se javno pokajati, budući da ljetujem često u zadarskom kraju, jer prolazio sam tamo, ali nisam nikada vratio, impresivna priča. I evo, ovo da jedno smrkne, drugo svane, da zapravo imamo i primjere onih kojima klimatske promjene idu na ruku, jel? Da nam se povećava ta proizvodnja soli, da smo se sačuvali tu tradicijsku vrijednost. I bilo je vrlo interesantno vidjeti kolege novinare koji su prvi put svjedočili tom procesu, jel? Tako da sol koja nam je nekakva ono, svakidašnjica, lako dobavljiva, relativno jeftina, pristupač, ovdje se pokazala u najboljem mogućem svjetlu. Zahvalit ću ovim putem ekipi iz Zadarske županije iz Odjela za poljoprivredu koji su sugerirali uopće da na rutu stavimo posjete i solani u Ninu.
6: Vidjeli smo Zadarsku obalu, Zadarsko zaleđe, vrijedne ljude koji kao i kod nas ovdje u Slavoniji na OPG-ima rade, stvaraju priču. Nije jednostavno koliko god neko mislio da netko dođe u Kolan kad je sezona i recimo u prošloj emisiji objavili smo reportažu su obitelji Prtorić, sazna za to, dobije mjesto i osjeti taj miris i duh otoka.
8: Pa ja bih rekao da tim više je njihov uspjeh veći. Jel? Mi kako smo dolazili na park, ta bura koja je bila tamo, jel, svjedočila je o teškoćama djelovanja tamo, i onda nađete takve sjajne domaćine, vrijedne ljude sa nizom iznimno kvalitetnih proizvoda koji su uduševili i nas domaće, a o strancima da i ne govorimo. Imali smo jednu crticu da je kolegica Alzena Gomez iz Južnoafričke republike nama u kameru poslije toga rekla da ona sad, koja je obišla ne znam koliko zemalja svijeta, misli da je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu. Ja moram reći da sam bio dirnut, jel, da mi nije to nekako podilaženje sa njene strane, nego stvarno su bili pod dojmom. Jel. Ali dojmom, ja bih rekao, najviše emocije tih ljudi koji su se predstavili na sjajan način, koji su pokazali kvalitetu iz relativno oskudnih uvjeta.
6: I Hrvatska doista je sjajna i prekrasna zemlja, zato što na toliko malom prostoru ima toliko različitosti, tako da kad netko dođe ovdje, da sam ja u takvoj situaciji, doista bi bila oduševljena. Slavonce smo isto pripremili, obišli ste vi tu puno toga, od Orahovice, poduzeća Orahovice do Žito grupe i drugih tvrtki, međutim o tom ćemo kasnije, znate kako se ono kaže, domaće možemo i ostaviti za iduću emisiju. U prošloj emisiji čuli smo emisiju priču o paškom siru, koju nam je ispričala Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, a u Kolenu na Pagu je sirana Gligora, jedna od najpoznatijih sirana u Hrvatskoj, osnovana 1994. i od tada sinonim za vrhunsku kvalitetu. Najpoznatijim je paški sir, proizveden od mlijeka paških ovaca koje pasu aromatične trave i bilje spaga. I ostali njihovi sirevi prepoznati su po autentičnom okusu i visokoj kvaliteti, čime je doprinose promociji hrvatske gastronomske baštine na globalnoj razini. Utemeljitelj sirane poznati Ivan Gligora, svestran čovjek, pjesnik, ali i agronovinar, koji je posao prenio na sina Šimu i njegovu suprugu Ružicu.
10: Imamo puno vrsta sireva, naš najpoznatiji sir je paški sir, naravno on je zaštićeni i limitirani proizvod, ali osim paškog sira proizvodimo 30 različitih vrsta sireva, imamo kravlje sireve, ovčje, kozije, miješane vrste, imamo sireve s dodacima i također i afinirane sireve koji zriju u vinskom moštu, u maslinovoj komini i u višnjima raski. Također imamo i dimljene sireve i proizvodimo i skutu, više vrsta skute.
6: Uvijek se nešto novo proizvodi, kupci zapravo i traže uvijek eksperiment, onda ga ponudite kupcima i ako ga prihvate idete u nekakvu veću proizvodnju. Za ovčji sir treba 7, 8, 9 litara mlijeka za kilo sira.
10: 7 litara mlijeka treba za 1 kilo sira.
6: Ovce daje malo mlijeka i evo čuli smo da imate 100 svojih ovaca.
10: Imamo ih više, 600 muzemo.
6: A uzimate zapravo mlijeko i od
10: naših
6: kooperanata sa Paga.
10: Tako je.
6: Tako da proizvodite na godišnjoj razini koliko sira otprilike?
10: Oko 35 do 40 tona paškog sira. Paški sir je najcijenjeniji.
6: Da li kozi, ovči, radite i kravlje s mlijekom iz Like?
10: Da, tako je, radimo i ovči s mlijekom iz Like i ostale vrste sireva. Pa ljudi vole eksperimentirati, vole isprobavati, a mi isto također volimo uvijek raditi nešto novo, isprobavati neke nove recepture.
6: Ovce ne daju mlijeko cijele godine, jedan dio daju mlijeko pa ih prerađujete u sirevi, jedan dio se i ovce moraju odmoriti.
10: Tako je, upravo sada je to vrijeme, drugih 6 mjeseci u godini kada se naše ovce odmaraju. Njih se pušta na malo udaljenije pašnjake, one su vani, prvo se moraju odmoriti, nakon toga ponovno imaju svoje mlado. To je njihova reproduktivna faza. Mlijeko prvo istankamo u tankove koji se nalaze ispred sirane, unutra je 4 stupnja Celzijusovih i u roku od 24 sata mlijeko se mora preraditi. Mlijeko prvo pasteriziramo, kravlje i kozije, a ovčje mlijeko s otoka Paga termiziramo na nižoj temperaturi i na 68 stupnjeva. Nakon toga mlijeko se stavlja u velike posude koje se zovu zgotovljači. Unutra se dodaje sirilo i mljekarske kulture i tu se mlijeko posiri iz gruša. Automatskom punilicom mladi svježi sir punimo u kalupove koji nakon toga idu na prešanje. Sir se stavlja na prešu, 3 sata nakon prešanja sir vadimo i stavljamo u salamuru, to je bazen sa slanom vodom gdje sir biva uronjen 24 sata. Nakon toga sir izvadimo, pustimo da se osuši na nižoj temperaturi, na 12 stupnjeva, i nakon toga sljedeći dan sir se spusti 6 metara ispod zemlje u zrionicu, gdje imamo idealne uvjete za čuvanje sira, i tu zrije sve do odlaska u trgovine.
6: Koji su to idealni uvjeti? Kolika temperatura u zrionici?
10: To je temperatura 14 do 16 stupnjeva i vlaga 80%.
6: Dakle, sir ovaj mladi je već nakon 2 mjeseca, čini mi se, rekli, najmlađi na tržištu, a može biti i 2 godine.
10: Tako je. Stariji sir, sir kalira, gubi svoju vlagu.
6: 30% do kraja?
10: Nakon godinu dana. I naravno, sir je cijenjeniji što je stariji.
6: Ovdje imate ovce, koze, sve su blizu ovog vašeg objekta, na nekoliko mjesta. Posebnost vašeg sira je upravo u ishrani ovaca i koza, a isto tako i ovom vjetru, buri, za koji svi znaju, i soli koja nekad zabijeli kolan, bez obzira što ovdje nema snijega.
10: Da, to su naše posebnosti našeg otoka, a naš sir je autohtoni proizvod i zaštićen. To znači da može biti proizveden isključivo na otoku Pagu od mlijeka paške ovce, i tu naravno vladaju specifični uvjeti koji daju posebnost našem siru. To je bura, sjeveroistočni hladni suhi vjetar koji nam nosi sol na naše pašnjake, i specifična vegetacija koja raste na toj soli i na takvom kamenjaru koja prevladava na našem otoku. Zato naša ovca, mi se šalimo da je ona gurman, ona jede malo, ali jede kvalitetno.
6: Ovce jede, rekli smo, ovdje sa pašnjaka. Koje su to sve trave koje ima Paga, možda neki drugi otoci ili područja nemaju?
10: Najzastupljenija je kadulja, ljekovita kadulja. Osim nje imamo smilje, gospinu travu, metvicu, pelin, majčinu dušicu i tako dalje.
6: Kad ste rekli da imate 30 različitih vrsta sireva, pa je ovdje bilo među ostalim pitanje novinara koje su tajne velikih majstora kuhinje, to ne otkrivate. Ali otkrivate od čega sve i od kojih začina, odnosno što sve stavljate u sir. Pa tako imate sir s različitim začinima.
10: Da, imamo sir sa različitim dodacima, kao što su, dodaci su svi iz Hrvatske, kao što su tartufi, masline, bučine sjemenke, ružmarin, lavanda, papar, čili papričice, imamo također sir sa konopljom, imamo
6: vino.
10: Sir sa wasabijem.
6: Imate i sa vinom?
10: I sa vinom, to je sir koji afinirani vrsta sireva, sir koji zrije u vinskom moštu.
6: Imate 70 zaposlenih radnika, mnogi su odavde, ali imate i stranu radnu snagu.
10: Tako je, mi već dugo godina imamo stranu radnu snagu. Prije to većinom su bili strana radna snaga iz radnici iz zemalja bivše Jugoslavije, a danas su to većinom iz Nepala radnici.
6: Pitali smo vas ovdje što je najveći problem proizvodnje na otoku. To je uvijek ta ponekad odsječenost otoka od kopna, kad vjetar puše pa se jednostavno paški most zatvori. Tada je puno toga problem.
10: Je, bura je naša posebnost našeg otoka, zna biti otok odsječen od kopna, tako da je nemoguće i dovoziti mlijeko također, a nakon velikih bura također često budemo i bez struje, jer se moraju prati kablovi koji budu puni soli, tada se sva ta infrastruktura pere, tako da to su sve naše posebnosti i radosti života na otoku.
6: Ali kako se onda spašavate, kako to premošćujete?
10: Snalazimo se kako god znamo, imamo agregat, tako snalazimo se u tim uvjetima.
6: Naravno, uvijek u ovakvoj vrsti posla važno imati i nasljednike. Rekli ste da imate 4 djece, da su mnogi od njih danas rade u sirani i da se nadate da će tako biti i kad budu svoji ljudi. Vi ste preuzeli posao od gospodina Ivana i oboje, i vi i vaš suprug Šime, to zdušno radite.
10: Volimo ovaj posao, veselimo se, uživamo u raditi ono čime se bavimo. Puno radimo, ali to nam je normalno. Naša djeca također vole raditi u sirani, to naravno preko ljeta dok su praznici. Najstariji sin ima 19 godina, on studira u Zagrebu, preko ljeta radi ovdje u našoj trgovini. Kćer, dvije kćerke također rade u trgovini i u cheese baru, a najmlađi sin 11 godina, on također pomaže, šalimo se da je on influencer, on snima kratke videe.
6: A to je danas jako važno.
10: Da, videe o siru.
6: Imate prekrasnu kušaonu koja može primiti jako puno gostiju, pretpostavljam da je najviše gostiju ljeti, ali kroz sva godišnja doba imate najave i primate goste.
10: Da, radimo i za individualne goste i primamo veće organizirane grupe, većinom je to od proljeća do jeseni, dok u zimskom periodu imamo malo turističkih posjeta.
6: Evo, jako nam je drago što smo bili ovdje, vidjeli smo Ivana Gligoru koji je zapravo napravio puno i za siraštvo, ali i za, kako je sam rekao, agrarno novinarstvo.
10: Je, tako je. Osim što je moj svekar, gospodin Ivan Gligora, poznati tehnolog, proizvođač sireva, on također se bavi i književnošću i pisanjem. Pisao je kolumne za Zadarski list vezano za poljoprivredu, također piše i pjesme, a trenutno piše jedan roman.
6: Čuli smo Ružicu, čuli smo to obiteljsko zajedništvo koje zapravo krasi svakog uspješnog poljoprivrednika. Vedrane, kakav je tvoj dojam nakon posjete Isirani Gligora?
8: Pa ja mislim da mnogi od nas mogu učiti iz njihovog primjera, jer iznimno mi je ovako snažan dojam da je bitna vizija. Jel? Vizija i ta ambicija koja se onda kroz godine pretače u rezultat, dakle oni su na tržištu koliko, možda 3 desetljeća, ali su u startu znali da hoće daleko. Jel? I postavili su visoko ciljeve i oni te ciljeve su ostvarili i ostvaruju i ponavljaju na tržištu. I evo, što je posebno impresivno, da je ta obitelj danas skladna, da rade skupa zajedno, da generiraju rezultate u drugoj generaciji, a evo, vidjeli smo tamo i treću generaciju, ja se ne bojim za Gligore i za njihov sir, koji evo, iz tog malog kolana, jel, sa škrtog paga u svijet šalju
6: s vremenskim prilikama proizvod. I neprilikama u komunikaciji, u transportu ima često problema zbog bure koje si spomenuo. Puno je tu problema, mi smo vidjeli samo lijepe stvari, pa će možda neki potrošač reći jako je skup taj paški sir, ali iza toga stoji puno toga.
8: Pa skup je s razlogom, pa i na koncu oni ga prodaju, jel? Oni te količine koje proizvedu prodaju po toj skupoj cijeni i to ih opravdava, jel? Očito da će se na tržištu pojaviti prostori možda i za sireve nešto, možda niže kvalitete i niže cijene, ali mislim da Gligore se neće tražiti te priče.
6: Tako je, ovo su bile lijepe i uspješne priče, još ćemo jednu čuti, međutim priča zadruge Omega 3 ima određenih problema zbog kvota sitne plave ribe, ali o tom nakon malo pjesme.

0: Skolana na otoku Pagu vodimo vas u Zadarsko zaleđe u Benkovac u ribarsku zadrugu Omega 3. Danas imaju 12 zadrugara, rekao je upravitelj zadruge Lovre Vidas.
1: Bavimo se sa otkupom sitne plave ribe i stavljamo to na tržište.
0: Ono što je ograničavajuća je količina plave ribe koju Hrvatska može stavljati na tržište, odnosno proizvođačka organizacija.
1: Tako je, imamo zadnjih godina imamo problema sa ulovom, ulovi su nešto lošiji, a imamo i puno restrikcija, zatvaraju se pojedina područja, smanjuju se ribolovni dani, tako da je biznis sve teže i teže voditi.
0: Kolike su to količine koje možete uloviti?
1: Trenutno, ja mislim da smo prošle godine ulovili nekih 34 tisuća tona otprilike, a dok je to prijašnjih godina bilo na 60 tisuća tona, pa čak i 70. Znači, količine se smanjuju za duplo i raditi je sve teže. Ribara ima sve manje, izlaze iz biznisa. Tu su bilo je par škrapinga već, evo sad će, ja mislim da je ovo treći koji ide i ljudi jednostavno izlaze iz biznisa, a najviše je problem što ne znamo što nas slijedi u sljedećoj godini i kako će restrikcije biti u sljedećoj godini, da li će se raditi, koliko će se raditi, tako da je jednostavno teško je planirati i voditi biznis u takvim uvjetima.
0: Kad ste počeli, a to je bilo 2008, bilo je 24 zadrugara, odnosno člana proizvođačke organizacije. 2008 nismo bili u Europskoj uniji, sve je nekako bilo, čini mi se, jednostavnije.
1: Pa bilo je jednostavnije, bilo je lakše jer je bilo ribe puno. Kad ima ribe i kad imaš količine, onda je puno lakše napraviti poslovni model nego sada. Sada imamo problema, puno je ribara izašlo iz biznisa, ulovi su lošiji, puno je teže raditi i restrikcije su puno više i tako da je teško je raditi i biti u branši, a da ne spominjemo poskupljenje svih sirovina, energije i tako dalje.
0: Restrikcije su tu, to je baš zbog toga što je ribe sve manje.
1: Restrikcije su tu, samo nažalost one ne pokazuju nekakav rezultat. Imamo sve više restrikcija, a rezultat je sve lošiji. Tako da, ne znam, evo, moramo vjerovati upravi da to što rade, da je to dobro, ali uvjerit ćemo se sljedeće godine, vidit ćemo gdje će nas to dovesti i da li ćemo uspjeti preživjeti u takvim uvjetima.
0: Imamo upravo za ribarstvo, što kažu Ministarstvo poljoprivrede?
1: Gledajte, oni kažu da ovo gdje smo sada, da je to trebalo doći 2014. i njihovom zaslugom da je to, da smo produžili i dobili ove godine u međuvremenu. Je li to tako? Ne znam.
0: Kako reagiraju članovi zadruge?
1: Bilo ih je 24, sad ih je 12. Najavljeni su još neki, možda i izađu iz biznisa, tako da jednostavno oni su isto ogorčeni, sve teže im je raditi i jednostavno ti tu ne možeš ništa planirati dugoročno. Evo, rekao sam, 2027 će doći za par mjeseci, mi ne znamo koliko će biti ograničenja, koliko će se raditi, koliko mjeseci, da li će se uopće raditi. Tako da ima puno nepoznanica, oni imaju zaposlenike kojima moraju dati plaće, mi imamo zaposlenike.
0: Vi imate čak 80 zaposlenika.
1: Da, oko 80 zaposlenika imamo.
0: Dakle, plava riba, srdele i inčuni, kojem je to omjeru?
1: A većinom je srdela, pa ja bih rekao 60%, možda 30% inćuni i 10% ostala riba. Znači, srdelun, blokarda, tako dalje.
0: Vaš brend je More.
1: Je. More je brend koji smo plasirali nedavno. Idemo u smjeru da dajemo dodatnu vrijednost proizvodu. Radimo filete srdele, filete inćuna, očišćenu srdelu i to plasiramo u supermarket. Trenutno smo samo u jednom supermarketu i radimo sa nekim ribarnicama i dalje ćemo ulagati u taj brend i ići na tu dodanu vrijednost, jer to na jedino i preostaje da uz manje količine ostvarimo dobar rezultat.
0: Nismo na početku rekli da su to ribari iz Kalija, sa otoka Ugljana.
1: Da, većina ribara iz Kali, skoro jedan je iz Kukljice, ostali su iz Kali. Iz Kali mi rečemo, brend je More, baš zato jer mi u Kalima kažemo More, ne rečemo More, nego More. Imamo specifičan govor, ja mislim da smo po ribarstvu i po govoru najpoznati u Hrvatskoj, a pa i dalje.
0: A koliko se ribe proda na domaćem tržištu, a koliko izvozite? Čuli smo u Španjolsku, Portugal.
1: Većinom ribe izvezemo, negdje oko 70% prodaje završi na izvoznom tržištu.
0: Je li to zato što naši potrošači ne traže dovoljno ribe ili...
1: Mislim da tržišta, mediteranska tržišta ko Španjolske, Portugala, Grčke, Italije, cijene više, ali u zadnje vrijeme mislim da je trend da i kod nas ljudi sve više cijene i prihvaćaju sardelu kao jedan vrhunski proizvod.
0: U ribarstvu se ne može govoriti o produktivnosti i konkurentnosti. Kad govorimo o nekakvoj proizvodnji voća, povrća, ratarskih kultura, onda govorimo da smo samo 30% konkurentni u odnosu na inozemne poljoprivrednike, odnosno druge poljoprivrednike u Europskoj uniji. Kod ribarstva je to specifično.
1: Ribarstvo je specifično, mislim, mi ne sadimo, mi radimo sa divljom ribom, znači što ima u moru, to možeš uloviti. Tu je utjecaj vremena i razno raznih ciklusa, tako da konkurentni jesmo, ali i neke druge stvari utječu na to koliko je more bogato i kolike količine možeš imati. Jadran je jedno malo more koje je zatvoreno, treba ga čuvati, ima probleme koji sva druga mora, ali mislim da je u Mediteranu još jedno od boljih što se tiče sa stokom sitne plave ribe.
0: Bilo je ovdje pitanje agronovinara iz cijeloga svijeta, što radite kad dosegnete količinu koju smijete izloviti? Pa je odgovor bio, onda to sve skupa malo usporimo.
1: Tako je. Uprava ribarstva vodi brigu o tome, to se sve strogo kontrolira i kad se vidi da se kvota popunjava brže nego što je očekivano, onda se ograničenja, uvode se mjesečna ograničenja koja postoje, samo se količine smanjuju. Znači, sa po plovilu sa 100 tona na 80 tona ili na 70 tona ili ovisi.
0: U kojim se mjesecima najviše lovi, a kad je gotovo, recimo to tako, lovostaj?
1: A lovostaj imamo u siječnju, imamo u svibnju lovostaj, u veljači. Mislim da će ove godine biti, ovisi od godine do godine, nekad puste par dana da rade, ali to je praktički i veljača je zatvorena. Najbolji mjeseci su zadnji čun u lipnju. Zadnjih par godina imali smo dobar lipanj i dobre količine ulova, a za srdelu to su jesenski mjeseci, mada smo isto imali podbačaj zadnjih par godina, ali tradicionalno, ako uzmemo neko duže razdoblje, 10, 11 i 12 mjeseci.
0: Da, dosta ovisite naravno i o vremenskim prilikama.
1: Da, i vremenske prilike ove godine su, čak rekao bih, dobre. Imali smo dosta radnih dana kad smo mogli raditi, dok zadnje dvije godine koje su bile, nisu bile dobre, ulovi su bili manji nego inače. Mislim da jedan od razloga je bio loše vremenske prilike. Di smo imali dosta lošeg vremena, puno juga i okrećalo je vrijeme sa juga na burve pa tramontane, tako da, ali evo, ova godina po tom pitanju mi se čini puno bolja. Vidit ćemo kako će biti do kraja, ali evo, za sad je to ok bilo.
0: Vama treba puno plavog dizela, plavi dizel je rastao u nebesa, evo, kaže mi nekada nijedan poljoprivrednik u odnosu na prošlu godinu, 100% veća cijena.
1: Pa je, plavi dizel, kod naši ribari koriste plavi dizel, mi koristimo dizel isto za našu logistiku. Dizel ne ide samo kao gorivo, to je, ide kao repromaterijal, gotovo sve u plastiku, u kartonu, nema di ne ide, tako da puno toga što koristi se u proizvodnji, na puno toga ima utjecaj cijena dizela.
0: Puno ste ulagali u tehnologiju, osigurali strojeve, vjerujem da ste nešto dobili i preko natječaja kao proizvođačka organizacija, međutim, ljudi kad vide da je situacija ovakva, evo, čuli smo i sami brojeve, nastojite ih pod svaku cijenu zadržati ovdje, jer kao i obično u poljoprivredi, mladi ljudi baš neće olako doći ovdje i reći ja bi radio, a ne znam dalje što će biti.
1: Je, teško, to je problem pa svima u Hrvatskoj zadnjih par godina. Ljudi su problem, nema ih, puno ljudi je otišlo vani. Jedan dio naših ljudi ide u mirovinu, mlađi ljudi nemaju interesa baš za takvu vrstu poslova. Imamo i određen dio stranaca i jednostavno to je tako. To je isto jedan od problema koji će trajati, koji se neće riješiti tako brzo, a strojeve, možeš ulagati u strojeve, ali bez ljudi ne mogu ni strojevi raditi.
0: I ovdje imate linije za zamrzavanje, za sortiranje, riba kad se ulovi, a vrlo brzo onda odmah ide na smrzavanje.
1: Pa je, da, mi puno smo uložili u taj hladni lanac i imamo 9 kamiona koji prate naše brodove i oni su u službi toga da riba čim prije dođe iz mora na brod, iz broda u kamion, iz kamiona u pogon i da se taj hladni lanac ne prekida, koristimo i termobaje. Leda, puno je potrebno te logistike da se dobije vrhunski kvalitetan proizvod.
0: I u brodove ste ulagali, modernizirali?
1: Tako je, naši brodovi imaju pumpe za vađenje ribe, imaju termobaje, među prvima smo počeli raditi sa termobajama, uveli smo te pumpe, znači praktički čovjek ne dira ribu, ona uđe u stroja da je čovjek ne dirne. Znači zatvorena je u termobaji sa ledom, temperatura se drži što je niža moguća. Naravno i to je teško, pogotovo po ovim vrućinama, ali trudimo se izvući najbolje što možemo i puno ulažemo u logistiku i opremu da održimo i dobijemo vrhunski proizvod.
0: Na kraju kad se riba zamrzne, ide u komore, tamo je temperatura minus 18.
1: Tako je, da. Riba se čuva na minus 18, minus 20. Trenutno potražnja za ribom je velika, tako da i ne stoji puno u komorama. Jedino ako je vješana, onda mora neko vrijeme stajati dok dođe na red da se sortira i da se proda. Činom je tu i ćun srdela, bude i tu i nešto i lokarde i srdeluna i još koje druge vrste šaruna i tako.
0: Puno pričamo o sigurnosti hrane, nekako su i Hrvati postali puno svjesni što treba jesti, gdje kupiti, koliko maksimalno recimo riba može stajati, a da ne gubi na kvaliteti u ovim komorama na minus 20.
1: Vrhunski smrznuta riba, mislim, isto i ovisi u kakvoj kondiciji smrznete ribu, jer kako ona dođe tu, ako ona došla loša, ne možete vi napraviti dobro, ali jasno. Mi se trudimo da većina ribe dođe vrhunske kvalitete i kao takva ona može trajati od godine do 2 godine dana.
0: Na početku 2008. rekli ste da je kvota koju ste imali bila
1: 74.000 tona, tako nešto.
0: 74, a sad više od pola.
1: Nije bila kvota, nego se onda gledalo koliko se lovilo. Lovilo se bez kvote. A sad smo tu negdje na 30.
0: Ovo nisu hrabrujući podaci Vedrana, evo više od pola, 70% manja kvota. I to je problem za plavu ribu.
2: Pa problem je za sve i za tu zajednicu i za tržište. I evo, bili smo dolje, vidjeli smo koliko ti ljudi su stvorili veliku vrijednost kroz godine rada, koliko su optimizirani, koliko su spremni odgovoriti na zahtjeve tržišta. Evo, kad su sve te preduvjete napravili da uspješno posluju, gube im se sirovinska baza. Treba naći način, mislim da tu struka mora stati za tih proizvođača i ponuditi modele koji su održivi da se ta vrsta gospodarenja nastavi, jer očito je da mi imamo i domaću potrošnju, da nam je to tradicijski na trpezama, a to nam je na koncu evo konkurentska prednost kad gledamo, kad se uspoređujemo sa drugima, sigurno da tu ima prostora i za rast. Jel? Ja vjerujem, evo nadam se da će se naći rješenje, jel, da te kvote dođu do razina koje će osigurati dobru ekonomiju toj zadruzi.
0: U ovom kontekstu valja reći kako je u idućem četverogodišnjem mandatu predsjednik Udruženja ribarstva HGK Ivan Birkić, bio i dosadašnji predsjednik udruženja, ocijenio je kako taj sektor ima poteškoće u poslovanju zbog stanja pojedinih stokova ribe, nema najvažnijih srdele inčuna. Zaključio je kako iduće vrijeme biće izazovno jer legislativa EU i zajednička ribarstvena politika ne uvažavaju specifičnosti tradicije ribarstva na Jadranu i zato fokus aktivnosti mora biti ponajprije usmjeren na blisku suradnju sa znanstvenom zajednicom, aktivnija i čvršća suradnja s Upravom za ribarstvo, resornim ministarstvom, pri čemu će za sve dionike biti nužno sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici pronalaziti održiva rješenja. Nadamo se da će to tako i biti i ovim ćemo zaključiti zadarsku priču. Sad ćemo u Baranju na berbu grožja i tu nam je sugovornik Vedran Stapić. Vedran je inače informatičar, je li tako?
2: Je po struci. Da.
0: Odnosno, inače ja tebi
2: otkrećem u licu. Inženjer informacijske tehnologije.
0: Međutim, toliko si se nekako srodio s poljoprivredom da si prije par godina kupio i vinograd u Baranji i obrao svoje grožđe.
2: Ponijelo me. Da, je, istina je, ali to je, ja bih rekao, hobistička razina, uživamo u tome, obitelj se okuplja oko tih radova, imamo mi nekakvu genezu obiteljsku, jer moji sa očeve strane su Imoćani, oni su dolje obrađivali su taj krš, jel, bavili se tamo, ne znam, plavcima ako Junđušom, jel, evo, ta tradicija je na kraće jedno vrijeme bila prekinuta da bi se sad nastavila gore u Baranji. Ja reći ću da volim tu Baranju i otkrivam njene čari. Imamo vrlo specifičnu gastro ponudu tamo i mislim da se da najbolje priče iz Baranje će tek krenuti.
0: Imali smo manifestacije u Baranji, imat ćemo ih još. Ti si brao grožđe nakon drugih Baranjaca jer si bio na svjetskom kongresu novinara. Tamo su karakteristične sorte i sorte koje ti imaš?
2: Pa mi imamo nešto malo sivog pinoa, graševina je dominantna od bijelih, Cabernet Sauvignon i Merlot, to su četiri sorte od kojih gradimo monosortna vina, s tim da je u roze kupažiramo taj Merlot sa Cabernetom koji daje onako prilično zanimljive rezultate.
0: S obzirom na sušu, kakvi su bili prinosi, uradi?
2: Prinos u odnosu na prošlu godinu je 10% manji, to se u količinama vidi, ali mi nekako, evo, budući da nismo na tržištu, da to radimo ovako za vlastiti gušt, kvaliteta nam je prioritet, manje količina, tako da evo i ovo što ste sugerirali, jel, sa kongresom, pomakla nam se berba i čak mislim da je odlično ispalo, malo nas je gurnilo u kasni termin, ali Cabernet izgleda sjajno, evo, i ja vjerujem da će to biti vrhunska vina.
0: Dobro, skroman si, kažeš hobistički, a s druge strane već vina šalješ na natjecanja i osvojio si neke nagrade.
2: Pa je, da, već prve godine smo na Sabatinu poslali naš Cabernet za koje smo ovako imali dojam da je klasa iznad ostalih vina i to se pokazalo. Evo, prve godine smo već sa mladim vinom dobili srebro. Učimo iz godinu u godinu, ja moram zahvaliti Samiru Nađu ako nas sluša, ko nam pomaže oko enologije.
0: Ipak treba stručnjak za tako
2: nešto. Pa, apsolutno,

0: generacijski uče, jer ciklusi učenja su dugi, jel, ako pogriješ na jednoj berbi možeš ispraviti na drugoj, dakle nakon godinu dana, jel, da bi nešto naučio 5-6 berbi je vrlo vjerojatno malo. Koristimo danas, hvala Bogu, imamo internet, različite izbore, ali evo imamo i stručnjaka, jer ipak taj ljudska prisutnost na terenu je u tom poslu još uvijek značajna. Evo, to je sigurno dio koji umjetna inteligencija još uvijek neće neće ugroziti, zamijeniti.
1: Kako su vrijednosti u vinu? Što je rekao Samir?
0: Pa evo, ako je on zadovoljan, ja sam zadovoljan.
1: Alkohol, šećeri?
0: Da, pa to je sve u nekakvim, ajmo reći, stilskim granicama, onako kako to danas tržište traži. Radimo ta nekakva lakša bijela vina i roze, jel, tamo negdje sa 11,5-12% alkohola, da čuvamo voćnost, hladimo ih, uspijevamo, jel, sa ovom tehnologijom i s tim našim radom donijeti lijepe rezultate. Jel. Kod crnih, onda, jel, naravno, kod Cabernet-a idemo na odležavanje. Evo, tu moram reći da sam ponosan da imamo hrastove bačve iz naših šuma u podrumu, pa evo onda oni daju dodanu vrijednost, tako da ono, zakružujemo jedan domaći proizvod, što radom ljudi, što evo tim teroarom koji Banovo brdo ima, i evo plus još i taj hrast, jel, ne bili uživali u tim proizvodima. I evo reći da sino sam bio na ovom hedonistu na festivalu ovdje u Osijeku, prekrasno je vidjeti, ne znam, možda 30-40 različitih vinarija iz okruženja. To su ljudi koji stvaraju, jel, koji donose vrijednost zajednici, koji su vrlo konkurentni, koji jedni druge guraju naprijed. Mislim da imamo pravo biti ponosni na njih.
1: Imali smo vinski maraton. Bio?
0: Evo preskočujemo ove godine, zbog drugih obaveza, ali općenito taj vinski turizam, odnosno ta nekakva gastro ponuda koja se nadopunjuje sa event industrijom, otvara vrata ove regije ostatku Hrvatske, a evo ja koji se često vozim u okolici Osijeka i po Baranji, sve češće vidim strane tablice, što sigurno nije slučajno.
1: Baranja, majka vina je definitivno prepoznata na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske i sve više ljudi dolazi u Baranju. Kopački rit koji je dodana vrijednost zbog kojeg ljudi primarno možda dođu, pa onda nadomestiti to sa ponudom lokalnih proizvođača i sa svim mjestima koja se mogu i trebaju vidjeti. Ono što smo čuli neki dan upravo na skupu u međunarodnom Kopački rit jučer, danas, sutra, da tu ponudu treba bolje još uvezati kako bi doista ti kratki lanci opskrbe o kojima pričamo i bili zastupljeni u punom smislu te riječi.
0: Pa ja vidim tu napredak. Možemo se ugledati, evo imamo primjer Istre ili nekih drugih regija u Hrvatskoj koji možda imaju dužu povijest kontinuiteta, odnosno nemaju taj diskontinuitet koji smo mi ovdje imali zbog tih ratnih događanja. Ovdje sad stvari sjedaju na mjestu, sve veći broj proizvođača koji nude iznimnu kvalitetu proizvoda, oni naravno i svoje poduzetničke pozicije traže najbolje rješenja, jel, ne bili ostali na tržištu i još se bolje pozicionirali, tako da ja ne sumnjam, jel, nama samo evo treba možda još jedno desetljeće razvojno kao što je bilo možda zadnje i tu će rezultati doći.
1: Malo još imamo vremena, ali 3 minute su dovoljne kako bismo pohvalili široku mrežu dopisnika na portalu Agroklub. Dobar gazda, dobri djelatnici. Moramo to tako reći jer čujemo evo novinare, agronovinare iz svih dijelova Hrvatske, a i susjednih zemalja, kako hvale tu dobru suradnju. Jednostavno jedni druge nadopunjavate i ta pozitivna atmosfera osjeti se i kroz papir i kroz portale.
0: Pa tražimo načine, ne volim riječ gazda, to mi onako stavlja neku poziciju u kojoj ne uživam. Mi stvaramo zajedno, opet je, evo, vratit ću se opet na riječ kontinuitet, dakle 18 godina je iza toga, jel, 18 godina rada, razmišljanja, stvaranja, ulaganja vremena, emociju, neki rezultat.
1: Jesi li mogao recimo prije 18 godina pomisliti da će to izrasti ovako nešto?
0: Ma ne. Nismo mi... Ja osobno nisam imao pojma, jel, da će to doći do tih razina, ali jednostavno to je ono, svako jutro se čovjek budi sa mišlju, jel, kako biti bolje, šta možemo danas napraviti da budemo bolje nego što smo bili jučer, i evo to iz dana u dan, jednostavno ajmo reći da je to onda nekakav zajednički nazivnik svih tih napora kroz godine, svih tih brojnih pojedinaca, mislim, ono, kroz Agroklub mi smo nedavno, kako smo imali tu 18. godišnicu, malo radili neku rekapitulaciju u pogledu prošlosti, jel, pa više 400 novinara je publiciralo barem jedan tekst na Agroklubu, jel? Pa koliko je to komunikacije od strane urednika, koliko je urednika bilo, jel, koji su radili na oblikovanju, na planiranju tog sadržaja, na komunikaciji sa našim poljoprivrednicima i evo

0: ja ću reći da mene osobno veseli najviše to što smo mi, što imamo jednu jezgru ljudi koji su svakim danom sve kompetentniji i koji u medijskom smislu, ja vjerujem, danas mogu dati bolji rezultat hrvatskoj poljoprivredi, ponuditi bolje sadržaje, bolje odgovoriti na probleme društva nego što smo ikad prije bili. Evo, zato mislim da naši čitatelji, klikatelji ili kako god ćemo ih nazvati, imaju svako pravo više očekivati od nas.
1: Vedrane, hvala ti. Vedran Stapić, predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske, jedan od vlasnika portala Agroklub. Dobra je ovo bila poruka za kraj i vjerujem da će kroz priče i sve ono što prenosimo i ova poljoprivreda na proizvodnja u Hrvatskoj rasti. Naravno, vršit ćemo pritisak na one na koje trebamo vršiti i nadamo se da će prave mjere donijeti i prave rezultate. S nama je dakle bio Vedran Stapić, predsjednik Društva novinara agrarnih novinara Hrvatske. Tonski realizatori bili su Damir Muženić i Karlo Poljak. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Sljedeće nedjelje s vama je kolega Filip Matijević. Čujemo se za 14 dana i pričamo dalje poljoprivredne priče. Do slušanja.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Dobar vam dan, 10 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Ja sam Amreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 14. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući tako zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Nakon pobožnosti križnog puta na Bistričkoj kalvariji upravo počinje središnjo misno slavlje koje će predvoditi vojni biskup monsenjor Jure Bogdan. A Đakovačko-osječki nadbiskup monsenjor Đuro Hranić predvodit će svečano euharističko slavlje u Jarmini. Tom prigodom nadbiskup će blagosloviti obnovljenu žrtvnu crkvu Svetog Vendelina Opata, a misno slavlje počet će u 10.30. Župna crkva Svetog Vendelina sagrađena je 1847. godine tijekom Domovinskog rata, pretrpjela iznimno teška razaranja nakon oslobođenja i temeljite poslijeratne obnove koju je sa 1,6 milijuna tadašnjih njemačkih maraka financirao talijanski Caritas, te je crkva ponovno posvećena 1994. Na sakralnom objektu i okolišu kontinuirano su provođeni radovi na uređenju, restauraciji te sanaciji unutrašnjosti i pročelja. Svjetski dan zaštite životinja i Međunarodni dan timaritelja obilježit će se u Osječkom zoološkom vrtu uz bogat edukativni i zabavni program za sve posjetitelje. Upravo počinje edukativni obilazak zoološkog, nakon čega je hranjenje životinja, kreativne radionice za najmlađe u Slavonskome selu. Savez sportske rekreacije Sport za sve Osječko-baranjske županije organizirat će 9. izdanje Festivala biciklističkih rekreacija Hrvatske Febire u sklopu trodnevne manifestacije Vikend na dva kotača, te u sklopu programa ovogodišnjeg hedonista. Središnji događaj Velika rekreativna biciklijada počinje u 10.30 startom u Osječkoj tvrđi na Trgu Vatroslava Lisinskog. Sudionici će voziti rutom dužine 35 km prema Baranji uz osiguranje u okrepnu stanicu u Lugu, dok se na cilju utvrđi očekuje oko 400 biciklista iz cijele Hrvatske.
2: Sport.
1: Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila sa 7:0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo i sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
1: Nakon pobjede u Šibeniku protiv Crnice u prvom kolu domaćeg prvenstva Osječki će malo nogometaši danas odigrati prvu utakmicu na svom parketu u dvorani Zrinjevac. U drugom kolu gostim dolazi momčad Novog Vremena iz Makarske. Početak utakmice u 18 sati i 30 minuta.
2: Vrijeme.
1: Svježe jutro u Osijeku, čim je sunce malo zagrijalo, postalo je ugodno. U 10 sati mjerimo 17 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 39%, tlak zraka 1029 hektopaskala, puše slab istočnjak. Meteorolozi su za danas rekli sunčano i danju toplo, najviša dnevna temperatura dosegnuće 24.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Hit tjedna.

Dobar vam dan, 10 sati i 9 minuta. Lagano, zabavno, informativno i glazbeno, opušteno i ove nedjelje kroz 5 sati programa spremni sam vam ponuditi sve informacije koje su vam potrebne kako ne bi mimo vas prošle neke stvari koje su bitne i koje možete recimo na dnevnoj bazi iskoristiti, ali i u danima koji su pred vama. Karlo Poljak, tonski realizator programa, vijesti svaki sat puni, donosi vam prenosi Amoreta Bajt, a ja sam Zvonimir Mandić, sam

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Lagano nedjeljom, uvijek i prije podne ne bude gužva, subota se ispuca gužva na sve strane i vikend kako polako završava, tako i nema poteškoća, odnosno ima ih malo gužvi na našim prometnicama, a koliko na taj dan današnji je slika onoga što smo već proživljavali nedjeljom, reći će nam Zvijezdana Horvat. Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan, dobar dan. Upravo tako, današnji dan školski je primjer kako nedjeljom promet treba izgledati. Pa je tako mirno jutro i tako teče i nedjeljno prijepodne. A jednostavno ono što vozači moraju znati je da uz ovako dobre vremenske uvjete povremeno na cestama tijekom dana može biti pojačan promet, osobito na pojedinim dionicama autocesta, i uglavnom će veća gustoća prometa biti u drugom dijelu dana, osobito predvečer. Svakako treba reći da se na pojedinim dionicama cesta očekuju i zastoji, to su mjesta gdje su u tijeku radovi i vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa ćemo svakako vozače pozvati na dodatan oprez i strpljenje, a isto ih tako podsjetiti da prije nego što se uključe u promet provjere što se događa na cestama kojima prolaze, ima li kakvih izvanrednih prometnih događaja, i naravno da vide koliko će im vremena biti potrebno da ne bi bilo neke nervoze tijekom puta. Svakako treba dodati da su već sada gužve na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Takva će situacija potrajati zbog općih izbora u Bosni i Hercegovini. Biće veća gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima i to u oba smjera. I dakako, osobito predvečer. Pa će dakako svi koji prelaze državnu granicu također morati biti strpljivi i računati da je potrebno nešto više vremena nego što je to uobičajeno. Još možemo samo pozvati vozače da poštuju prometne propise i ograničenja. Nadam se da ovako dobri vremenski uvjeti neće utjecati na to da vozači zaborave voziti po ograničenjima. Osobito ih podsjećam da kontroliraju brzinu kojom voze, da voze sigurnom brzinom i dakako poštuju sve ostale prometne propise i ograničenja, te osobito pripaze na brojne bicikliste ciklista i motocikliste u prometu.
1: Tako je, one na dva kotača treba paziti, a i oni trebaju paziti i na ove na četiri kotača. Jedina druga, i onda će sve biti ok. Neće biti problema. Zvijezdana, hvala na izvještaju, svima sretan put i uživajte u završnom danu odmora za one koji ne rade vikendom, a sutra ajmo sve po starom.
2: Tako je, sve ispočetka. Čujemo se, sretno svima.
1: Sretno.

Drugi dan je 17. Paprika Festa u Lugu i rezervirano je za kulturno gastro natjecanje. Od 13 sati kreće 10. kup Baranje Fiši Jade, u kojoj će snage odmjeriti dokazani majstori kotlića. Ko kuha najbolji fiš u regiji saznaćemo tamo negdje oko pola pet, oko 16.30. Baranja je poznata kao mozaika različitih kultura, a u godišnji glazbeni program posvećen je zajedništvu i bogatstvu tradicije, što ste mogli svjedočiti i jučer tijekom popodneva i večeri, a na veliku pozornicu Paprika Festa stižu iznimno popularne mađarske estradne zvijezde koje jamče užarenu atmosferu i ples do kasnih sati. I u danas u 18 sati jedna legenda zabave, Lagaci. Neću bolje govoriti da mi Mađari ne bi zamirili u naglasima. U stvari, nakon njihovog koncerta nastavlja se bogat zabavni program do ponoći. Šareni štandovi, prepuni domaćih delicija, miris kuhanog fiša, širi se selom Luga, pa ako niste već bili jučer, danas pođite do Luga i doživite opet ili prvi puta Paprika Fest.

0: Bilo je veselo jučer i prekjučer u Osijeku nam tijekom manifestacije Hedonist, koja je preraslo u nešto stvarno veliko, iznimno zanimljivo, što će sigurno kroz godine privlačiti sve više i više turista i građana, sumještanina iz okolnih mjesta Osijeka, ali nadam se i šire. Mjesto tvrđa je bilo mjesto radnje, odnosno tvrđa je bilo mjesto radnje, a tamo se za koji trenutak počinje događati opet nešto zanimljivo i ove nedjelje u prijepodnevnim satima, i to pa oni koji vole rekreaciju, koji vole biti u formi, koji vole držati do svoga zdravlja mentalnog, fizičkog, i na ovaj način to se može činiti. Više o svemu reći će nam naša Davor Lončarić, koji je na licu mjesta sa sugovornicima i upoznati nas i o ovoj priči.
1: Dobar dan, Zvonimir, pozdrav slušateljima Radio Osijeka, naše desetice. Evo, 10:30, strga Vatroslava Lesinskog u Osijeku, kreće Febire, festival biciklističke rekreacije u sklopu ovogodišnjeg Hedonista. Mene je posebno drago što mogu pozdraviti Slavka Dedija, člana upravnog odbora Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve. Gospodine Dedi, što znači biciklizam za razvoj čovjeka, onako kad je njegov, i to ovo je rekreacijski? To je važno za istaknuti. To nije profesionalizam, ali je važno baviti se sportom.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. A gledajte, biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. I kamo li veće sreće kad bi što više naših građana se uključilo bilo koji vid sportsko-rekreativnog aktivnosti, jer to je zalog za zdravi i kvalitetniji život. Savez za sportsku rekreaciju Hrvatske upravo taj način života promovira u svim svojim aktivnostima, i drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana, koji će biciklirati jednu rutu. To je, velim, zalog za zdravlje.
1: Osijek je idealno mjesto, Slavonija, Baranja, upravo za ovu vrstu rekreacije. U drugim dijelovima Hrvatske nije baš tako, ali ne treba odustajati. Važno je baviti se bilo kojim oblikom rekreacije.
2: U svakom slučaju, Županijski savez za sportsku rekreaciju Osječko-baranjske županije je tradicionalno dobar domaćin i svake godine na jedan vrhunski način organiziraju tu manifestaciju, odnosno sportsku rekreaciju u biciklizmu, i kamoli veće sreće da nam se što više naših sugrađana uključuje u takav vid sportske rekreacije.
1: Koji drugi oblik biste vi najradije preporučili građanima kako bi živjeli zdravije?
2: Pa gledajte, naši građani, bez obzira da li bicikliraju, da li hodaju, pa i naučno je dokazano da nekakvih 5 km u toku dana, ako se prohoda, da je to itekako korisno i zdravo za naš kvalitetni način života. I u svakom slučaju, bilo koji vid tjelesne aktivnosti, našim građanima sugeriram da ne propuste, jer, velim, to je zalog za zdravi i sretni život.
1: Ono što ja vidim je jako puno biciklista, kažu da će ih biti 400 ovdje, da će krenuti u 10:30 prema Kozjaku, to je jedan krug 35 km, sasvim jedna pristojna duljina.
2: Da, u svakom slučaju, to je jedna duljina koja nije za ovo stariju kategoriju treće životne dobi, ali vidim da se i oni uključuju tu, oni koji su fizički spremni i sposobni, da pače dolaze na ovaj festival biciklističke rekreacije Osijek, i drago mi je da vidim i takva lica na ovom našem festivalu.
1: Evo, hvala vam lijepa, gospodine Dedi, a ja ću pitati gospodina Dubravka Ižakovića, tajnika športske zajednice Osječko-baranjske županije, zna li se koliko se ljudi prijavilo?
3: Pa oko 400 online, a očekujemo i sad su prijave za sve one koji su vidjeli da je prekrasno vrijeme, animirali svoju obitelj, prijatelje i uključuju se u ovu veliku našu biciklijadu centralnu Febire.
1: Super, hvala puno, puno sreće svima koji bicikliraju, a vidim da ćete i vi. A pošto je ovo glazbena emisija koja traje, drago mi je što sam ovdje uspio vidjeti i našeg poznatog pjevača Igora Delača, koji samo što trči, nego i biciklira. Igore, dobro ti jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo nas u desetici.
4: Direktno
1: ne skoro.
4: Ne mogu vjerovati. Pozdrav svim slušateljicama.
1: Što tebe goni? Evo, danas u biciklističkoj odori ideš za Kozjak 35 km.
4: Pa, mislim da nije Kozjak nego Lug.
5: Pa dobro.
4: A dobro, to je to. Pa da, sve da. Pa nije.
1: Ne, u Lugu je Paprika Fest, ali ide sad do Kozjaka. U Lugu je samo pauza.
4: A vidiš, nisam to znao, da, ja se ispričam, dobro. U svakom slučaju, pa drago mi, zato što mislim da je, ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako, jel? Znači, to je ujedno i poziv svima koji se možda još nečkaju, za koji desetak minuta krećemo, još stignu, uvijek nabaciš na sebe, ne trebaš čak ni kacigu, nije problem, bit će lagana vožica, revijalno, tako da, mislim da nema ljepšeg biti u prirodi sa dobrom ekipom, i raditi na sebi da ti bude bolje, jer ja sam, evo, mogu reći iz prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba, međutim ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
1: Igore, puno ti hvala, puno zdravlja ti želim, da uspješno odvezeš sve ovo što treba i da se, evo, lijepo dan zabavimo i govorimo o zdravlju. Zvonimire, toliko s Trga Vatroslava Lesinskog iz Osijeka, evo krećem i ja polako prema svom biciklu, do slušanja.
0: Svi oni koji niste se još uvijek na ovakav način pokrenuli, pa neka vam to bude neka buduća navika i da si dobro isplanirate da što više se krećete, trčite, hodate ili vozite bicikl kad god vremenski uvjeti to dopuštaju, a kod nas vrijeme je jako dobro u ovo doba godine, stoga na bicikle čim prije, čim više, bolje ćete se osjećati.

0: postoji već više od 30 godina, ime mu je Joy, na našoj sceni i dalje aktivan na terenu, ali i studijski, daruje nam s vremena na vrijeme, a ne prođe tako puno vremena do neke njihove nove pjesme. Tako da je Dunja objavljena u pravo vrijeme, jesen nam stiže, Dunje s žute i evo Joy ima novi hit, možemo reći, iz svoga opusa predstavljen publici. Samantha Pernek u našem programu sada. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje svim slušateljima Radio Osijek.
0: Prvi puta kao članica benda Joy je svježa u ekipi. Kako ste se snašli?
1: Mogu reći poprilično dobro, puno bolje od očekivanog. Gle, uvijek treba neka prilagodba kod nekog novog radnog mjesta i tako. Ali evo, stvarno mogu reći da sam se snašla, da su me dečki odmah prihvatili, stvarno.
0: Alen Bičević, dobro mu dođe da neće morati držati sve u svome grlu na nastupima i dalje će imati pripomoć ženskog vokala. Samantha uigrana, kako je došlo uopće do susreta, odnosno do ovoga angažmana, planski, neplanski, audicije?
1: Alen i ja smo ti se upoznali prošle godine u šou Tko to tamo pjeva. Niti on, niti ja nisu znali šta će biti godinu dana nakon, baš početak ove godine, početak ove sezone. Ja sam izlazila iz svog benda, opet okretala se prema nekim drugim glazbenim putovima, suradnjama. Samo u to vrijeme se poklopilo da je grupa

0: Joy ima dugu tradiciju, tamo još s početka 90-ih sežu njihovi prvi koraci, a mnogi ne znaju, možda mlađe generacije, da je iz Joya krenula i Maja Šuput, bilo je tu vokala koji su se nizali, a Alen Bičević već niz godina daje svojim duhom novi polet Joyu i novim pjesmama. Dunja, studiozno napravljena pjesma, razređena tema, razređen video spot, puno se očekuje od ove stvari.
1: O, pa to definitivno. Evo, nama je odmah sjela u uho na prvu. Odmah nam se svidjela i ideja za spot. Opet razigrana, nešto novo, nešto malo da iziđe iz kalupa. Evo, baš Marko Zeljković Zelja, on je režirao spot. Branimir Mihaljević ujedno je i on osmislio evo ideju. Ta cijela priča prati taj jedan zabavan, humorističan koncept uz kostime, atmosfera iz nekih prošlih vremena. Evo, svima nam se, kažem, odmah na prvu dopala.

0: Vi ste zanimljivi i vizualno i sa svojim pjesama Šaroliki, a na nastupima ko vas i nije imao prilike slušati i gledati, koliko su oni atraktivni, koliko su razigrani, veseli, kakvi su dojmovi sada kroz evo ovih nekoliko mjeseci kako se članica benda.
1: Jako zanimljivo, jako zanimljivo. Mislim da se čak i publika privikava i dalje. Tu i tamo kroz sve neke naše evente, koncerte znam čuti onako sa strane, dolazi Maja Šuput. To mi je uvijek onako zanimljivo za čuti. Druga Maja Šuput i tako me znaju kombinirati sa njom, ali evo baš mi je zanimljivo za čuti.
0: Joy u eteru hrvatskom, radijskom, intenzivno, evo u ovih desetak dana kako je pjesma vani, jako se lijepo već primila na prvu i želimo joj dug život ove jeseni, a onda vrijeme što donese.
1: Tako, hvala lijepo, ja se nadam da se svima sviđa.
0: Neka miriše na dunje i ova jesen uz band Joy. Hvala Samantha.
1: Hvala vama.

O, kakav divan dan, dan po dan prolazi, evo već je 4. listopada, je listopada, ali onaj ugodni dio njegov, zato iskoristite ovo vrijeme, ovo sunce koje nas grije, a obasjavat će nas još i idućih nekoliko dana, sigurno sa svom svojom jesenskom toplinom. U nastavku dvije pjesme koje znate, Riptide i Bello Impossibile, ali u malo drugačijim viđenjima.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planio na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć im su jutro stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena ilegalna tvornica cigareta, uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policija. Tvornica radila najmanje 5 mjeseci. Proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
3: Zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta. Se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža u Bibinji dopreman u Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar Ivan Krstičević.
4: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske, 35 km od Osijeka pa kroz Baranju. 9. izdanje festivala biciklističke rekreacije Hrvatske Febre u sklopu programa ovogodišnjeg hedonista. Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve i jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delać.
5: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana, koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
6: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožnica, revijalno. Mislim da nema ljepšeg biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Ja sam, evo, mogu reći s prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
0: Vrijeme. Biće sunčano i danju toplo, kažu meteorolozi. Ujutro svježa, lokalno u Posavini moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Ugodno je u Osijeku u 11 sati, mjerimo 18, relativna vlaga 39%, tlak zraka 1029 hektopaskala, puše slab istočnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
0: Putuješ?
7: Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica sjever i jug. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Marine i Trogira vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Motocikl je u kvaru na državnoj cesti 1 iza tunela Klis Kosa u smjeru Dugopolja, te se i tamo vozi uz ograničenje brzine. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz moguće kolone i povremene zastoje. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Ilok, Županja, Svila i Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Metković na ulasku, Nova Sela na izlasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Mnoge verzije pjesma Jolene je doživjela. Ovo je jedan zbor iz Južnoafričke republike donio svoje viđenje ovog evergreena Dolly Parton. U nastavku jedan veliki uspjeh našeg autora Zrinka Tutića s početka 80-ih, nova verzija za 2026.
1: Please don't take him even though you can.
2: Nova domaća glazba.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Martin Kosovec, a ovo je moj novi single Doris.

0: 11 sati i 16 minuta, kod nas u Osijeku ima dosta koncerata, ne manjka događanja ovih glazbenih kroz cijelu godinu, nekad intenzivnije, nekad manje intenzivno, ali sada vam nešto najavljujemo što će se dogoditi u koncertnoj dvorani Frano Krežma i to 9. listopada, to vam je za nekoliko dana, točnije 5. O čemu se radi? Slušajte.
1: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
0: Glazbenici iz naše regije uvijek pune velike prostore, ne samo koncertne dvorane, nego i one sportske dvorane koje imaju kapacitet od 5, 6, 7, 10, 20 tisuća ljudi. Evo, Aleksandar Radović stiže u koncertnu dvoranu Franjo Krežma u tjednu koji je pred nama i imamo za vas dvije ulaznice. Njena karijera traje već gotovo 30 godina, radila je sa vrhunskim autorima ovog našeg područja, Mahir Sarikođić i recimo Nikša Bratoš koji je radio dosta puta produkciju, aranžmanje njenih pjesama. 207777 naš je broj telefona na koji nam se možete javiti i ulaznice osvojiti. Sada to učinite, a imat ćete priliku još i u tjednu koji je pred nama. Nanizala je ona dosta uspješnih pjesama koje pjevaju oni koji vole i prate ovu scenu. To je onaj lijepi, kako mi volimo reći, pojednostavljeno i laički balkanski pop. Kako zvuči, evo čujemo njen hit veliki Beskrajno. Halo, dobar dan. Halo, čujemo se.
2: Halo, dobar dan, ovdje Mirela Sudić.
0: Mirela, spremni krenuti na koncert Aleksandre?
2: Jesam, jesam.
0: Jeste već pribavili koju ulaznicu?
2: Nemam više ulaznicu, samo mi jedna treba, ako dijelite dvije po veću prijateljicu pa će se obrati
0: plać. Pa to vam je najbolje.
2: Da, da.
0: Imate sigurno društvo da pjevate u duetu sa masom.
2: A ti da podignem ulaznice?
0: Ulaznice kod nas na Vratarnici.
2: Kada? Danas poslije 3,
0: da? Evo ga, danas poslije 3, navratite kad god stignete, čim
2: koliko
0: prije to bolje.
2: Koliko dobivam?
0: Dvije ulaznice su vaše.
2: Dobro, hvala puno, mi razvodim.
0: Jel znate repertoar, Aleksandrin?
2: Pa jazz, duet, big band, big band, truba i malo roka i popa.
0: O, fino. Mirela, prezime vaše je?
2: Sudić.
0: Još jednom?
2: Sudić.
0: Da, da. E, može. Evo ga. Napisao sam, znači, na Vratarnici Šamačka 13.
2: Danas,
0: sutra, nek je u vašem džepu, pa da ste spremni za koncert u petak.
2: Nema preko šnjude ništa.
0: Nema. Pozdrav. Do slušanja, Bog.
2: Hvala.

0: Radio Osijek predstavlja.
1: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi single, Krivo vrijeme. A sad se tu nameće pitanje o čemu zapravo ta pjesma govori. Pa ja bi evo to nekako opisala kao svojevrsni revolt današnjoj situaciji. U stihovima možete primijetiti da smo mi zapravo ogorčeni činjenicom da je sve teže i teže razlikovati dobronamjernu informaciju od nekakve manipulacije i kako treba jako puno truda da se sačuva zdrav razum u svemu ovome. Na nekim mjestima ćete čuti i kako govorimo o planetu koji se zagrijava, morima koje rastu, o ratnim zvonima, koja su nekako, ona su sve glasnija i glasnija u današnje vrijeme, ali ja bih htjela naglasiti da se osim tih zabrinjavajućih činjenica sve to dešava i u nama, u ljudskim srcima. I mi gorimo, i u nama taj bijes raste, pa i u nama zvone ta alarmantna zvona. I upravo iz tog kaosa i brige i ljutnje, ma i te ogorčenosti je nastalo krivo vrijeme. Ovaj single je jedan od načina kako zapravo preko koji pokušavamo probuditi ljude, a i nadamo se naravno da će naša poruka dotaknuti jako velik broj tih ljudi. Nadamo se da će vam se svidjeti i ljudi, ne dajte se.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Nove pjesme imamo za vas, njih tri, a vi ćete vama najbolju u ovome trenutku odabrati za našu titulu hita tjedna i slušati je nekoliko puta dnevno do idućeg susreta u desetici. Prvi nam prijedlog dolazi od hrvatskog tenora i magistra glazbe. Član je 4 tenora, a inače rođen je u Čakovcu, diplomirao je u Osijeku na Umjetničkoj akademiji, njegovo ime je Filip Hozjak, on gradi svoju samostalnu pop karijeru, ovo je njegov novi singl, prvi prijedlog za hit Radio Osijeka, Kao bez duše rođena.
3: Kao

Tuše Proeske, ovo nova verzija, autor Miro Buljan, Filip Hozijek, Kao bez duše, Rođena, prvi prilog za hit jedna radio Osijeka, a sada Parmači. Nakon godina građenja samostalnih karijera, Nede i Sanje Parmač kroz grupe Feminem i Gelato Sisters odlučili su se udružiti i nastupati zajedno kao obiteljski bend Parmači. Njihov brat Tomislav Parmač je još tu u glazbenom dijelu, a pjevački sve je prepušteno i dano Nedi i Sanji. Drugi prijedlog, A tebe nema. Dakle, Parmači.

Lijepo složeno, nostalgično, Parmači, TV nema drugi prijedlog za hit tjedna. Što ćete vi reći na ovo? Nakon što čujemo i treći prijedlog, saznaćemo za 4 minute. Slijedi nam Lu Jakelić, koja ima 33 godine, Đurđevčanka po rođenju, ali već godinama je u Zagrebu. Kao mlada kantautorica se istaknula već sa svojim prvim pjesmama, priprema i svoj treći album Lucija, inače punoga imena, a sa Lu se predstavlja na našoj glazbenoj sceni. Slušamo njenu Amaliju, prijedlog treći.

0: pjesme, sada vi recite svoje mišljenje o njima, koga podržavate, kratko. Imamo idućih 5 minuta samo za vas. 207777.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
0: Prvi prijedlog je Filip Hozjak.

0: 3.
1: Broj 1.
0: Pojaču za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: 1, 2 ili 3, Filip Parmači ili Lu, sada vi recite. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Izvolite, ko nam otvara naše glasovanje?
4: Napeli suncobran, Anja.
3: Ha, Anja s nama. Anja, što kažete na ove tri pjesme? Je li imate muke ili vam je bilo odmah jasno čim ste čuli prvu koja vam se svidjela?
4: Ma, pola, to je to.
3: Znači, broj dva?
4: Ne.
3: Broj jedan?
4: Da.
3: Broj tri?
4: Ne.
3: Broj jedan. Dobro, znači Filip je vaš odabir danas.
4: Tako je, a recite, može želja?
3: Može.
4: Može. Bilo koja.
3: Probajte.
4: Ovako, od Doris Day, Que sera sera.
3: Doris Day, Que sera sera. Evo, bit će iza 12, pa, odmah stavite.
4: Možete upustiti odmah poslije 12.
3: Može. Biće poslije 12.
4: Puno hvala, pozdrav svima koji slušaju.
3: Hvala, pozdrav i vama, drago mi je da ste s nama. I danas, halo, na idućoj liniji, dobar dan.
5: Dobar dan,
3: pozdrav. Još jedan poznati glas.
5: Josipovca.
3: Evo,
5: Antonio pri telefonu.
3: Antonije. Kome glas?
5: Evo, čim sam je čula odmah, bez obzira na ostale dvije.
3: Koja?
5: Prva.
3: Ipak i vi ste za prvu.
5: I ja.
3: Može. Pa mene jako podsjeća na onu jednu pjesmu koju sam spomenuo, Toše Projeskog. Čuje se autorsko djelo i tamo i ovdje je isti čovjek i lijepo to složeno. Odmah
5: pa lijepo i lijep glas i makar ne znam njegove pjesme.
3: Ma još i školovan glas pa kao i lijep. Filip Hozjak je njegovo ime, a čućemo njega idućih godina, izgleda sve intenzivnije.
5: A neka mlade snage dolaze.
3: Kad tako stare, dobro rade i kad mu se sviđa, neka im. Podržat ćemo ih.
5: Evo, pozdrav svima. Bog.
3: Pozdrav Antonije, bog. Halo.
6: Halo.
3: Izvolite.
6: Pozdrav najboljem radiju, studiju, režiji i svim voditeljima.
3: Hvala vam, jeste vi nama dobro?
6: Jesam, hvala na pitanju, vi?
3: Je, isto, sve štima, sve na svome mjestu.
6: Odlično, pa čim ste vi na radio Osijeku, pa to mora biti dobro.
3: A, pa to vam je ono, uključi se crveno i onda, bez obzira kako smo, u eteru moramo zvučati dobro.
6: Pa hvala Bogu i na tome da je tako.
3: Da, pokušavamo. Recite tako kome je glas ide.
6: Naravno, prvi prijedlog.
3: Prvi prijedlog. E, izgleda, ćemo primiti još 2, 3, 4 poziva i to je to. Sve jasno danas. Super. Jednoglasni, čini mi se da ste.
6: Može jedan lijepi pozdrav.
3: Može.
6: U Toging, mojim najdražima.
3: Evo, i mi se pridružujemo u čitav ekip.
6: Hvala lijepa.
3: Uživajte i dalje uz naš program i također
6: i
3: vama.
6: Isto.
3: Bog.
7: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
3: I tako, vrijeme je da nastavimo sa vašim pozivima. Vaše glasovanje je u tijeku, birate novi hit za idućih naših 7 dana u programu. Dobar dan.
8: Poštovanje, Zvonimire, dobar dan, lijepi pozdrav, Josipovac na vezi, Marija je.
3: I Josipovac, da cik cak danas.
8: Tako je, odmah dajem glas za prvi prijedlog.
3: Može.
8: Važim se i evo, pozdrav mojim prijateljima, naravno, Sekijani u Podravlje i svim slušateljima, a vama želim ugodan ostatak dana.
3: I pozdrav svima iz udruge Zagorac.
8: Tako je.
3: Hvala vam pozivu.
8: Hvala Marija. I vama. Pozdrav.
3: Bog. Jednoglasno do sada. Hoćemo li tako i nastaviti? Primit ćemo još jedan poziv da saznamo. Dobar dan. Izvolite. U etru ste. Dobar dan.

0: rado ga slušam, obzirom da ovo nije emisija za želje i pozdrave i za kao je kakva prepričavanja, ja ću biti vrlo kratka i dati šansu većem broju ljudi da biraju hit tjedna, a od Hozijaka preporučam pjesmu Obale, Obale dvije.
1: Obale dvije, da, mislim da je to njegova u biti prva pjesma.
0: To je njegova prva pjesma sa dalmatinske šantone kad je krenuo u solovodnje.
1: Prva pjesma.
0: Hvala vam lijepa.
1: Je. Hvala lijepa, Ružo, očekivao sam ovakav komentar, ali što je tu je.
0: Pa mislim, ovo nisu želje i pozdrav, istina, oprosite, mislim, istina. Okay.
1: Istina, istina.
0: Hvala,
1: slažem se s vama, pozdrav Bog.
0: Svako dobro.
1: Također, idemo sa još jednim pozivom, halo.
2: Dobar dan.
1: Hoćemo brzo.
2: Hoćemo brzo. Ajde. Ana iz Višnjevca, prijedlog broj 2.
1: Može, prijedlog broj 2, upisao sam. Parmači, prvi prijedlog pjesma A tebe nema. Kažem da, jer se volim ja, a tebe nema. Mislim da sam rekao prvi prijedlog, prvi glas za Parmače. Nula glasova podrške za sada. Lu Jakelić, prijedlog treći, Amalija.

0: ostali bili su za Filipa Hozijaka i pjesmu Kao bez duše rođena. Još ćemo koji poziv primiti. Dobar dan.
1: Dobar dan, Želimir je za Lu, molim.
0: Može za Lu, pa zaslužila je.
1: I još jedan put, pozdravljam sve pjesnike diljem Slavonije i Baranje, posebno pjesnike amatere. Lijepi pozdrav i ugodan vikend.
0: Je, kada se sastajete, jeste redovni član ovdje u Osijeku?
1: Više udruga, od Đakova do Rešetara.
0: Fino. Poziv svima, potražite informacije, ne sramite se i nađete dobro društvo, istomišljenike i razmijenjujte svoja djela. Ko zna kud će vas to dovesti. Eto, lijepo ukazivanje Želimira na ovo. Dobar dan. Izvolite.
2: Dobar dan. Prijedlog broj 3.
0: Evo ga, malo popravljamo stvari da nije ono sve za Filipa, jer svi su vrijedni, potrudili su se oko svojih pjesama i zaslužuju podrške i drago mi da on se sviđa šaroliko.
2: Što se mene osobno tiče, smatram da je original uvijek većinom puno bolje nego kopija, ali nema veze. Neka probaj se. Hvala vam.
0: Istina, hvala. Hvala na komentaru. Hoćemo primiti još koji poziv. Ajmo na 207-777, pozivni 031. Do podnevnih vijesti imamo još točno 3, 2, 1, 5 minuta. Amoreta je spremna, a do tada čujemo još nekoga od vas. Dobar dan. Halo.
3: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
1: Halo.
3: Za Lu molit ću lijepo.
0: Čujem za Lu, dva glasa izgleda.
3: Da. Bivša učiteljica Ružica, jer sam s Vedranom razgovaram.
0: Zvonimir je ovdje.
3: A budite ljubazni pa mu prenesite lijep pozdrav.
0: Može.
3: Ugodan dan i hvala lijepa.
0: Hvala vam Ružice, bok. Hoćemo još koji poziv? Halo? Nećemo, a nemamo još ni puno vremena. Novi hit tjedna izgleda da imamo, iako glasovi za Lu su se počeli redati i moglo bi se i okrenuti da imamo vremena i da ste vi jako aktivni, da su baš užarene linije, ali nisu. Ovih desetak poziva je sasvim dovoljno do naših vijesti. Slušamo pjesmu s kojom ćemo se družiti, pa mislim, tri puta dnevno u idućih 7 dana. A to je nova stvar, novi singl Filipa Hozijaka, Kao bez duše rođena. I zato uživajmo u onome što ste odabrali, a mi se čujemo sa istom temom izbora hita za točno 7 dana u 11:30 i koju minutu. Točno.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću križnog puta, središnje misno slavlje predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašće vojske, policije i branitelja pošao je i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, ko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Međimurka Barbara Fučec Borović iz Ivanovca kraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za 2026. godinu. Prosudba je to 10-članog povjerenstva na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održanu sinoć u Iloku. Nakon dojmova pobjednice čućemo i drugo plasiranu Tihanu Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji.
3: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
4: 28 godina, otvorili smo sad svoj obrt, bavimo se uzgojem jelena lopatara i drugih životinja, tu su i konji, kozice, patuljaste, zečevi, guske, patke, svinje, psi i kokoši. Došli smo se malo tu predstaviti, pokazati čime se mi bavimo. Bavimo se edukacijom djece, mladih, želimo da što više djece nekako boravi u prirodi, da što više se zbliži sa tim svim životinjama.
0: Dodajmo kako je treće mjesto osvojila Ana Marija Hrust iz Marije Gorice u Žar Zagrebačkoj županiji. U Baranjskom Lugu pak nastavlja se popularni Paprika Fest koji u svom 17. izdanju okupio veliki broj izlagača i gostiju. Danas je u programu i gastro natjecanje 10. kup Baranje u kuhanju fiš paprikaša, a o priredbi govori predsjednik Udruge mladih Luga Erich Munk. Čućemo izlagače koji kažu da je crveno zlato nezamjenjivo i jedinstveno i da cijene koje su ove godine dosegnule 30 i više eura za kilogram nisu previsoke.
5: Evo, mi mještani sa mjesnim udrugama napravimo sve najbolje što znamo i mislim da lijepo doći u Lug. Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim je teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
6: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
7: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
0: Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske, 35 km od Osijeka pa kroz Baranju. Deveto izdanje festivala biciklističke rekreacije Hrvatske Febire u sklopu programa Hedonist 2026. Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve i jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delač.
8: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
9: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožnica, revijalno. Mislim da nema ljepšeg biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Jer ja sam, mogu reći iz prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kako nekakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila sa 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
10: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vrijeme. Sunčano i ugodno u Osijeku je u podne, 20 celzijevih stupnjeva je temperatura, relativno vlaga 31%, 1029 hektopaskala je tlak, a puše nam slab istočnjak. Meteorolozi kažu da će se ovako vrijeme zadržati cijeloga dana, a temperatura bi mogla dosegnuti 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ugostio nam je sada onaj kojem je život pjesma, Goran Karana, u našem programu za Radio Osijek. Dobar dan.
1: Dobar dan, puno pozdrava svim slušateljima.
0: Jel je život pjesma? Meni se čini da je tako uvijek kada razgovaramo, a i kako vidim po nastupima.
1: Znaš šta, sve šta doživiš zaslužuje pismo ako je bilo, ako ti je srce zapivalo unutra. Neće se to odmah vidjeti, ali kad ti se, kako bi reka, u srcu nekako kompostira, onda izađe najčešće pisma sad. Je li vesela, je li nije vesela, ali to je odlično za uokvirit osjećaj. Nema boljega zapravo, sve tamo do... Jedino poljubac i zagljaš jači od pisme, sve ostalo ništa.
0: Sve što traje, što nas vraća u neko vrijeme i budi nekakve emocije u biti.
1: Da.
0: A ove godine dvije pjesme, jedna na Zagrebačkom festivalu, jedna na Melodijama Jadrana. Ova sa Zagrebačkog malo starija baš se primjela. Vidim da često je u eteru hrvatskom Moje malo sve zaživjela fantastično, ali Goran, nema mira, moram dati nešto novo. Evo sad nešto starije, nešto osvježeno, znači što treba ukazati nekim novim generacijama kojima još uvijek možda nisu posegnule za nešto od prije 30-ak godina.
1: Hvala lipa. Pisme su ove godine lipo, ide Moje malo sve, stvarno se. A mogu ti reći da mi je onako, smatram sebi osobno, iako nismo napravili niti spot za pjesmu Kad stigne gdje sam pošao, to je onako jedna meni za moj gust. Međutim, što se dogodilo? Ove godine smo radili koncert jedan ozbiljan u Splitu, to jest radili, kad kažem radili, mislim band, organizacija i sve skupa. Split je sredina iz koja dolazim i koja je navikla na svjetska mjerila. Znaš, ono, tu ima svatka ulica, ima dva bolja u svemu čega se god sjetiš, i svjetske prvake i prvakinje i tako dalje. Tako da smo se stvarno jako dali u to da to ispadne kako treba. Koncert smo nazvali Hoćeš doći, bio je u lipnju, početkom lipnja u Splitu. Na koncertu smo imali i goste, jedan od kojih je bio Marko Kutlić, to je vezano za ovu pjesmu Priznaj mi je pisma koja je obilježila početak mog glazbenog života. Tada sam bio pivač župe Big Blue, koja je dubrovačko-splitska kombinacija, jedna četiri Dubrovačana i jedan Splićanin. I ta pisma, priznaje mi, na neki način, to je stvarno dobila čak i titul rock hita godine, tako da je to ispalo stvarno kako treba. Husein Hasan Efendić Hus je stvarno Valjka je producira i pomogli su nam dečki iz Valjka za to napraviti, da zvuči onako zrelo i moćno.

0: Sad je došlo vrijeme u jednom trenutku kad je baš na Zagrebačkom festivalu gdje Kutlić ima izvarednu pismu uzme je drugi dio mene i taj mene, znaš, onako mi je bacilo malo na, na, kako bi rekao, mladoga čovjeka sa posebnim potrebama, da tako to reče, no emocionalnim. I što sam i sam dugo vremena tumačio takve uloge, on, kad smo se vidjeli u, u Zagrebu, ja sam imao ideju da on dođe na moj koncert, a on je prije toga uspio mene pitati da ja dođem na njegovu istu Splitu, jer on na koncertima svojima svira Vagabundo, što je jedna od mojih jedna od pjesama koja mi je donijela puno toga. Ja govorim, može, super, Marko, ali moraš prvo ti meni doći u Split. I taj koncert smo nazvali Hoćeš doći, bilo je stvarno sjajno. U ovom trenutku završavamo uređivanje toga, to će izaći kao album i u video produkciji također. Mislim, danas je glupo reći DVD, ali u svakom slučaju imamo i video i album i ispalo je sjajno. A ono što je kuriozitet, to je da je ta pisma prije točno pola moga života nastala u godini, to jest izašla manka u godini kad se rodio Marko. Tako da mi nije bio nikakav problem da je zaručim ponovo za njezinog vršnjaka.
1: Pjesma je objavljena 95. godine kada je Goran Karan imao 31 godinu.
0: E, tačno, na pola moga života, cilj njegov. Tako da smo ispalo jako, jako dobro i vrlo sam zadovoljan s time. Prvo, Marko ima taj jedan glas u kojem se čuje, iz koja se čuje osobnost koja može donijeti osjećaj. Ima kvalitetan glas, ima raspon, ima boju, ima timbar, onako sve što tu treba i na kraju krajeva ispeka je za nas kroz tisuće javnih nastupa i bio je u nekom trenutku čak i u žiži javnosti, pa se trebalo i maknuti iz toga i vratiti se naprijed i nazad ići. I on je sad u jednoj fazi svog života u kojoj ja želim stvarno da mu bude sve kako Bog zapovida, jer još samo kvalitetne svaki put pjesme kako sad u zadnje vrijeme baš onako nešto što njemu pristaje u ovom trenutku i na što je publika spremna čuti od njega, ja tu vidim jednu dugu i svjetsku karijeru zapravo.
1: E, to je najvažnije, znači ono što njemu pristaje, a publici to trenutno i odgovara. To je savršen.
0: Znaš šta, to je trenutak. Jedan, ajmo reći onako, nemojte me ljudi krivo razumjeti, ali jedno muški je muško koje ima svoju grubost vanjsku, ima svoju, kako bi rekao, otresitost i sve skupa, ali unutra i ranjiv i osjećaja. Tako da tu je on, tu je negdje njegov prostor, bez obzira sada koja će točno vrsta glazbe biti. Ja mislim da se ne treba na kraju krajeva čovjek ni ograničavati na jedno, neka piva šta mu Bog dao, šta se njemu sviđa za početak. Pri tom moraš voditi računa samo o jednoj stvari, što će ljudi htjeti čuti od tebe. Mislim, jedna stvar je sigurno, ti ispoštuj svoje sve umjetničke potrebe, nagone i slobode. Pritom vodi računa o tome da je glazba koju javno izvodiš zapravo služenje ljudima. U ovom slučaju da se lakše vole ljube, da učine ovaj svijet jednim mjestom koje vrijedi živiti.

0: pjesma koja nije zaboravljena, ostala je svih ovih 30 godina prisutna u medijima, u eteru, među ljudima, i pjesma Priznaj mi, znam da je Srnjena na vrijeme, možemo čuti, možete ju čuti i u radijskim programima, vjerujem da je tako i na ovim streaming platformama, i da će ova nova verzija sa Markom, koja savršeno prirodno odgovara, dobiti, dakle, novi uzlet. Pjesmi Dobro je vrijeme, ne može ništa. To je definitivno potpuno.
1: A to je, pisme ne stare, pisme ne umiru, to se može dogoditi samo pivačima. Ali pismo ostaje, zato što je to jedan ukviren, snažan, emocijalan trenutak. Verzija pjesme, to jest originalna verzija grupe Big Blue, a to su bili Zvonko Kajtner Doka, Lale, Bobo i Enes, Omer Čahić, s kojima se nekima se još dan danas u redovitom godišnjem kontaktu. Ta verzija se dan danas jako, jako pušta i sluša. Mislim, budući da sam koautor tu stihova, imam neprestano je uvid, jasno šta se događa, da ljudi puštaju. Mislim da nismo naudili pjesmu ovom verzijom, da pače, nego da smo dali još jednu, da smo samo generacijski zaručili za sljedeću generaciju, jer mislim da se još nisu poljubili svi koji se treba poljubiti u tu pjesmu.
0: Jako lijepo rečeno. Gorane, hvala puno, čujemo se doskora. Prolaze dani, prolaze mjeseci, prolaze godine, život uz glazbu leti jako brzo.
1: Svako ti dobro i oj osjeće, puno pozdrava iz Splita, idemo dalje u dan, dragi ljudi, puno pozdrava vama, slušateljima i cijeloj ekipi koja se bavi time da vi čujete Hrvatski radio Osijek.
0: Živjeli, sretno.
1: Hvala lipa, Bog.

0: Početkom godine imali smo jednu lijepu glazbenu priču u koncertnoj dvorani. Franjo Krežma zaustavio se na svojoj turneji s onim što stvarno vrijedi poslušati, pogledati, doživjeti, Zvijezdan Ružić. Opet ga imamo pri telefonu kako bi najavili novi dolazak u naš grad, u Osijek. Dobar dan, Zvijezdane.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Prisjećate se sigurno ovih koncerata koji su iza vas, koliko jak dojam ostavljaju na vas i na publiku, koliko ste primijetili, a bilo ih je već pozamašan broj.
1: Ja svaki koncert pamtim jer ja nisam jedan od onih koji štanca u kvantitetu, nego mi je uvijek kvaliteta važna, manje je više, i volim tu tišinu koja sama onda priča priče, jer i dalje vjerujem da je najdalje se čuje onaj glas publike koja doživi to nešto na koncertu i onda to prenese drugima, i onda tako se polako gradi ta jedna zajednica, eto, ljudi koji uživa u toj glazbi. Tako da eto, pamtim i tekako koncert nedavni u Krežmi, bilo je divno, tu sam došao sa cijelim svojim mini orkestrom predstaviti A Storm in a Teacup, a sada se vraćam povodom ove velike hrvatske turneje koja je trenutno u tijeku, predstaviti A Storm in a Teacup onako ogoljeno samo s klavirom u Piano Reflections izvedbi, gdje ću predstaviti skladbe točno onako kako su onog popodneva nastale u Londonu kad sam ih dobio na dar od neba, ja kažem, jer stvarno to ne možeš drugčije objasniti da ti Bog, nego da ti je Bog podario cijeli album u dahu u jedno popodne. I eto, bit će to naravno i velika produkcija, kao i za orkestralnu izvedbu, i kamere, ekrani, tekstovi na ekranima, rasvjeta koja prati svaki detalj. Produkcija je vrlo slična, ali kažem, esencija je sad samo klavir, onako baš ranjivo, bez filtera, točno kao iz onog londonskog stana u Kensingtonu gdje je nastalo.
0: Znači, vizualno prati sve ono što je bilo i uz orkestar, samo što je ovaj puta samo verzija ona iskonska, klavirska, početnička u nastajanju. Riječ je o cijelome projektu koji je imao poseban utjecaj na vaš život, na gledanje života, koliko se sjećam iz priča, i uspjeva to dijeliti glazba i na sve slušatelje koji budu u prilici, koji si daju priliku proživjeti na ovakav način ovu vašu glazbenu priču.
1: Apsolutno, mislim, uvijek me pitaju koja je poanta, da li da ljudi dožive moju priču, ja kažem ne, ja pričam svoju priču, svoje svjedočanstvo životno i oluju koju sam ja prošao. Ja duboko vjerujem da su sve naše oluje slične na svoj način, imaju sličan okus i miris, svi ih dobro znamo, svako ih proživljava unutar sebe, svijet ih i onako ne vidi, možda oni najbliži koliko im uopće dozvolimo da ih čuju i znaju i šta im ispričamo. Samo mi znamo onu pravu oluju iznutra. I onda ja pričam svoju oluju, ali je poanta da publika kroz moju glazbu, albuma Storm in a Teacup, proživi oluje svog života. I to se i dešava, to evo imam svjedočanstvo od koncerta do koncerta, ljudi dolaze u suzama, grle me, kažu dobili smo odgovor za nešto što ih je mučilo, dobili su nadu, utjehu, snagu, vjeru, nešto. Mislim, to je ono što je poanta mog koncerta. To nije koncert gdje dođeš slušat pijanistu i divit mu se kako on svira sad, ne znam, brzo ili ne znam šta. Mene je to davnih dana prestalo fascinirat, mene isključivo zanima emocija, ono nešto više, kad mi skupa otplovimo, publika i ja, u jedan paralelni svemir, u glazbu, taj Božji dar koji ja imam i da ga dijelim, i onda da svi skupa se, eto, tu topimo u toj glazbi i nestanemo i vratimo se onda nakon sati, 15 sati, 20, evo tog koncerta, vratimo se natrag u dvoranu od kud smo i krenuli. Ali čitavo to vrijeme mi smo u nekom paralelnom prostoru koji nadilazi, kažem, sve ovo materijalno.

0: 16. listopada, vrijeme je kada će Zvjezdan Ružić doći u naš Osijek u HNK. Koncert počinje u 19 sati, petakom je to. Ulaznice možete pribaviti na vrijeme. Mene zanima ovu glazbu koju ste napravili da bi i sebi pomogli preći neke stvari i riješiti. Nekakva je svojevrsna ovo terapija, a glazba treba služiti i u tu svrhu i potvrđeno je da ima efekta.
1: Pa apsolutno, mene davnih dana, pošto sam imao tako neke događaje kroz djetinjstvo, mene glazba spasila, dala mi jedan put u jednu sigurnu luku, bila mi uvijek utočište, nada, snaga, sve sam proživio, čitav život i sve što radim i živim, ja proživljavam kroz tu glazbu. I duboko vjerujem, a i svjedočim, kažem, da glazba itekako liječi, mene liječi. Ovaj album je zapravo moje zalječenje, neovisno o tome što je on produciran u Londonu, Los Angelesu, što sam ja uložio ne znam koliko u njega. Nije to, to je naravno isto važno, ali ono najvažnije je da sam ja zalječio svoju dušu i nekako došao do jedne slobode upravo kroz ovaj album. I sada ja to dijelim i sad drugi ljudi pronalaze put do svoje slobode ili do nekog odgovora kroz taj isti album, kroz te skladbe. Meni su one predstavljale jednu sliku, nekome u publici će to biti potpuno druga slika, ali je poanta da je upravo ta poruka za svakog je druga, jer kao što sam rekao na početku, jedno popodne u Londonu doslovno se otvorio portal, ruke same sviraju, sve zapiše u par sati, čitav album, dva sata glazbe i ok, naravno ja sam to kasnije što snima, tu studio u Beču, po katedralama i tako dalje, ali ta sve te skladbe u piano izvedbi koje će sad osječka publika moći čuti 16.10. u HNK su upravo tako u dahu došle i zapravo je proživljen taj moj život. Ja sam ga tu zalječio i kažem, a sad ta ista glazba će nekom drugom dati izlječenje, neku nadu, vjeru, kažem, i to je najveća nagrada i moja misija zašto se želim baviti glazbom, da dijelim tu ljubav sa svijetom, a ne da dolazim da me ljudi gledaju i plješću mirno. Pljesak mi je ok, ali ja kad vidim ono i osjetim ona sretna lica u publici koja su doživjela nešto više, to mi je nagrada veća od svih porina, svih svega što sam ikad osvojio. Eto.
0: A ima ih podosta u vašoj kolekciji.
1: Iako sam ja akademski glazbenik i svašta sam virtuozno u životu odsvirao i mogu odsvirati, ali nekako moja misija je apsolutno, baš duboko osjećam poslanje da kroz glazbu ono nešto drugo ljudima pričam i da im dajem neku drugu vrstu emocije, a to je moj život, ja ga tako kažem živim i takav sam i jedino tako znam stvarati, da bude iskreno ogoljeno, apsolutno moje, pod cijenu da me niko ne shvati, ja dijelim sebe.

0: Još jedna prilika da doživite Storm in a Teacup, snažan, emocionalan i glazbeni doživljaj uz Zvijezdana Ružića u HNK u Osijek 16. listopada u 19 sati, to je petak. Ulaznice pribavite na vrijeme i što drugo poručiti nego dopustimo glazbi da utječe na naš život ako osjetimo da nam to pomaže, da nam to odgovara i da nas može prebacivati u neke druge svjetove i dimenzije nakon kojeg ćemo osjećati se bolje, uzdignutije, pročišćeno.
1: E pa baš sam to htio za kraj nadodat, znaju me pitat o čemu priča taj A Storm in a Teacup, Oluja u šalici čaja. Ja kažem, to je ono trenutak gdje oluja u tebi koja se čini kao cijeli ocean, tama je, ti si na nekoj maloj barci bez jedra, bez vesla, nemaš kompas, ne znaš di si, gubiš se, valovi su. I onda jedno jutro se probudiš, sjediš na terasi, doručkuješ i ono, dan je lijep, sunce je vani, priroda, crkuće, sve je lijepo, živo. I ti pogledaš u šalicu i sva ta oluja što je bila toliko strašna, zapravo i djeluje kao samo jedna mala oluja u šalici čaja. Evo i to je poanta za život, da šta god nam se dešava, to ja i želim i prenosim sa svojom glazbom, da samo nastavimo, da ne stajemo. Jer zapravo na kraju dana će sve biti super.
0: Imamo za vas naše drago slušateljstvo i ulaznice za ovaj koncert u Osijeku u HNK-u, stoga nam se javite. Naš broj, vjerujem da jedan dobar dio vas zna, a ako ne znate, on je 207-777, sad je ta prilika, ako vas je ovo dovoljno zaintrigiralo ili barem malo, da ćete se osloboditi vrijeme i dati si priliku uživati i na ovakav način. Zvijezdane, hvala vam lijepa i dijelite i dalje svoje iskustva i pomažite glasbom.
1: Hvala lijepa vama za podršku moje glazbe i evo vidimo se uskoro u Osijeku, jedva će.

0: Čuli smo što nam se sprema u Osijeku za sredinu listopada, petak 16. A mi za vas, čuli ste, imamo i propusnice, ulaznice. Stoga oni koji su brzi, koji žele ići, mogu to sada sebi osigurati. Dobar dan, prvi poziv već imamo, a i drugi, a i treći, koliko mi se čini. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste li možda bili i upoznati ranije sa radom Zvijezdana Ružića?
1: Da, bila sam i u Krežmi i jasno mi je u kojoj emociji gospodin priča.
0: Onda sve znate i želite još jednom to proživjeti.
1: Naravno, da.
0: Vaše ime i prezime?
1: Sanja Boduljak.
0: Sanja Boduljak. Boduljak. Evo ovako, na ulazu u kazalište prije samoga koncerta u petak 16. javite se i ulaznice ćete dobiti dvije.
1: Hvala vam, doviđenja.
0: Hvala, doviđenja. E, na drugoj liniji još nekog imamo. Dobar dan.
2: Imamo, halo, jesam ja na liniji.
0: Je, vi ste na liniji, da, i u eteru, evo, izvolite.
2: Ajde, drago mi je. Ana Kolundožo Ićer.
0: Ana ko?
2: Kolundožo Ićer, Kolundžić.
0: Kolundžić.
2: Tako je, da.
0: Kolundžić. Evo ga, dvije ulaznice i vaše.
2: Prije kazališu,
0: jel da? Tako je, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, u petak 16. prije koncerta javite se sa osobnom i to je to.
2: Predivno, puno hvala, ugodan dan, doviđenja.
0: Do slušanja, uživajte. Ostajem dalje uz glazbu Zvijezdane Ružića.

Do 13 sati, drugi dio dana već smo zakoračili, ostalo nam je svega 12 minuta, a to vrijeme do novih vijesti koje nam donosi Amoreta Bajt, ispunit ćemo sa još dobre glazbe, nešto iz 80-ih, Joe Cocker i Jennifer Warrensa, a potom iz 90-ih, Wet, prije toga jedna domaća duhovna stvar koju sigurno znate pjevati, a nadam se da će mnogi to i učiniti u idućim minutama, Marija Husar, Moj put na tvome putu.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu Marije Bistrici sudjeluje ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebao sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Je li SOA učinila sve što je trebalo u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja okobasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
3: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA-e i svih sigurnosno vaših službi nije samo da prikupli informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA-e i svih sigurnosno vaših sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pored Čakovca najuzornija hrvatska žena seoska za ovu godinu. Prosudilo je tako 10-ročlano povjerenstvo na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu koju je održano sinoć u Iloku. Manifestacija je to organizirana s ciljem promocije vrijednosti i važnosti žene na selu te podizanja kvalitete života u ruralnim sredinama.
4: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo, ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo, ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
5: 28 godina, otvorili smo sad svoj obrt, bavimo se uzgojem jelena lopatara i drugih životinja, tu su i konji, kozice, patuljaste, zečevi, guske, patke, svinje, psi i kokoši. Došli smo se malo tu predstaviti, pokazati čime se mi bavimo. Bavimo se edukacijom djece, mladih, želimo da što više djece nekako boravi u prirodi, da što više se zbliži sa tim svim životinjama.
0: Drugo mjesto zauzela je Tihana Dročić iz Nove Kapele koju smo upravo čuli u Brodsko-posavskoj županiji, a treća Ana Marija Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji. Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske Febire u sklopu programa Osječkog hedonista. Vožnja je duga 35 km, vozi se od Osijeka kroz Baranju, govore Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve, jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delač.
6: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu, to je velim zalog za zdravlje.
7: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja može svako, jel? Biće lagana vožnica, revijalno. Mislim da nema ljepšeg biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje, jer ja sam, evo, mogu reći s prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
1: Vrijeme.
0: Ugodno je u Osijeku, 13 sati uz 22 Celzija, 27% je vlaga, tlak zraka 1028 hektopaskala, puše slab istočni vjetar, tako će se vrijeme zadržati cijelog dana, kažu meteorolozi, a temperatura bi mogla dosegnuti 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Na hrvatskim cestama, onim veće važnosti, van mjesta velikih koji spajaju velike gradove, na to uvijek ukazujemo, posebno u ovo vrijeme, iako ne zaobilazimo ni teme prigradskih cesta, gradskih prometnica, ako ima potrebe za ukazivanje na neke stvari. Irvin Filipović ima sve informacije koje moramo znati i koje trebamo prenijeti za vas sada u programu Radio Osijeka. Dobar dan, Irvine.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Na kamerama, jel nekad bude i biciklista i motociklista intenzivnije nego inače, barem na ovim ulazima i izlazima na autoceste?
2: Da, biciklisti svakako nisu dobrodošli i ne smiju po zakonu, naravno. A što se tiče motociklista, da, nastavno da na tvoj uvod, dosta je dinamično na našim cestama. Evo, ušli jesmo kalendarski u jesensko godišnje doba, no eto, zaista možemo reći s te strane, kolokvijalno rečeno, lijepa nedjelja i mirna po pitanju i sigurnosti, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Što se tiče gužvi i zastoja, uglavnom su oni sada rezervirani za nešto pojačaniji ulazak osobnih vozila na skoro svim graničnim prijelazima sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. No eto, bliže vama imamo jedno upozorenje, uočena je životinja, pas bi trebao biti na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani Slavonski Brod Zapad, 194. je to kilometar, pa se na tom dijelu vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Evo, dobro i dosta lijepo izgleda ovo poslijepodne. Nadam se da ćemo tako i završiti današnji nedjeljni dan.
1: Neka tako lijepo bude, a vi koji ste sada na autocesti, dakle Lužani, Slavonski Brod, Zapad, malo više obratite pozornost, treba se držati onih propisa, propisanih brzina, onda nema ni velikih problema i često to je spas, možemo reagirati dovoljno brzo u pravome trenutku i izbjeći neželjene situacije. Posljedice.
2: Da, mi je zovemo i ta vertikalna signalizacija, to ona je dosta ozbiljna, pa tako kad vidite ta ograničenja brzina, ona se uglavnom tiču ili nekog predmeta ili u ovom slučaju životinje, dobro je to ispoštovati, u službi je sigurnosti.
1: Hvala lijepa Irvine, sretan put svima koji su na kotačima ove nedjelje.
2: Hvala vama, do slušanja.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

glazbenika iz Slavonije iza nas. Ovo je Vranac, totalno puko sam, a sada par informacija aktualnih. Ako vam treba trgovina, nešto hitno niste stigli napraviti, a danas to morate učiniti, evo što je otvoreno do večernjih sati u Osijeku danas. Lidl Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Plodine na Štrosmarovoj ulici, Studenac u Franje Markovića i u ulici Stjepana Radića, Špar u Svilajskoj radi do 21 sat, Mol Osijek također do 21 i Retail Parka Retvala Nova također do navečer je otvorena. A možete poći možda i do kina, ako nećete u Sinestara, možete u Uraniju u centru grada ako je to draže ili bliže. U 17 sati animirana obiteljska avantura se prikazuje Janko Strižić, Bundevasti kaos. U 18.30 akcijski thriller i drama s Bredom Pittom u glavnoj ulozi Srce zvijeri, a u 20.30 u Urani je na rasporedu psihološki thriller s Anne Hathaway u glavnoj ulozi Variety. Ulaznica za kino Urania stoji, ako niste znali, 5 €.

0: Nova domaća glazba.
1: Veliki pozdrav slušateljima Gradija Osijek. Ja sam Heidi iz grupe Heidi Šećer Psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu Fluid. Tekst i glazbu sam napisala još kao tinejdžerica, inspirirana odlaskom na koncert svog tadašnjeg velikog idola, jer sam se uspjela probiti u prvi red publike i onda sam zaključila da je u onoj gomili ljudi on uočio baš mene i da se među nama rodila neka posebna veza. To nažalost nije bilo istina, ali je poslužilo kao inspiracija za pjesmu. Produkciju je radio naš Leo Anđelković, a spot smo ponovno radili u suradnji s Dinkom Čvorićem Doringom, koji nas je ovaj put smjestio u cyberpunk postapokaliptični svijet. Nadam se da će vam se i pjesma i spot svidjeti i puno vas pozdravljam. Bok!

0: Kako je to lijepo kad neko od malih nogu od kada spozna sebe, spozna život, zna što bi želio raditi i što ga čini sretnim u životu. A riječ je sada o Moniki Jukić koja je to otkrila davno prije još 10 godina. Lijep pozdrav Monika, dobrodošla u program.
1: Hvala vam.
0: Bavljenje glazbom od malih nogu, jel prva sjećanja života sežu upravo uz mikrofon?
1: Tako je.
0: Kako je to bilo?
1: Svoju glazbenu karijeru sam započela sa 6 godina, a gledala sam na televiziji jedan show, bio je, ja mislim, Superstar, i definitivno sam se ugledala u te mlade pjevače koji su tada pjevali. Taj dan sam shvatila da bi ja voljela pjevati i upisala sam se u udrugu Music Talents.
0: I to je bio samo početak. Od tada do danas puno toga se izdogađalo. Mnogo dječjih festivala, pa i onih velikih izbora međunarodnog karaktera. Pjevanje vlastitih pjesama, odnosno koji su drugi autori napisali baš za tebe. A sada i pobjeda na prvom digitalnom glazbenom šovu. Riječ je o Loud Stage-u u kojem u finalu Monika Jukić izlazi kao pobjednica.
1: Da, tako je.
0: Iskustvo kroz ovaj show u par rečenica.
1: Na Loud Stage-u mi je stvarno bilo predobro i definitivno je to jedno nezaboravno iskustvo koje ću baš dugo pamtiti. Imali smo 7 dana i radionica gdje smo radili s vocal coachima i sa plesnim transformom. Tako da sam kroz cijelo to iskustvo puno naučila, ne samo o pjevanju i nastupu, nego i o tome kako funkcionirati na pozornici i dati najbolje od sebe. A Loud Stage mi je definitivno nešto novo što me možda dovelo sad do toga da radim na svom albumu.

0: Iskustva i kroz Bjelorusiju, kroz predstavljanje Hrvatske, evo, na jednom dječjem natjecanju gdje su mnogi se okušali i gradili svoje korake početne, recimo, ili one srednje stasanja, ne samo hrvatski glazbenici, nego iz mnogih europskih zemalja, ali i mnoga druga natjecanja, usponi, padovi, je li bilo puno padova ili je stalno išlo prema gore u ovih 10 godina?
1: Pa kad sam bila manja, bilo je padova, nije uvijek se išlo kako sam ja zamišljala, ali što idem starija i starija, sve više uspona i ja se nadam da će i dalje ići prema usponima.
0: Lijepo je nastupiti i uz velikane naše scene. Pokojni Matija Dedić, pratio te na jednom nastupu u HNK u Splitu. Kako je do toga došlo?
1: Matija je bio jedan predivni čovjek koji me prepoznao na jednom showu i javio mi se i rekao da sam predivna i da je prepoznao moj talent. Odlučili smo skupa otpjevati Kutovi ovaj brod u HNK u Splitu. To će mi biti naravno nezaboravno iskustvo. Matija je stvarno bio predivan i evo, pokoj mu duši.

0: mislim da smo u ovih nekoliko minuta dali jedan dobar hint za ono što je Monika spremna u budućnosti, jer tek je, koliko Monika, 17 godina?
1: Da.
0: 17 godina, još uvijek srednja škola, ali već dobro se vidi put kojim želi ići. I nova pjesma, prva nakon Loud Stage-a, nakon ovog natjecanja, koja otvara jednu ozbiljnu priču za velike. Pjesma Moje
1: tako
0: zlato.
1: Je, tako je.
0: Radili se još u studiju sa Mirom Buljanom i ekipom na nekim novim stvarima?
1: Pa naravno, već je snimljena moja pjesma Ti ne računaj na mene, također je snimljen spot za nju, tako da bi trebala izaći za neka 3 tjedna, a u sve to se radi na novom albumu koji će izaći, ja se nadam, do kraja 12. mjeseca.
0: Monika, puno sreće dalje, čujemo se i u budućnosti, ne sumljam, a barem po ovim informacijama koje smo do sada dobivali od tebe, koliko si zagreza, koliko želiš, koliko voliš, koliko možeš, a mi u nastavku programa Radio Osijeka slušamo tvoju aktualnu stvar Moje zlato.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Program hodočašća počeo je križnim putom, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Ministri branitelja unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: U Barentskom lugu nastavlja se popularni Paprika Fest koji je u svom 17. izdanju okupio veliki broj izlagača i gostiju. Danas je u programu i gastronatjecanje 10. kup Baranje u kuhanju Fiš Paprika. O priredbi govori predsjednik Udruge mladih Luga Erik Munk. Čućemo izlagače koji kažu da je crveno zlato nezamjenjivo i jedinstveno i da cijene koje su ove godine dosegnule 30 i više eura za kilogram nisu previsoke.
4: Evo, mi mještani sa mjesnim udrugama napravimo sve najbolje što znamo i mislim da lijepo doći u Lug. Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim je teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
5: Baranska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
6: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
0: Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske, 35 km od Osijeka pa kroz Baranju, 9. izdanje Festivala biciklističke rekreacije Hrvatske, Febre u sklopu programa Osječkog hedonista. Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve i jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Telač, kažu.
7: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
8: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožnica, revijalno. Mislim da nema ljepše biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Jer ja sam, evo, mogu reći iz prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacije u Rijeci Engleska je slavila sa 7:0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
9: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
10: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
1: Vrijeme.
0: Sutra će nam biti sunčano, ujutro s kratkotrajnom maglom u drugom dijelu dana, na zapadu s malom do umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura još niža, samo do 5 Celzija, a najviša dnevna do 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr. Listen. Cuando

0: Međimurka Barbara Sučec-Borović iz Ivanca kraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za 2026. godinu. Prosudba je to desetoročlanog povjerenstva na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održanog sinoć u Iloku. Nakon dojmova pobjednice čućemo i predstavnicu Osječko-baranjske županije Evelinu Bartolović iz Valpova. Snimila ih je kolegica Mirta Milas.
1: Hvala vam na čestitki, ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje. Sve su stvarno cure super, puno nas je bilo što mi je jako drago mladih i što pokazujemo da se stvarno život na selu isplati i da se može, samo mora biti volja, trud i rad.
2: S obzirom da sam dijete sa sela, živjela sam 30 godina u Čamagajevcima, to je malo selo na domak Mihoštine, i u biti ja sam svoj život zamišljala da ću možda se nekako odmaknuti od sela, pobjeći u grad, sanjala sam o velikim svjetlima, da ću završiti školu. Ja sam to sve ostvarila, uspjela sam završiti ekonomski fakultet, zaposlila se, 15 godina radila u renomiranoj slavonskoj firmi, vodila nabavu i prodaju, i onda sam izbor pčelarstva nije bio moj prvi izbor, ali je bila ljubav, znači zaljubila sam se u pčelara i to je sve krenulo. Pčelar je prenio strast, tako da sam ja upoznala pčelarstvo i ljubav prema pčelama, tako da smo od nekakvog hobija to zajedničkim snagama pretvorili, pa mogu slobodno reći u biznis i u naš osnovni posao, s obzirom da suprug Matija je krenuo s time kao hobi, ali se educirao, puno toga naučio pčelama, tako da evo sad zajedničkim snagama on u proizvodnji, ja u plasmanu, snabdjevam oko 130 košica pčela i uspjeli smo uhvatiti cijeli delikatesni prostor možda u Hrvatskoj što se tiče prodaje. Delikatesne trgovine koje su na obali, tako da smo evo produžena ruka do turista na taj način.
3: Je li to zbog toga što ste imali iskustvo i znanje više s obzirom na ekonomski fakultet?
2: Pa mislim da da. Mislim da je doprinjelo, tako da evo, možda nekakve radne navike sa sela, možda bih i to tako spomenula, da sam tamo naučila da se mora truditi, raditi, odavde nekako znanje, iskustvo u prodaji i evo tako da smo sve to spojili, suprug je vrijedan i evo zajedno smo, lijepo, dobar smo tim.
3: Kako svoj med uspijete nametnuti s obzirom da Hrvatska ima dosta dobrih pčelara koji proizvode izvrstan med?
2: Slažem se, pa evo prije svega smo prihvatili Hrvatski pčelarski savez i njihovu nacionalnu staklenku, tako da smo u tom se povezali s njima, prodajemo med u nacionalnoj staklenci i time garantiramo sljedivost i da smo domaći proizvođač. I na taj način smo se plasirali, ali evo osim, mislim da nije dovoljno samo proizvest med, nego se mora stvoriti nekakva priča, povezujemo to sa Slavonijom, tako da smo se na neki način i brendirali. Evo mislim da je u stvari i to možda najglavniji dio, nije dovoljno samo proizvesti.
3: Da, kupci vole čuti priču, vole znati detalje, baš ih zanima sve.
2: Je, pa evo mislim da smo i u prednosti ove mlađe generacije kojima je dostupan internet, mreže i evo, u biti se moramo prikloniti tim nekakvim novim stvarima i mi smo tome doskočili i mislim da smo napravili dobar posao.
3: Imate djece?
2: Imamo dvije djevojčice, naravno, vjerojatno iduće pitanje, ali sudjeluju. Za sada im se čini da možda to nije njihova budućnost, možda zamišljaju drugačije i to će biti njihov izbor svakako. Voljeli bismo da to nastave, uključene su u skladu sa svojim godinama i onoliko koliko mogu doprinijeti, lijepe naljepnice u nekim trenucima i vrcaju kad je to sigurno, ali evo mislim da im pružamo time dobar primjer.
3: Valpovo je zapravo mjesto, ne mogu reći ni selo, na doma grada, imate sve što vam treba, opet ste više u prirodi i više živite s prirodom.
2: Tako je, u biti naša vikendica gdje su nam pčele, onaj dio koji je stacioniran se nalazi u Vladimirevcima, to je mjesto pored Valpova, tako da u stvari većinu...
3: Mjesto Fabijana Šovagović, to svi moraju znati.
2: Bravo, bravo, tako je, možemo to i tako povezati s time, tako da vrijeme ljeti i priprema pred sezonu provodimo tamo. Tako da spavamo u Valpovu, živimo lijepi život u Valpovu koji je sadržan, ali većinu vremena provodimo.
3: I za kraj, s obzirom da ste rekli da ste sve prošli, dakle i grad, zapravo ste sa sela, pa ste doista imali prigodu okusiti jedno drugo i jedno i drugo, što biste poručili onima koji možda razmišljaju iz grada prijeći na selo?
2: Pa evo, puna podrška, možda smo mi dobar primjer, da evo u biti treba iskoristiti sve benefite koje imamo mi u Slavoniji. Slažem se da nije lako, poljoprivreda nije popularna djelatnost, ali evo samo mislim da treba biti inovativan, trudit se, radit i evo, uz svakako svoju obitelj i rezultati sigurno neće izostati.
0: Evo izjave ministra poljoprivrede Davida Vlačića, koji je nakon što je otvorio manifestaciju Jesen u Lici u Gospiću, došao dati podršku i seoskim ženama. godinama.
4: Brojka samo da od 154 tisuće poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj 43 tisuće imamo nositeljica obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, to vam je 28% ukupne hrvatske poljoprivrede, gdje su žene one koje su preuzele odgovornost, koje nose glavne uloge, ali svi znamo njihov doprinos i u ovih drugih ostatak poljoprivrednih gospodarstava. Znači, žene su te koje, kako se kaže, nose četiri strane kuće i upravo zato smo predstavili jednu za mene reformsku stvar. Do sad je bila jedna velika nepravda između trudnoće i potpore, su vrlo često morale odabirati, s financijskim korekcijama se susretati. Ako se odlučiš za trudnoću je velika nepravda. Mi to mijenjamo, ići ćemo i korak dalje za sve naše poljoprivrednike, uvesti i godišnje odmore, naknade za godišnje odmore, za bolovanja, i mislimo da to je iskorak koji treba. Podsjetili smo i da smo jedna od tri države koje imaju i dodatne potpore za žene nositeljice poljoprivrednih gospodarstava i taj značaj jednostavno im želimo priznati. Do sada se možda to dovoljno ni ne naglašava i najuzornija hrvatska žena je manifestacija 26. po redu koja to dovoljno naglašava. Jučer jesen u Lici, najbolji lički proizvodi, danas doprinos žena u poljoprivredi, i nije bez veze UN proglasio 2026. dan godinom žena u poljoprivredi, jer jednostavno njihov značaj se mora naglasiti. Kuća, obitelj, djeca, poljoprivredno gospodarstvo, to je jednostavno doprinos koji je potreban, svi smo tako i odgajani i u svojim kućama znamo koliko to znači. Danas je njihov dan, ali mi sve činimo da to ne bude samo jedan dan, nego godina i svakak sljedeća iza njih. Vidjeli smo izvrsne priče, ali da ja ocjenjujem, ja onda vrlo lako ostanem impresioniran kad usporediš sebe da hendlaš s jedne strane djecu, zadaću, bolesti i probleme što imamo unutar kuće, zdravstvena stanja, hendlaš govedarstvo, svinjogojstvo, praviš pekmeze, proizvodiš rakije, sireve. Jednostavno, nekad jednostavno čovjek ostane izbezumljen. Mislim da je žiriju bilo strašno teško. Ja tu ne bih se mogao odlučiti za jednu ispred ovih 20. Evo, koliko sam informiran, po prvi puta na ovome u 26 godina imamo da su nam svih 20 županija ovdje, osim grada Zagreba. Meni je isto i sa strane posebno drago, u mojoj županiji se organizira. Sad moramo već planirati kako će nas Međimurci na godinu ugostiti. Rekli su da ima i tamo lijepo svega i za pojesti i za popiti, i vjerujem da ćemo, šalu na stranu, nastaviti prikazivati izvrsne priče iz poljoprivrede u onako svima onima izbijačima duša koji tvrde kako se ne može. Evo, vidimo da se itekako može i uživati na poljoprivredi, ne birati između komotnog života i poljoprivrede, i da jednostavno ima predivnih priča u poljoprivredi.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: 1980. godine band Queen je započeo trotjedno razdoblje na prvom mjestu američke liste s pjesmom Another One Bites the Dust. Riječ je o četvrtom skinutom singlu s njihovog osmog studijskog albuma The Game, koji je proveo 15 tjedana među prvih 10 Billboardove liste i smatra se najprodavanijim singlom grupe Queen s prodajom od preko 7 milijuna primjeraka.

1990. zagrebačka rock grupa Regata objavila je svoj treći album pod nazivom Obuzdaj nagone. Bend koji je slavu stekao hitom Andrea na ovom izdanju je imao samo jednu zapaženiju pjesmu, S djevojkama treba nježno. Obzirom da je album u cijelosti imao slab odjek, a uslijedile su i ratne 90. grupa Regata se ubrzo razišla.

0: Glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: 6 godina od osnivanja sastava, engleska pop soul jazz grupa Simply Red na današnji dan 1991. objavila je 4. album Stars. Uz skinute singlove Thrill Me i Your Mirror, istaknutiji naslovi bili su Something Got Me Started, For Your Babies i naslovna pjesma. Ovim materijalom Simply Red je uspješno kročio u 90. i nastavio širiti bazu fanova turnejom koja je trajala 2 godine.

Moram svakako sada ispomenuti da je jučer 88. rođendan proslavila naša legenda Tereza Kesovija. Evo nam još jednog slavljenika. 1961. u Havani je rođena John Secada. Njegov otac Jose proveo je 3 godine u zatvoru kao politički zatvorenik komunističke kubanske vlade. Obitelj Secada dobila je 1971. dozvolu za iseljavanje i preselila se u Miami. Nakon završetka srednje škole, Secada je pohađao glazbenu školu gdje je stekao diplomu, a 1986. i magisterij s područja jazz vokalne izvedbe. Kasnije je primljen u počasno društvo Iron Arrow, što predstavlja najviše priznanje koje dodjeljuje sveučilište u Miamiju. Od 1986. do 1991. Secada je predavao na koleđu te postao prateći vokal sastava Miami Sound Machine. 1992. John Secada je objavio istoimeni debitanski album koji je prodan u 7 milijuna primjeraka. I dalje živi u Miamiju sa suprugom i 2 djece, a prošle godine je počeo predavati na glazbenoj školi pri sveučilištu Florida International. John Secada danas slavi 65. rođendan.

Prije točno 20 godina Amy Winehouse je objavila svoj vrhunski drugi studijski album Back to Black, za koji je dobila 5 Grammy trofeja, među ostalim i za pjesmu godine. No zbog problema sa drogom, Amy nije dobila američku vizu te nije mogla sudjelovati na ceremoniji dodjele nagrada. Slavnu pjesmu Rehab izvela je u Londonu, a putem satelita je emitirana u Staples centru u Los Angelesu na dodjeli Grammy-a.

ide vrijeme i prolazi lagano i ovo nedjeljno popodne. Od 10 sati s vama su bili u emisiji Desetica, tonski realizator Karlo Poljak. Vijesti svaki sat donosila vam je Amoreta Bajt. Ja sam Zvonimir Mandić i bio sam s vama glasom i sadržajem kroz program Radio Osijeka u ovih 5 sati. Ugodan dan vam želim, iskoristite ove sate još dana i večeri nedjeljne koje su pred vama.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.

0: Dobar dan, evo što smo izdvojili za početak.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini, ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti.
2: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
1: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
0: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. Ima li poteškoća zbog svega toga, zna naš Goran Ivanović koji je u Sarajevu. Gorane, naravno zanima nas i kolika je izlaznost, što kažu posljednji podaci.
3: Posljednji podaci o izlaznosti koji imam za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača, do 11 sati ih je bilo 12%, što je bilo zapravo za 3% manje nego u isto vrijeme na prošlim izborima. Inače, izborni dan je na više od 5500 birališta obilježila nova tehnologija. Birači po dolasku na biračko mjesto potvrđuju identitet otiskom prsta, a potom ispunjene glasovnice ubacuju u optičke čitače koji automatski šalju podatke u bazu Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se rezultati što brže sumirali. Na jednom od većih biračkih mjesta u središtu Sarajeva nova tehnologija nije stvarala gužve i građani s kojima sam pričao su vrlo pohvalno govorili o novom sustavu koji smatraju važnim za transparentnije i poštenije izbore. Inače, izborno povjerenstvo izvijestilo da zbog manjih tehničkih problema dio biračkih mjesta nije bio otvoren na vrijeme, ali da će kašnjenja u dogovoru s lokalnim komisijama nadoknaditi nakon 19 sati kada bi trebala biti zatvorena većina birališta. Isto tako su rekli da je prije podne bilo tek nekoliko manjih narušavanja javnog reda i mira na biralištima.
0: Gorane, što se sve bira?
3: Na današnjim općim izborima građani biraju novu vlast na trima razinama. Na državnoj članove tročlanog predsjedništva BiH, dva u federaciji, jednog u Republici Srpskoj, kao i 42 zastupnika u donjem domu parlamenta, također u omjeru 2:1, znači 28 u federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Na entitetskoj razini federacija bira svoj parlament, dok Republika Srpska bira predsjednika, potpredsjednika i zastupnike u Narodnoj skupštini. Uz to građani u federaciji biraju predstavnike u 10 županijskih skupština, tako da u federaciji birači imaju 7 glasačkih listića, a u Republici Srpskoj 6, jer u tom entitetu nema županija, pa tako ni izbora za županijske parlamente. Jedna od zanimljivijih utrka je svakako za predsjedništvo BiH, gdje Hrvati žele svog legitimnog člana, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, kojeg podržava 5 opozicijskih stranaka. No opet, 5. put za redom je moguće preglasavanje s glasovima Bošnjaka, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na 3 puta brojnije bošnjačko od hrvatskog biračkog tijela u federaciji. Evo više o izborima u prilogu. Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarima u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
4: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
3: No, sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem brojni bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imale jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u Federaciji BiH dijeli između Darijane Filipović i Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
5: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
6: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživjeti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
3: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću koji je glasovao u Sarajevu. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica, koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
7: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
8: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
9: A, ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
10: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
3: Novi podaci o izlaznosti bit će objavljeni u 16 sati, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
0: Dnevne novosti. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, no na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
11: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debela. Kuće i ostali objekti nisu bili ugroženi tokom cijelog požara.
0: I požari kod Trogira stavljeni su pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tuzaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
0: I dalje se postavlja pitanje zašto Sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici, koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li se kriminalne radnje mogle ranije spriječiti. Igor Okičić.
12: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
13: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
12: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
14: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
12: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved poručuje.
15: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice.
12: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u ukrajinskoj prijestolnici. Dron je udario u most dok su na njemu bili automobili. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz i ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Anabela Lajkauf.
16: Dok su Volodimir Zelenski i Friedrich Merz obilazili zgradu Akademije znanosti u Kijevu, razorenu u jednom od brojnih ruskih napada, začula se sirena za uzbunu.
17: Ovog mirnog nedjeljnog jutra u Kijevu su se oglasile sirene. Mogu samo još jednom reći. Gospodine Putin, morate prekinuti ovaj besmisleni rat. Spremni smo za razgovore, no ovi barbarski napadi na ukrajinske civile moraju prestati. Ovdje se svakodnevno čine ratni zločini, a zemlja se priprema za zimu. Možemo razgovarati, ali tek kad oružje utihne i to se mora dogoditi.
16: Merz, koji je u Kijev stigao u pratnji ministrice gospodarstva i šefova njemačkih obrambenih tvrtki, objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu 1 milijarda eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Na potpori mu je zahvalio Volodimir Zelenski.
17: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalni smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
16: Tijekom posjeta njemačkog kancelara Ukrajini očekuje se i dovršetak dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje također i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Merz je u Kijev stigao samo dan nakon poziva Rusije, u kojemu se diplomatima i stranim državljanima sugerira da napuste grad prije novih masovnih napada, te u trenutku kad je Ukrajina suočena s nedostatkom protuzračne obrane i velikim proračunskim manjkom.
18: Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat. Na izbore su danas izašli Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za 2 tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama.
0: Dnevne novosti. U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku, što je tek nešto manje od prosjeka Europske unije. Kako smanjiti količinu otpada i koja rješenja mogu pomoći? Razgovaralo se ovog tjedna na konferenciji Hrana bez otpada. Jedna od tema bila je doniranje hrane. Iva Rogić Ivaniček.
19: Iznimno je važno govoriti o otpadu od hrane, zbog zaštite okoliša, etičkih razloga, ali i održivije poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
20: Kada govorimo o situaciji u Hrvatskoj, najsvježiji podaci iz prošle godine pokazuju da se u Hrvatskoj baca puno više hrane nego što smo to mislili prije. Oko 480 tisuća tona hrane bacimo u Hrvatskoj, gotovo polovina toga ide u prehrambenim sustavima u poslovnom segmentu.
19: Promjena navika počinje od najranije dobi. Zato se kroz različite projekte u hrvatskim školama djecu uči kako pravilno čuvati i koristiti hranu. A osnovnoškolci već dobro znaju zašto je važno bacati je što manje.
21: Zato što bi cijeli okoliš bio zagađen, djeca u nekim drugim državama nemaju za jest, onda da mi samo bacamo hranu.
22: Zbog globalnog zatopljenja, kako se ne bi ledenjaci topili i da je nama ljepše živjeti, da ima manje odlagališta smeća, da su nam vode čiste.
19: Osim edukacije, važan način smanjenja otpada jest i doniranje hrane. U Hrvatskoj taj sustav dobro funkcionira, kaže Marija Batinić-Sermek, voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede.
23: Doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći. Konkretno, otkad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%.
19: Hrana koju ne bacimo nije samo ušteda za kućni budžet. Iza svake namirnice su potrošeni resursi, energija i rad, od proizvodnje do našeg stola. Zato smanjenje otpada često počinje jednostavno, boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem hrane i iskorištavanjem onoga što već imamo.
0: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu, a proglašena je sinoć u Iloku.
24: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo, ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo, ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
18: Druga najuzornija seoska žena je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće mjesto pripalo je Ani Mariji Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji.
0: Više od 7000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
25: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
26: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
25: Bilo je puno mladih danas na rivi.
27: Iz Kaštela, iz srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
28: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
29: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
30: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
25: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
31: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
25: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
32: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
33: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi, potpora ženama, potrebitima.
25: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
34: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
25: Više od 7 tisuća ljudi danas je s Ružičaste Splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
0: Sport. Mateo Novaković.
1: Još uvijek odzvanja težak 7-0 poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Bio je to najteži poraz vatrenih u povijesti nakon kojeg se izbornik Slaven Bilić suočio s brojnim kritikama javnosti, a danas se osvrnuo na jučerašnji potop.
2: Sram je mene, sram je sve nas. Sve je to trenutak da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
1: Hrvatska u utorak u Splitu igra protiv Španjolske koja je sinoć s 3-1 svladala Češku. Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina u Formuli 1. U 16. utrci sezone Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimija Antonelija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. Na kraju dodajemo da je Španjolac Marc Marquez na Ducatiju pobjednik velike nagrade Japana u MotoGP-u.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet noćas mjestimice umjerena bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom između 22 i 25. Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
3: Dnevne novosti.
0: Na kraju podsjećamo.
18: Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti.
2: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja da to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
18: Sutra poslije podnevna oblaka sa zapada, a ujutro u unutrašnjosti hladnije ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
18: Hit tjedna.

0: tjedna, Radio Osijek. Dobar dan.
1: 15.26, dobar vam dan, dobrodošli u nedjelju poslje podne. Nadam se da ste dobro, ali kada vidim ovo sunce, tko ne bi mogao biti dobro? Baš sam dolazio čak i na posao u kratkim rukavima jer je temperatura takva da možete i u kratkim rukavima se prođirati gradom, a onda u ovim večernjim satima će vam vrlo vjerojatno trebati nekakva jaknica ili vestica da se zagrnete jer temperatura zna padati i ispod 10 celzijevih stupnjeva, zna biti nešto hladnije, ali barem preko dana još možemo uživati u suncu, popiti negdje kavicu na promenadi i zapravo uživati u ovim danima koji su i dalje bez kiše. Znate kako je to s jeseni, jedan dan sunce i one prave skoro pa ljetne temperature, drugi dan samo što ne okrene zima, ali u svakom slučaju u eteru Radio Osijeka su temperature uvijek dobre i usijane, posebice kada svira dobra glazba koju i ove nedjelje za vas bira Zvonimir Mandić, za tonskim pultom naš je Zlatko Čajo, a ja sam Ivan Vuknić i još jednom vas pozdravljam, a mi ćemo naše druženje ovo poslijepodnevno započeti uz jedan duet. Stižu nam Jasna Zlokić i Željko Bebek, Ima neka tajna veza, a onda malo drame u stonici Cetinskog i Dinu Merlina. Dobrodošli.

Kad smo već kod našeg grada, u njemu mjerimo 24 Celzijeva stupnja, jednako toliko je i u Goricama kod Nove Gradiške, Gradištu kod Županje i Slavonskom Brodu, 25 Beli Manastir i Daruvar, a 23 mjere Bilogora i Kutjevo. 15.44 slušate Radio Osijek i uz naš ste dobar dan, a ono što nam slijedi za 15 minuta bit će najnovije vijesti, stoga ostanite uz naš program i dobro.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Požar koji je sinoć puknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a i sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Više nema otvorenog plamena, a i vremenski uvjeti išli su im na ruku. Dva kanadera koja su jutro stigla u pomoć kopnenim snagama natopila su nepristupačan teren i vratila se u bazu. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivo Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Požar jest pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i devala.
3: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noćas radilo na terenu. I evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti dalje širenje požara.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Program hodočašća počeo je križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni oratorij Jure Bogdan. Ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
4: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
5: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
6: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: A na izbore su danas izašli i Brazilci. Za novog predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za 2 tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske sunčano, ujutro s kratkotrajnom maglom u Posavini i Podravini. U drugom dijelu dana na zapadu s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 5 u višim predjelima i malo viša, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativne vlažnost zraka 20%, tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala, a puši jugoistočnjeg brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolone duga oko 1 km.
9: Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Radio Osijek. Dobar dan.
1: Kako oprostiti ovo što se nogometno sinoć dogodilo? Dobar vam dan, 16.22, vi ste uz Radio Osijek i naš dobar dan, a jučerašnji dan baš nije bio dobar za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Vrlo ste vjerojatno čuli kako smo doživjeli povijesni poraz, pa ćemo mi tako spomenuti da nekako imam i osobno osjećaj u zadnje vrijeme s nogometom imamo peh. Ili pobjeđujemo i odrađujemo dobro stvari ili gubimo i to gubimo ekstremno. Dakle, u trećem nastupu elitne lige A, ovo sezonske lige nacije, nogometaši Hrvatske su na Rujevici pred 6000 djece dočekali Englesku koja je pobijedila s nevjerojatnih 7-0, odnosno 4-0 na poluvremenu. Idemo poslušati što je o ovom povijesnom porazu Hrvatske nogometne repke rekao Slaven Bilić, više u prilogu kolege Ivana Ribarića.
2: Engleski novinari u čudu su nakon utakmice ispitivali što se to dogodilo s Hrvatskom. Vatreni su prvi put poraženi u Rijeci u službenoj utakmici, bilo na Kantridi ili Rujevici i to na kakav način. Jasno je da je i izbornik Slaven Bilić jučer nakon utakmice počeo s isprikom i žaljenjem.
3: Teško je reći nešto pametno ovo pozitivno nakon ovakve utakmice. Osim da smo razočarani, razočaran sam i žao nam je. Žao mi je djece što su bili, žao mi je navijača, žao mi je nas, žao mi je igrača, vjerujte da nikome nije, sad sam pričao sa igračima, vjerujte da nikome nije teže nego nama, a šta je tu, je to se mora prihvatiti.
2: Teško je nakon ovakvog poraza analizirati vruće glave što nogometno nije valjalo.
3: Pričati nogometno nakon 7-0 se može naravno, ali nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka. U svakom dijelu nogometne igre jednostavno je toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji naravno, s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus i onaj kolektivni voljni moment, kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ovaj prihvatiti.
2: Objašnjavao je Bilić što je igračima rekao u poluvremenu kada je već na semaforu bilo 0-4.
3: U poluvremenu sam je rekao iskreno da je vrijeme isto što sam rekao na kraju utakmice. Da me ne zanima i da ne očekuje nikakav preokret. Jeli? Iskreno sam rekao da bi sad potpisao 4-0 da završi utakmice. Jer znam kako se osjeća igrač i kako se osjećaju njihovi igrači. Jeli? Na poluvrijeme tako. Tako da sam im to rekao jer je bilo vrijeme isto kao i na kraju sad. To što je sad vrijeme za pokazati karakter, zajedništvo i što je Hrvatska uvijek imala i što govorimo od prvog dana od kad smo tu, tako je to bilo i ovim momcima na poluvrijeme. Glavni de facto jedini zadatak, ajmo se skupiti, nemojmo dopustiti peti gol, šestih i tako, ali to je bilo to. Međutim, teško je bilo igrače digniti u smislu da se preokrene nešto. Ne.
2: Prostora za žaljenje nema puno jer je već pred vratima novi dvoboj protiv Španjolske.
3: Bilo bi glupo govoriti ajmo mi sad pobijedi Španjolsku, ali sad je vrijeme, sad je trenutak da se pokaže karakter, da se pokaže zajedništvo, da se pokaže sad taj trenutak. Mi smo se doveli sami u ovu situaciju sad. Lako je biti dobar i zajedno i prijatelji i kum i šta ti ja znam šta kad je sve bajno krasno, jeli? Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo, nije se lako digniti, ali imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno ovo traži i ovo zahtjeva iskupljenje.
2: Izbornik ni najmanje ne sumnja u pravi odgovor igrača.
3: U životu, u nogometu, u tvom poslu, vašem poslu, mom poslu, bilo kojem poslu, ovi cura, ako nema energije, nema tu uspjeha. Ovi igrači imaju energiju, oni imaju veliku energiju, da nemaju, ne bi napravili to što su napravili ni u svojim karijerama, niti u reprezentaciji zajedno.
2: Hrvatska će sutra ujutro iz Rijeke letjeti prema Splitu, gdje će u utorak na Poljudu igrati protiv Španjolske.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Glazba iz Ravnice.

Skoknut ćemo malo do Tovarnika. Zašto, pitate se? Jer se tamo održao jubilarni 20. Tovarnički jesenski festival koji je donio nevjerojatne poljoprivredne uspjehe i prave divovske bundave koje ostavljaju bez daha. Ako se pitate tko su kraljevi i kraljice ovogodišnjeg natjecanja, glavni je šampion Ivica Ribarić iz Banenskog Kozarca koji je pomeo konkurenciju jer njegova veličanstvena bundava težila je nevjerojatnih 382 kilograma. Što se srebra tiče, ono odlazi u ruke Ivice Kadića iz Gradišta koji je ponosno odnio drugo mjesto s bundevom od respektabilnih 190,5 kilograma, a bronca odlazi u ruke Šandora Varge iz Starih Jankovaca koji je zauzeo dakle treće mjesto. Njegova bundava imala nešto malo manje od 190 kilograma, dok je odmah iza njega na četvrtom mjestu zasjela Ljiljana Ribarić iz Kozarca sa 176,5 kilograma teškom bundevom. No nisu se samo mjerile kilažu, tražila se i ona bundeva s najdužom linijom, pa tako titulu za najdužu tikvu odnijela je opet ista ruka, dakle Ivica Kadić iz Gradišta uzgojio je čak jednu takvu dugačku 157 cm, dok je drugo mjesto osigurao Tomislav Gudrić, pardon, iz Lova sa stikvom dugom 145 cm. Kako je istaknuo načelnik općine Tovarnik Anđelko Dobročinac, listopad je upravo savršen trenutak kada priroda daje najviše plodova, a cilj ovakve jedne manifestacije je da vrijedni ljudi pokažu trud uložen tokom cijele godine, da je riječ o pravoj promociji takvog načina života i tradicije koja zahtjeva puno truda i rada, potvrdio je i župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić, poručivši kako ova prekrasna priča ima svijetlu i dugu budućnost. Pa eto, tko zna što će nam ovi svi marljivi poljoprivrednici pripremiti za iduću godinu, ali u svakom slučaju rekordi su oboreni. 16.47, slušate Radio Osijek, ravno idemo prema najnovijim vijestima koje nam stižu u 17.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U Baranjskom Lugu nastavlja se popularni Paprika Fest koji je već 17. put okupio velik broj izlagača i gostiju. Danas je u programu i 10. kup Baranje, gastronatjecanje u kuhanju fiš paprikaša, a o priredbi govori predsjednik Udruge mladih Luga Erik Munk. Čućemo i izlagača koji kažu da je crveno zlato nezamjenjivo, jedinstveno, te da cijene koje su ove godine dosegnule i više od 30 eura za kilogram nisu previsoke.
3: Evo, mi mještani sa mjesnim udrugama napravimo sve najbolje što znamo i mislim da lijepo doći u Lug. Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim je teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
4: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
5: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
2: Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske Fabira u sklopu programa Hedonist 2026. Vožnja je duga 35 km, a vozila se od Osijeka kroz Baranju, govore Slavko Dede iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve, jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delać.
6: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
7: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožnica, revijalno. Mislim da ne bi ljepše biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Ja sam, evo, mogu reći s prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
1: Sport.
2: Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska na Rujevici svladala Hrvatsku 7-0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio, te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat. Kaže da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je i izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
8: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak. Opet se vraćam da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto.
1: Vrijeme.
2: Sutra na istoku Hrvatske sunčano, ujutro s kratkotrajnom maglom u Posavini i Podravini. U drugom dijelu dana na zapadu s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 5, u višim predjelima i malo viša, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku i dalje mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 21%, tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala, a puše jugoistočnog brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan.
1: Sada je vrijeme za temu koja je Osječanima uvijek omiljena, a to je naravno parking, posebice sada kada konačno imamo i naplatu parkinga. Pa tako, kako bi ponovnu uspostavu naplate parkiranja olakšao svim Osječanima, jedan naš sugrađanin imena Tonči Hrgović napravio je aplikaciju koja uvelike olakšava cijeli proces te značajno smanjuje mogućnost kupnje parkirališne karte za krivu naplatnu zonu, a svi znamo koliko nas to može u trenutku dobro nekada nanervirati. S autorom je aplikacije razgovarao naš Vlatko Franjin.
2: To je sve krenulo iz te neke ideje da vratio sam, znači, općenito i Ameriku i svašta nešto s tim nekim aplikacijama i onda sam tu doznao za te smart parking. I tu je sve krenula ta neka ideja, prvo sa senzorima, možda da nešto, da se nešto napravi tako da bi bila točnost još bolja, ali na kraju sam onda odlučio da napravim aplikaciju gdje će se prepoznavati zona baš direkt u čim se uđe unutra.
3: Vidio sam da ste i negdje napisali da ovi studenti što su jadni morali sjediti po cijele dane na stolicama vani kada je počela naplata prije kada sada 2 tjedna, da je to bio onda dodatan motiv da se onda aplikacija još nadogradi.
2: Tako je, da, znači oni su trebali to svakako objašnjavati, znači, starijoj populaciji, pošto oni ne znaju nisu znali baš na tipkati na taj njihov parkomat novi. Tako da ovo je totalno full jednostavno, znači svi se koristimo sa mobitelima, već smo u tome i stari i mlađi i sve generacije. Tako da najveća bit te aplikacije je samo da uđeš u zonu i da se prepozna zona i to je to.
3: Hajmo malo o njenim značajkama, onda kažete iznimno jednostavno, pa evo ispričajte nam onako odakle se kreće i što se sve treba napraviti da bi se uspješno parkiralo ovdje kod nas u Osijeku za sad u ove 1,5 zone.
2: Fora je taka da čim uđeš u zonu možete upaliti mobitel. Slučajno, ako ste zaboravili, možda pogledati koja je zona, opet ću vam pokazati. Točnost je taka, znači da ako ste na rubu zone, uvijek će aplikacija pokazati da nije sigurna jeste li u prvoj ili na primjer drugoj ili nultoj zoni, tako da nikad vas neće odvesti na neku lošu stranu, da će vas možda zeznuti što se tiče parkinga da vi platite neku krivu kartu. Tako da u biti imamo i tu neku, to jest ja sam pratio isto tih 6 mjeseci Google-ovu tu neku statistiku što se tiče te neke dostupnosti i gužve u gradu, što se isto također utječe na parking. Tu sam isto pokušao nešto napraviti čisto da da olakšam još više ljudima da znaju gdje bi trebali parkirati, pa čak i ovim novim ljudima koji dolaze u Osijek, ako se budu htjeli ikad koristiti s aplikacijom. Jel? Čak i aplikaciju sam dodao, znači da u tržnici je od 7 do 1 sat vremena besplatan parking, tako da se i zato isto zna i za prvu zonu gdje je na mapi, znači gdje je iscrkana zona, tamo se ne plaća još parking, to jest trebalo bi se plaćati krajem ovog mjeseca ili krajem sljedećeg mjeseca.
3: Tako negdje. Da, zanimljivo je, 6 mjeseci ste zapravo pratili statistiku gdje su nam to najveće gužve što se tiče parkiranja u gradu, pa evo, ajde otkrite nam malo te rezultate, evo, gdje nam se zapravo uvijek, ono što kažemo, crveni.
2: Pa da, u biti, znači, najviše se crveni.
3: I ne treba ni pokušavati.
2: Da, to je, najviše se crveni, naravno u centru, mislim, to je od uvijek tako je bilo i uvijek će tako i biti. Pogotovo, kažem, sad je još više ljudi u Osijeku, znači, se doselilo, tako da, stvarno u centru je jako, jako velika gužva. Najviše se pratilo tako, pošto nama Google sam dopusti da mi vidimo dostupnost, znači, je li gužva, je li su neki radovi, je li nešto, ono, kako god. Tako da, naravno i nemam što šta lagati, sa AI sam se isto poslužio, tako da s njime i sa tom nekom statistikom smo uspjeli, to je sam uspio napraviti tu neku, ajmo reći, najbolju i najpozitivniju neku sredinu što se tiče te aplikacije.
3: Naravno, nije riječ o službenoj gradskoj aplikaciji, tako da se ne može plaćati parking preko nje, nego, ako sam dobro shvatio, prepozna zonu u kojoj se nalazite kada se jednom parkirate negdje i onda automatski prebacuje na SMS preko kojeg plaćate.
2: Tako je, da. Dakle, znači, nemam nikakve veze sa GPP-om, to odmah želim reći, to je čisto.
3: Za sad.
2: Ja bih volio, ako ima ikakvu prilike za suradnju, naravno, tu sam za šta god, ali kažem, znači, odvede nas odmah na SMS i to je to.
3: Stanari također mogu imati koristi od vaše aplikacije?
2: Također, da. Svi, znači, kogod, šta god treba, na aplikacija je tu za sve ljude, što se tiče Osijeka.
3: Znači, nije vas još nitko iz GPP-a kontaktirao?
2: Niko još, niko.
3: Da, dobro, iz grada su najavili da bi krajem studenog trebala njihova službena aplikacija za parking ugledati svjetlo dana. Međutim, vjerujem da će do onda biti dosta ljudi zapravo koji će se već naviknuti na ovu vašu, tako da eto malo se možda i nameće pitanje potrebe ono službene aplikacije, ali dobro, bolje da imamo više opcije. Još nekakve nadogradnje ali imate u planu?
2: Pa mislim, aplikacije će se stalno nadograđivati, znači to nikad nije dovršeno, to je tako jednostavno u ovome svijetu, tako da i zone nove, kažem, će doći svakako, to jest druga zona se treba još uvesti unutra, tako da stalno će se nadograđivati. Eto.
3: Za kraj, kako je pristupiti?
2: Ništa, samo znači odete na zonaosijek.com stranicu, imate tamo QR kod, ako ne idete preko mobitela, ako idete preko mobitela samo je spremite na početnu stranicu, ali imate sve korake kako bi trebali to napraviti, tako da full jednostavno i stvarno ono, kažem, u minuti ste u aplikaciji.
3: I besplatno.
2: I besplatno, je tako je.
3: Gospodine Hrgović, puno hvala na i ovome razgovoru i trudu zapravo koji ste uložili, evo, da barem malo ove prijelazne dane što se tiče naplate parkinga olakšati svim našim sugrađanima.
2: Naravno, hvala vama i bila mi je čast i eto, kažem, drago mi je da mogu pomoći gradu Osijeku. Radio.

0: Međimurje ima najuzorniju seosku ženu. Njezino ime je Barbara Fučec Borović, dolazi iz Ivanovca i osvojila je tu prestižnu titulu. Kruna je to njezinog predanog rada, truda i nesebičnog doprinosa razvoju ruralne zajednice. Barbara je tako svojim svakodnevnim radom na poljoprivrednom gospodarstvu, ali i aktivnim sudjelovanjem u društvenom i kulturnom životu svoga kraja predstavila pravi primjer vrijednih i sposobnih žena koje čuvaju tradiciju i unaprijeđuju hrvatsko selo. Dakle, u nastavku ćemo čuti pobjednicu ovoga natjecanja, odnosno najuzorniju seosku ženu ove godine, ali jednako tako i predstavnicu Osječko-baranjske županije Evelinu Bartolović. S njima je razgovarala naša kolegica Mirta Milas.
1: Hvala vam na čestitki, ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo, ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo, ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje. Sve su stvarno cure super, puno nas je bilo, što mi je jako drago, mladih, i što pokazujemo da se stvarno život na selu isplati i da se može, samo mora biti volja, trud i rad.
2: S obzirom da sam dijete sa sela, živjela sam 30 godina u Čamagajevcima, to je malo selo na domak Miholjštine, i u biti ja sam svoj život zamišljala da ću možda se nekako odmaknuti od sela, pobjeći u grad, sanjala sam o velikim svjetlima, da ću završiti školu. Ja sam to sve ostvarila, uspjela sam završiti ekonomski fakultet, zaposlila se, 15 godina radila u renomiranoj slavonskoj firmi, vodila nabavu i prodaju, i onda sam izbor pčelarstva nije bio moj prvi izbor, ali je bila ljubav, znači zaljubila sam se u pčelara i tu je sve krenulo. Pčelar je prenio strast, tako da sam evo upoznala pčelarstvo i ljubav prema pčelama, tako da smo od nekakvog hobija to zajedničkim snagama pretvorili, pa mogu slobodno reći u biznis i u naš osnovni posao, s obzirom da suprug Matija je krenuo s time kao hobi, ali se educirao, puno toga naučio pčelama, tako da evo sad zajedničkim snagama on u proizvodnji, ja u plasmanu, snabdjevamo oko 130 košica pčela i uspjeli smo obuhvatiti cijeli delikatesni prostor možda u Hrvatskoj što se tiče prodaje. Delikatesne trgovine koje su na obali, tako da smo evo produžena ruka do turista na taj način.
3: Je li to zbog toga što ste imali iskustvo i znanje više s obzirom na ekonomski fakultet?
2: Pa mislim da da, mislim da je doprinjelo, tako da evo, možda nekakve radne navike sa sela, možda bih i to tako spomenula, da sam tamo naučila da se mora truditi raditi, odavde nekako znanje, iskustvo u prodaji, i evo tako da smo sve to spojili, suprug je vrijedan i evo zajedno smo, lijepo, dobar smo tim.
3: Kako svoje med uspijete nametnuti s obzirom da Hrvatska ima dosta dobrih pčelara koji proizvode izvrstan med?
2: Slažem se, pa evo, prije svega smo prihvatili Hrvatski pčelarski savez i njihovu nacionalnu staklenku, tako da smo u tom se povezali s njima, prodajemo med u nacionalnoj staklenci i time garantiramo sljedivost i da smo domaći proizvođač, i na taj način smo se plasirali, ali evo, osim, mislim da nije dovoljno samo proizvest med, nego se mora stvoriti nekakva priča, povezujemo to sa Slavonijom, tako da smo se na neki način i brendirali. Evo, mislim da je u stvari i to možda najglavniji dio, nije dovoljno samo proizvesti.
3: Da, kupci vole čuti priču, vole znati detalje, baš ih zanima sve.
2: Je, pa evo, mislim da smo i u prednosti ove mlađe generacije kojima je dostupan internet, mreže, i evo, u biti se moramo prikloniti tim nekakvim novim stvarima i mi smo tome doskočili i mislim da smo napravili dobar posao.
3: Imate djece?
2: Imamo dvije djevojčice, naravno, vjerojatno iduće pitanje, ali sudjeluju. Za sada im se čini da možda to nije njihova budućnost, možda zamišljaju drugačije i to će biti njihov izbor svakako. Voljeli bismo da to nastave, uključene su u skladu sa svojim godinama i onoliko koliko mogu doprinijeti, lijepe naljepnice u nekim trenucima i vrcaju kad je to sigurno, ali evo, mislim da im pružamo time dobar primjer.
3: Valpovo je zapravo mjesto, ne mogu reći ni selo, na doma grada, imate sve što vam treba, opet ste više u prirodi i više živite s prirodom.
2: Tako je, u biti naša vikendica gdje su nam pčele, onaj dio koji je stacioniran se nalazi u Vladimirevcima, to je mjesto pored Valpova, tako da u stvari većinu...
3: Mjesto Fabijana Šovagovića, to svi moraju znati.
2: Bravo, bravo, tako je, možemo to i tako povezati s time, tako da vrijeme ljeti i priprema pred sezonu provodimo tamo. Tako da spavamo u Valpovu, živimo lijepi život u Valpovu koji je sadržan, ali većinu vremena provodimo.
3: I za kraj, s obzirom da ste rekli da ste sve prošli, dakle i grad, zapravo ste sa sela, pa ste doista imali prigodu okusiti jedno drugo i jedno i drugo, što biste poručili onima koji možda razmišljaju iz grada prijeći na selo.
2: Pa evo, puna podrška, možda smo mi dobar primjer, da evo u biti treba iskoristiti sve benefite koje imamo mi u Slavoniji. Slažem se da nije lako, poljoprivreda nije popularna djelatnost, ali evo samo mislim da treba biti inovativan, trudit se, radit i evo, uz svakog u svoju obitelj rezultati sigurno neće izostati.
4: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta radiosijek.hrt.hr.

0: Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
1: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti objekte, doći na pomoć iz zračne snage. Znači, bili smo na požaru susjednom, pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a građani će se, kao i prethodnih godina, moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Gripa se ove godine pojavila neobičajno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 sati bila je gotovo 27%, što je 8% manje nego prije 4 godine. Središnje izborno povjerenstvo također je objavilo da glasovanje protiče bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz teškoće pojedinačno je na biralištima zbog uvođenja novih tehnologija. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića trebali bi onemogućiti izborne manipulacije. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni u 20 sati. A kakva su očekivanja građana koja smo zatekli na biralištima?
2: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
3: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
4: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
5: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Ovogodišnji 191. Oktoberfest posjetilo je rekordnih 7.400.000 gostiju. Uprava je jučer zbog velike navale bila prisiljena zatvoriti prilaze Terezinim poljanama u Minhenu, gdje se Oktoberfest održava. Zabilježena je i rekordna potrošnja piva. Popijeno je 6.700.000 litara piva, što je 2,7% više nego prošle godine. Tradicionalna krigla piva od 1 litre ove godine s prosječnih 15 eura također dosegnula rekord. Vlasnici ugostiteljskih objekata bilježe i porast prodaje hrane za 2-3%.
6: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske sunčano, ujutro s kratkotrajnom maglom u Posavini i Podravini. U drugom dijelu dana na zapadu s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 5 u višim predjelima i malo viša, a najviše dnevna između 22 i 24. U Osijeku mjerimo 22 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 18%, tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala, a puše istočnik brzinom od 1 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio: sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
6: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome. Radio.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Pod nadzorom su požari kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, no poslije podne je buknuo novi požar kod Metkovića, gori u vidu. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se noša na jakim vjetrom, približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi, predsjednik

18.23, u Sting vam želimo i dobar dan i dobru večer. Lagano nam pada i mrak već evo nekih sat vremena, a tako će nam zapravo biti i u ostatku večeri. Nema više tog danjeg svjetla kao što ga je nekoć bilo kada smo uživali u ljetnim danima. No, na stranu toga, vrijeme je za još malo sportskih aktualnosti. Lagano ulazimo evo i ovaj posljednji sat našeg današnjeg dobrog dana. Počeli jesmo s nogometnim aktualnostima i to onim jučerašnjim koje nisu bile najbajnije i najsjajnije, a sada ćemo se prebaciti na hrvatski kup. Jer nogometaši Dinama rutinski su odradili posao u Vukovaru i su uvjerljivih 4-0 danas protiv Vukovara 1-9-9-1 izborili plasman u četvrtinu kupa. Na povratničkoj utakmici modrih u Vukovar nakon 26 godina trener Mario Kovačević je zbog reprezentativnih obaveza iz ostanaka morao složiti kombiniranu momčad, no igrači su na teškom i zaista blatnjavom travnjaku stadiona Borovo naselje ispunili zadatak. Mrežu domaćina načuo je Mislav Oršić u 24. minuti, kojemu je to bio prvi pogodak nakon povratka u plavi dres. U sučavoj nadoknadi prvog dijela Kiril Kravcov povisio na 2-0, pa onda u nastavku susreta pobjedu su potvrdili Iker Almena svojim prvijencem za modre, te Luka Ivanušec koji je postavio konačnih 4-0. Ipak slavlje zagrebačke momčadi donekle je pokvarila nova ozljeda. Već nakon nekoliko minuta provedenih u igri, veznjak Luka Stojković nastradao je na lošem terenu, a prve vijesti o njegovu koljenu unose zapravo nemir uoči predstojećeg derbija s Hajdukom. Dakle, s 4-0 u džepu, modri se okreću velikom izazovu na poljudu i borbi za vrh prvenstvene ljestvice hrvatskog kupa, a Vukovaru ćemo naravno poželjeti više sreće u nekoj sljedećoj utakmici. 18.25, vi ste i dalje uz Radio Osijek, slušamo odličnu glazbu i uživamo.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio: sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.

A sada jedna pozivnica za humani čin. Hrvatski crveni križ, odnosno naše Osječko gradsko društvo i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC Osijek u suradnji s općinom Čepin i udrugom oženjenih muškaraca organiziraju redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati ovoga utorka, dakle 6. listopada od 16 sati pa sve do 19.30. Adresa je osnovna škola Vladimir Nazora, Kalnička 17 u Čepinu, pa eto svi koji su spremni darivati krv su naravno dobrodošli, jer tim činom radite nešto humano i spašavate živote.

Auz, Lauru Pauzini i Nonče u 18.51, vrijeme da se pozdravimo za današnji dobar dan. Družili smo se od 15.30, pa bi red bio, da kažemo, zbogom za ovu nedjelju, no tu smo naravno i sljedeće u istom terminu, a do tada vas pozdravljaju glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Zlatko Čajo, moje ime je Ivan Vuknić i od mene još vijesti u 19 koje ću vam pročitati, a onda se ponovno čujemo idućeg tjedna, točnije u utorak u još jednom izdanju naše ulice kada ispunjavamo vaše glazbene želje. Do tada uživajte još u ostatku našeg programa i odličnoj glazbi. Jasna Zlokić ne zna koji vjetar puša, ali vi ćete svakako saznati ako ostanete s nama. Točno nam vijesti stižu, kako sam i rekao, u 19 sati. Ostanite uz Radio Osijek. Ćao, bok.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Baranjskom Lugu nastavlja se popularni Paprika Fest, koji je već 17. put okupio velik broj izlagača i gostiju. Danas je u programu i 10. kup Baranje, gastronaticanje u kuhanju fiš paprikaša, a o priredbi govori predsjednik Udruge mladih Luga Erik Munk. Čućemo i izlagača koji kažu da je crveno zlato nezamjenjivo jedinstveno, te da cijene koje su ove godine dosegnule i više od 30 eura za kilogram nisu previsoke.
2: Evo, mi mještani sa mjesnim udrugama napravimo sve najbolje što znamo i mislim da lijepo doći u Lug. Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca, što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim da je teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
3: Baranjska kuhinja ne može bez paprike, to u svakom

0: ko jelo skoro se stavija.
1: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
2: Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske Febire u sklopu programa Hedonist 2026. Vožnja je duga 35 km, a vozilo se od Osijeka kroz Baranju. Govore Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve, jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delać.
3: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
4: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožnica, revijalno. Mislim da nema ljepše biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Ja sam, evo, mogu reći s prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
2: Sport. I Mateo Novaković.
5: Ne stišavaju se reakcije nakon 7-0 poraza hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Vremena za žaljenje nema. Vatreni su danas odradili trening, a već u utorak slijedi okršaj sa Španjolskom u Splitu na Poljudu. Izbornik Slaven Bilić.
6: Sram je mene, sram je sve nas. Ono što je Hrvatska pokazala, jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. To neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
5: Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina 16. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formule 1. Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimi Antonellija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. U ukupnom poretku vodi Antonelli s 320 bodova, Russell ima 236, a Hamilton 214. Elfyn Evans novi je svjetski prvak u WRC-u. Britanac u Toyoti do naslova stigao je nakon dramatične završnice relija Sardinije. Evans je za samo 5 bodova pretekao Olivera Solberga, koji je u pretposljednjem zavoju posljednjeg brzanca izletio sa staze i ostao bez titule. Evans je tako postao prvi Britanac sa svjetskim naslovom u WRC-u nakon Richarda Burnsa 2001. godine.
2: Vrijeme. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, ujutro s kratkotrajnom maglom u Posavini i Podravini, u drugom dijelu dana na zapadu s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 5, u višim predjelima i malo viša, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku mjerimo 21 Celzijev stupanj, relativna je vlažnost zraka 20%, tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala, a puše sjeveroistočnjeg brzinom od 1 metra u sekundi.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Horvat Radio i Televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: slučajni odabir.
1: Triatlon je jedan od najzahtjevnijih sportova današnjice, traži snagu, izdržljivost, disciplinu i nevjerojatnu mentalnu čvrstoću, a kada se u jednoj utrci spoje plivanje, biciklizam i trčanje, jasno je da do cilja mogu stići samo oni najuporniji. U novom izdanju emisije Slučajni odabir razgovaramo s osjećaninom koji zna što znači pomaknuti vlastite granice. Naš gost je triatlonac Matej Jukić, inače i pobjednik Ironmana. Kako izgleda put od treninga do pobjedničkog cilja, što se događa u glavi i tijelu tijekom jednog od najtežih sportskih izazova, te što ga tjera da uvijek ide korak dalje, saznaćemo u današnjoj, odnosno večerašnjoj emisiji. Za tonskim pultom je Mladen Madurina, ja sam Marin Bilandžić, vi slušate Slučajni odabir, emisiju u kojoj gosti nisu slučajni. Pa evo, Matej, dobrodošao u program Radio Osijeka, dobrodošao u Slučajni odabir.
2: Lijep pozdrav i hvala vam na pozivu.
1: Idemo mi krenuti baš onako od početka. Kako si ti uopće završio triatlon?
2: Pa početak je bio u ljetu 2016. godine, znači prije sad 10 godina je bilo, baš nedavno sam našao poruku kad sam se javio triatlon klubu Osijek preko Facebooka. A bilo je spontano, tad sam bio između 4. i 5. godine fakulteta, tu u Osijeku sam studirao medicinski fakultet i upao sam u neku životnu monotoniju gdje mi je već bilo dosta i izlazaka i učenja i svega. I tražio sam neki izazov da se makne malo od te neke monotonije. I u to vrijeme su bile olimpijske igre u Riju, pa sam to pratio i bio mi je zanimljiv triatlon, čisto iz razloga što nekako u tim godinama je teško naći ekipu za neki ekipni sport. Sve teže se bilo dogovoriti za bilo kakve aktivnosti, jer sam se nekad prije bavio bio nogometom. I kako sam pratio te olimpijske igre, a u to vrijeme sam i preko studentskog radio na Kopici i tu sam saznao da se baš nedavno osnovao triatlon klub u Osijeku. I od ranije sam, bilo mi je poznat termin Ironman i taj cijeli event, i to mi je djelovalo nestvarno i kao neka životna želja. Mislim, nije životna želja, nego kao kad bi ja to bar jednog dana odradio. I kad spojimo te tri stvari, eto, došlo je do toga da sam se ja javio treneru Aleksandru Tompi preko Facebooka, rekao da sam zainteresiran, da bi volio probati, i sve ostale povijest.
1: Jesi li bio svjestan koliko je to zapravo teško, koliko iziskuje odricanja kada si krenuo u to, ili si onako postavio u glavi, ajde, probat ću pa ćemo vidjeti kako će biti?
2: Pa bio sam svjestan, jer sam, čim čovjek čuje distance Ironman triatlona, jasno mu je da je potrebno puno sati treninga provoditi da bi se to odradilo, ali nekako sam rekao, idem probat pa ću mi dokle će doći. Uvijek mi je bilo to nekako motiv i ta želja, da u biti bila je želja samo da jednog dana završim Ironman i da izvučem neki maksimum iz sebe. Tako sam počeo, ali evo, zaglavio sam već 10. godinu i ne vidi se kraj za sad.
1: Što ti je bilo toliko dobro zapravo u svemu tome na početku, pa si shvatio, ok, da to nije možda samo nekakva prolazna faza, nego da je to nešto što ćete držati na duže vrijeme?
2: Pa najviše, i to je dan danas tako, je taj neki osjećaj di ti svaki dan imaš neke ciljeve i mikro ciljeve i iz treninga u trening želiš dokazati sebi i pobijediti sam sebe. Bilo to što ćeš se pobijediti tako da se probudiš u 5 ujutro i odradiš trening, ili što ćeš ići brže ili duže. I tako, te neke sitne stvari su u biti, ali utrka bude samo par utrka godišnje, 3, 4, 5 na 12 mjeseci kad se razduže, to je malo, ali ta svakodnevica, di ti svaki dan u biti se natječeš sam sa sobom, to me nekako u početku najviše privuklo kad sam krenuo, i to me dan danas zapravo drži u ovom sportu.
1: Sjećaš se možda prve utrke, koja je to bila?
2: Sjećam, kako ne, sjećam. Prva, to je, mislim, bila je neslužbena tu u Nijemcima pored Vinkovaca. Možda sam trenirao 2 tjedna bio, to je bio sprint triatlon, 750 metara se plivalo, 20 km se vozilo i 5 km se trčalo. Tu sam još bio na ovom Monty bajku nekog kojeg sam imao. A mjesec dana poslije je baš bilo prvenstvo Hrvatske isto u sprint triatlonu na Viru. I tad sam se u međuvremenu kupio bio bicikl i neku kacigu dan ranije, i sjećam se da sam bio zadnji u svojoj kategoriji na toj utrci, i tamo je bilo i brdovito, ja sam se prvi put sreo sa brdovitim terenom na biciklu. Ne znam šta mi je bilo gore, uzbrdo ili nizbrdo, jer uzbrdo je bilo teško, on izbrdo tehnički, naravno, ne znaš vuču zavoj, tako da sjećam se ko danas te utrke, imam i nekih slika s te trke, ali ono bilo je zanimljivo, sam baš bio zadnji na toj utrci u svojoj kategoriji, ne sjećam sad ukupno koji sam bio, i to me nekako još dodatno više motiviralo, sad idući put kad dođem neću biti zadnji i eto, ali da, to su moje prve dvije trke bile.
1: Odličan uvod u ono što nam slijedi, ali prvo ćemo napraviti mali kratki predah uz glazbeni broj. Matej, imaš li možda evo, za početak prvu glazbenu želju?
2: Pa imam, evo, sastavio sam popis od 5 pjesama, pa možemo krenuti sa Coldplay Viva La Vida.
1: Može. Slušamo Coldplay, a onda nastavljamo razgovor s Matejem Jukićem.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo nas, dragi slušatelji, slušate emisiju Slučajni odabir. Gost nam je triatlonac Matej Jukić. Matej, u jednom trenutku triatlon očito više nije bio samo tvoj nekako hobi. Kada si ti sam kod sebe primijetio taj nekakav prijelaz, čekaj, ja ovo stvarno mogu raditi ozbiljno?
2: Pa to, taj prijelaz je u biti bio 2021. godine, zapravo u ovoj godini poslije korone, gdje sam napravio stvarno dobre rezultate. Bio sam prvo vice prva Hrvatske u duatlonu, to je neki bio super sprint duatlon, tu čak nema plivanja nego se trči, pa se vozi pa se opet trči. I tu sam bio drugi. I onda je kasnije te godine sam imao sam svoj drugi Ironman u biti tada u Njemačkoj u Rotu. I nešto je bila kraća staza na biciklu, nešto zbog tih COVID mjera koje su i dalje bile u Njemačkoj, i išao sam odličan rezultat 8.26, što se svi su se iznenadili uključujući i mene. I dva tjedna poslije je bilo prvenstvo Hrvatske u srednje dugom triatlonu, znači u Half Ironmanu, i tu sam bio drugi. I to sam izgubio, nikad se to neću oprostiti. Na zadnjem kilometru sam cijelu trku sam pokušavao pobjeći, odnosno cijelo trčanje mom konkurentu, i nisam uspijevao, i onda na zadnjem kilometru meni pobjegao. Tako da nakon te 2021. nekako sam napravio najveći iskorak bio, i tu se javila želja za nečim možda i ozbiljnijim, i možda je kao da zakoračim u profesionalni svijet triatlona. Ali vrlo brzo je uslijedila pljuska realnosti. Već par mjeseci poslije sam doživio svoju prvu težu ozljedu, odnosno to je sindrom prenapredanja, upalo pubične kosti, koja me cijelu 2022. izbacila iz nisam mogao ni na jednu trku ići, čak i dobru polovicu 2023. Tako da mi je tad bilo već jasno da ipak neće biti ništa od tog profesionalnog svijeta, jer dovoljna jedna ozljeda i već te nema, jel? Tako da kažem, eto, nakon te jedne velike sezone 2021. već iduću sezonu je bilo upitno hoće se uopće nastaviti baviti triatlonom, jer jednostavno ta ozljeda nije prolazila, mjeseci su prolazili, mene je dalje boljelo i nema gdje u Hrvatskoj, nisam išao na terapije. Međutim, ništa mi nije pomagalo, niko mi nije uspio pomoći, i čak sam i pročitao bio po internetu dosta slučajeva gdje se ljudi nisu uspjeli oporaviti, ali nekako ne znam ni sam kako je. Često ljudi tu u Osijeku, to najčešće zapravo ozljede imaju nogometaši, pa dođu do mene, pitaju me kako sam se riješio toga. Ja ne znam zapravo nešto prepametno reći oko toga, jer ni sam ne znam kako sam izliječio tu ozljedu. Znam im samo reći da ne idu. A kod kog da ne idu, ko će im reći da će im pomoći, a neće. Ali eto, uspio sam se izvući iz te ozljede nekako, i već iduća sezona 2023. je bila opet jako dobra. Gdje sam u Kopenhagenu izborio svjetsko prvenstvo u Ironmanu, koje su biti od 1978. gdje je i nastao triatlon i sam Ironman održava na Havajima.
1: Doći ćemo do tog dijela, dobro, do Havaja, do svega, ali te sad kad si već spomenuo i te ozljede, nisu samo ozljede koje naravno te mogu nekako uvjetno rečeno spriječiti u svemu ovome, ono što si zamislio, naravno tu su i druge stvari. Ti si paralelno studirao medicinu kada si krenuo se baviti time. Kako uopće izgledala ta nekakva kombinacija, studiraš, pokušaš se baviti onako amaterski, ali opet dosta ozbiljnom triatlonom, jesi li ikad imao osjećaj da ti dan jednostavno nije dovoljno dug?
2: Pa u početku, kažem, kako sam se počeo baviti na petoj godini fakulteta, sad mogu biti iskren oko toga, gledao sam da ne idem na predavanja. Pošto nama predavanja nisu baš bila toliko obavezna, više su bile vježbe i seminari, i onda sam gledao da ujutro umjesto da odem na predavanje, ja sam čak znao i ranije probuditi pa sam učiti taj dio što će taj dan biti na predavanju. Ja sam dosta često primijetio da su mi predavanja sama po sebi beskorisna i da mi više ima smisla sam uzeti literaturu koja je taj dan na predavanju i čitat. Tako da sam izbjegavao predavanja koliko god sam mogao, iz tog sam plivao. Nakon toga sam išao na vježbi seminare koji su ipak bili puno korisniji, gdje se dalo nešto naučiti. I onda poslije toga opet drugi trening. Tako da na faksu mi nije to nikad bio problem. Ne mogu reći da, koliko se sjećam da...
1: Koliko treninga ti bude u jednom danu?
2: Pa u pravilu ja treniram nekih, baš sam izvukao prosjek, sad bio 15 sati prosječno tjedno, što i nije nešto pretjerano, s obzirom da profesionalni triatlonci treniraju po 30-35 sati tjedno. Tako da ovih 15 je zapravo dosta malo, i čudim se a i drugi se čude kako uopće uspijem tako dobre rezultate ostvariti na, na Ironmanu s toliko malo treninga. Međutim, ja bih trenirao više i zna biti jedan, da to bude 20-25, ali jednostavno zbog tih ozljeda kroz koje sam prošao nekako sam malo smanjio te ambicije i gledam i bolje ću i malo biti spori na utrci nego da izgubim cijelu godinu. S obzirom da je tih ozljeda još bilo kasnije dok ček ćemo doći i uvijek sam ja nekako na tom nekom rubu ozljede iz nepoznatih razloga, ali stvarno konstitucijski ne vidim nekih odstupanja, niti iko od silnih liječnika kojih sam bio vidio neka odstupanja na meni. Tako da jednostavno treniram manje možda nego što bi trebao, ali kažem, radije, bolje mi je tako pa da bude malo spori na utrci nego da ne idem uopće na utrci.
1: Triatlon se dakle sastoji od tri discipline, plivanje, bicikl i trčanje. Koja ti je najdraža? Ja mislim da znam odgovor na to pitanje.
2: Pa najdraže mi je trčanje. Najdraže mi je trčanje, ali ujedno i najteže trčanje pošto uvijek stupi na kraju. Ali uvijek ako mogu odabrati jedno od te tri, to je trčanje definitivno.
1: Mi smo prvi glazbeni broj po tvojoj želji čuli, čućemo sada drugi. Što želiš, evo da zasviramo u kratkom predahu?
2: Može od Imagine Dragons, Demons.
1: Može. Dakle, Imagine Dragons, a onda nastavljamo našu emisiju Slučajni odabir.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo nas, dragi slušatelji, dakle, nastavljamo s našom emisijom. Gost nam je Matej Jukić, osječki triatlonac. Matej, evo, sad smo prošli jednu fazu od početka pa do onog trenutka kada postaje nekako sve to ozbiljno, a dolazimo do Ironmana. Kako nekome tko nikad nije napravio, odradio triatlon, objasniti što znači znati da te čekaju kilometri plivanja, dakle, onda bicikl i za kraj istrčani maraton, puni?
2: Pa mislim da je Ironman zapravo puno lakši nego što zvuči ovako na prvu. Kroz to sam se uvjerio i sam i kroz to se uvjeravam u biti kroz svaku trku koju popratim. Jer ljudi svih uzrasta, svih konstitucija uspijevaju to završiti. Znači, na utrkama bude ljudi od 70 pa i preko 80 godina koji završe Ironman. Bude ljudi koji evidentno imaju viška kila, bude ljudi s određenim očiglednim urođenim ili stečenim manama u smislu invaliditeta i svi završe, mislim, svi, uvjetno rečeno, svi uglavnom ljudi završe, tako da kad se gleda iz te perspektive, definitivno ja uvijek kažem da Ironman može završiti kogo želi. Znači, da je samo pitanje je li želiš ili ne želiš. Naravno, uvijek ima ekstremnih slučajeva koji stvarno neće moći, ali generalno, kad se malo bolje poprati, čak je i prije par godina dečko s Downovim sindromom završio Ironman. I prošle godine je bila jedna zanimljiva snimka na svjetskom prvenstvu na Havajima, gdje je žena od 80 plus godina završila utrku. A samim tim što je bila na Havajima, znači da se te godine morale kvalificirati, znači da je bila druga utrka. Tako da stvarno mislim da kogo želi da to može završiti. I sad već u Osijeku imamo, pa ja sam neki dan baš zbrajao, a između 25 i 30 ljudi iz Osijeka i okolice koji su završili Ironman.
1: Ja znam tebe još jednog.
2: Pa, dalo bi se nabrojati, kažem, preko... Mislim da sad je već brojka između 25 i 30. I nitko ili gotovo nitko od tih ljudi nije bio neki izvanredan sportač, niti pretjerano nadaren, nego jednostavno su se ljudi odlučili da to žele odraditi i odradili su. Tako da, dakle, koliko god na prvu to zvuči nemoguće, ja odgovorno tvrdim da kogo žele da može to završiti.
1: Što se događa u glavi prije starta takve utrke? Pogotovo ako ti, ne znam, prva, druga, pa još nisi ono 100% svemu tome, koliko možeš?
2: Pa meni je dan danas, što mi je nevjerojatno, mislio sam da ono kad završim prvi Ironman, to je to, nema više te treme. Međutim, ja jučer idem raditi trening, neki intervalni, i ja osjećam pritisak, tremu doslovno, kao da mi život ovisi o tom treningu. Tako da, i pretrko je ista stvar, pogotovo to jutro bude poprilično stresno meni, pogotovo što dosta toga može poći po zlu koliko god da si spreman u vezi same utrke. Trka je dugačka, može biti tehničkih problema na biciklu.
1: Da, dan prije može biti sve u redu, sutra dan je novi dan, sve se može promijeniti.
2: Sve se može promijeniti. Ja sam biti najsretniji kad siđem s bicikla, onda znam da više bar tehničkih problema neće biti, da je sve u mojim rukama. Ali bude velik pritisak meni osobno prije trke, do trenutka kad bude znak za start. U trenutku, i to je dosta ljudi ovako, i nekih i poznatih sportaša i meni prijatelja ili kolega koji su završili utrku potvrdilo, u trenutku kada krene utrka, kao da je neko prstom pucnuo, sva ta trema, sav pritisak, sav strah, svo uzbuđenje kao rukom odnešeno bude i samo bude fokus na utrku i više ne poje, ono kao da je sad to je to, idemo. Nevjerojatno je to, ali doslovno u jednom, to nije ni stotinka, to je nešto puno manje od stotinka, se sve prebaci i samo bude fokus na utrku, bez imalo više nekog sumnje, straha ili pritiska.
1: Zapravo, onda tu tek vidimo koliko je ljudsko tijelo moćan stroj.
2: Da, definitivno, i koliko je ta psihologija zapravo bitna. Ja bih volio da ja nemam pritisak i da to nekako opuštenije sve prihvaćam, ali opet s druge strane, ako to sam isto nedavno neki komentirao, ako nemaš to neko uzbuđenje i anksioznost i strah, onda vrlo vjerojatno to nema smisla ni da radiš. Jel?
1: Da.
2: Znači, moraš osjećati ipak neki pritisak, jer inače nema smisla.
1: Spomenuo si Havaje, pa onda idemo se odmah prebaciti i na tvoje Havaje. Kako je izgledao taj trenutak kada si se našao tamo? Jesi li uopće stigao uživati u tome ili si odmah bio u tom natjecateljskom modu?
2: Pa da bi krenuli s Havajima, moramo se malo prije Havaja vratiti. Mm. Znači, kad sam u Kopenhagenu izborio to svjetsko prvenstvo, to je bilo stvarno nestvarno. Pogotovo što je uslijedilo nakon te teške ozljede i kažem, od toga da ne znam, hoću se nastaviti baviti sportom, do toga da sam izborio svjetsko prvenstvo, što je ono, pa san svakog triatlonca, i ako nisi olimpijac, to je druga najveća stvar koju možeš napraviti, kvalificirati se na konu. I sve je bilo super, do pripreme su išle odlično, tad sam već bio specijalizant, ko što sam i sad u domu zdravlja. I bio sam u Zagrebu na pripremama, odnosno bio sam u Zagrebu na obilasku, na specijalizaciji, ali tamo sam trenirao. I samo odjednom, to je bio kraj petog mjeseca, samo odjednom me zaboljela su me iza leđa i do toga da nisam mogao trčati. I ništa. Dogovorio sam magnet i na magnetu se pokazalo da imam stres frakturu križne kosti. Znači, to je fraktura kosti uslijed velikog napora i opetovanih ponavljanja uz određen disbalans. I tu je sve palo u vodu. Znači, jednostavno, za tu ozljedu treba minimalno 3 mjeseca da zaraste. I bilo je u biti došlo do toga da vrlo vjerojatno neću ići na tu utrku, jer se jednostavno ne stignem pripremiti. I što je još, ne znam, hoću proći ta fraktura, to je minimalno 3 mjeseca, jer mi smo prvi šesti sam bio na magnetu, utrka je 26.10. I to je jedan grozan period u mom životu, gdje ono, od sve te velike euforije došlo je do toga da ne znaš opet šta i kako, novi šok, novi strahovi, jer sad već druga ozljeda, sad se već prispituješ, jel to ima smisla. I tako je bilo praktično, zadnjeg trena ja sam počeo trčati 1.9. 2 km sam otrčao i bilo mi je jasno da neće to biti dobro na Havajima, pogotovo što je meni bio cilj rušiti taj rekord svjetskih prvenstava koji je već sad 15 godina možda star, ako ne više, od 8.54. I na kraju je stano Havajima se pretvorio u to, ajde, bar da idemo, kad već idemo tamo, kad smo već sve uplatili, bar da završim utrku. Tako da dosta je, zapravo to nije neka vesela priča. Došli smo tamo 12 dana ranije otprilike, toliko je 12 sati razlike vremenska zona, pa treba tijelo da se navikne i treba u biti da se navikne također na klimatske uvjete, ali tamo je jako velika vlaga. Nije toliko vruće, bude oko 30, ali vlaga je ubitačna, oko 90%, i baš su teški uvjeti. Potom je i poznato u biti utrka po teškim uvjetima. Tako da sve je nekako palo u sjenu bilo zbog te ozljede. Ali međutim, kad smo već došli tamo, svakako smo gledali da iskoristimo maksimum generalno samog puta, tako da nije bio samo fokus na utrci, nego smo i turistički obišli koliko smo mogli. Ma sve smo zapravo vidjeli. Tako da, eto, nije baš prošlo onako kako sam ja to zamišljao da će biti, ali to je tako. Trka sama po sebi, zapravo sam super i odradio, išao sam 9 sati 3 minute, eto, 9 minuta sporio tog hrvatskog rekorda. Ali kad uzmem obzir da mi najduže trčanje bilo u priprema za taj maraton 18 km, mislim da sam stvarno taj dan izvukao on maksimum iz sebe i nemam si šta zamjerati, ali eto, ostaje stvarno jedna gorčina što nije bio bolji rezultat, što nisam mogao full spreman ići na tu utrku.
1: Ali rezultat je zato došao u Baku. 10 godina nakon što si krenuo baviti se triatlonom, uživati u tom sportu, pobjedio si na Ironman, to nije, mislim, puni Ironman, nego onaj 70.
2: Half.
1: Da. Jesi li svjestan koliko je to zapravo velike stvari koje si napravio tada?
2: Pa jesam stvarno. Ja sam i najavljivao tu pobjedu u Baku, ali to uvijek kad ja najavljam na pamet, jer ja u biti nikad ne znam koja je konkurencija, nego tako, eto, kažem, sad ću pobjedit, pa šta bude. I u Baku je stvarno, stvarno nezaboravno iskustvo bilo, pogotovo što sam pobjedio za 0.98 sekundi.
1: Nevjerojatno.
2: A sad je fascinantno da je 2 tjedna poslije bila formula u Baku i da je Russell pobjedio za 1 stotinku protiv Verstappena, tako da izgleda nešto imao u tom Baku i uskim pobjedama. Ali da, nevjerojatan osjećaj je bio, pogotovo što na tim utrkama ne krećemo svi isto vrijeme i ja uvijek krenem negdje minutu i povijest koliko se uopće progurati ispred ovih prvih, jer ne da mi se pritrke još gura tamo. Moraš agresivno gura da bi došao do prvog reda, a meni se to pretrku ne da. I taj, što u konačnici je bio drugi triatlonac, on je skroz bio ispred mene zapravo i on je bio uvjeren da je pobjedio, tako da je pred cilj malo još i šetao, ljubio ženu. Tako da možemo reći da mi jednu ruku je poklonio pobjedu, jer nije bio svjestan da, mislim, nevjerojatna situacija da mu niko nije javljao. Ja sam u sebi imao svog prijatelja Kikija koji mi je skroz govorio di sam. Ja sam u biti većinu te trke bio prvi do zadnjeg prolaza, jer sam se ugasio na pola trčanja, s obzirom da je Baku bio samo pripremna utrka za Italiju. ali na zadnji kilometar kada je Kiki rekao tu ste negdje, sprinte do kraja, stvarno sam, ma ono kad kažu 110%, to je bilo 110%, ja kad sam ušao cilj sam se srušio, nisam imao energije za bilo šta. Bilo me strah čak pogledat na prvu vrijeme, ali sam bio siguran da nisam prvi, ali kad sam se okrenio i vidio da je to jedna sekunda, to je nestvarno, stvarno nezaboravan osjećaj.
1: Da, čini mi se da sam vidio tu snimku, doslovno si se srušio dolje, donosili su ti vodu, nisi uopće ni gledao, da hoćeš li popit voda, ništa, sam si ležao dolje.
2: Ma da, to je, baš sam bio iscrpljen, jer taj zadnji, cijelu trku sam dao svoj maksimum, a taj zadnji kilometar, kažem, to je bilo nešto iznad maksimuma i uvjeti nisu bili baš ono idealni u Baku, bilo je poprilično vruće i tamo isto visoka vlaga, tako da ono iscrpljenost je bila baš maksimalna.
1: I kad pogledaš sad cijeli taj put od prvog triatlona 2016. do pobjede u Baku ove godine, što ti prvo padne na pamet?
2: A najgore od svega što mi ostalo na pamet padaju te ozljede koje me muče i dan danas psihički, koliko god da sad nisam ozljeđen. Ne znam, valjda sam takav po prirodi da uvijek nekako od svih lijepih stvari meni ono prva stvar koja mi pada na pamet zapravo nije lijepa stvar, ali to je tako, ali definitivno meni je drago što eto još uvijek se bavim ovim sportom, što nadam se što duže nastaviti, makar sam lagao sam sebe da će ova sezona biti zadnja, uvjerio sam sam sebe da će ova sezona biti zadnja što se tiče ozbiljnog triatlona, pa me svi moji prijatelji sad zezaju, tako da sad više kraj neću najavljivati, nego idem ono go with the flow što se kaže, ali nekako uvijek pamtimo zadnje, pa tako je to ova zadnja trka u Italiji gdje sam bio ukupno drugi i prvi u svojoj kategoriji, mi stvarno nekako čak i draža od Bakua. I mislim da sam opet, Ironman nekako više moja disciplina nego half i u njemu više uživam i nekako mi daje veću vrijednost od samo halfa, pa eto, trenutno mi je to je najviše što pamtim.
1: Onda ćemo mi go with the flow, još ćemo malo zasvirati to model, a onda idemo u naš posljednji dio emisije Slučajnog odabira u kojoj nam večeras gostuje Mate Jukić, osječki triatlonac.

0: društveni odabir.
1: I evo, posljednji dio naše večerašnje emisije, za vas koji ste se uključili, evo sada praktički na samom kraju emisije, gost nam je Matej Jukić, triatlonac. Razgovarali smo o triatlonu, o Ironmanu, Matejevim uspjesima, ozljedama, idemo još malo opuštenije za kraj. Matej, kada bi morao birati samo jedno, cijeli život plivati, voziti bicikl ili trčati, što bi birao?
2: Pa bicikl.
1: Bicikl, a najdraže ti je trčanje zapravo?
2: Pa je, najdraže, ali bicikl je nekako, možda bi bicikl bio najdraži da ne živim u Osijeku, jer ovdje je dosadno za vozit i stalno piri taj dosadni vjetar i sve je ravno.
1: Pa i za trčat je već postalo dosadno.
2: Pa i za trčat, da, tako da kad god odem negdje dalje, počeš od našeg mora, pa čak i Papuka tu kod nas vikendom kad nekad idem, ili Slovenije, da ne govorim nekih atraktivnih lokacija, bicikl definitivno.
1: Kad ne treniraš, što inače radiš, što te veseli, a da nema nekakve veze sa sportom?
2: Pa, druženje sa zaručnicom, prijateljima, to je više manje to, nisam baš neki zanimljiv tip da nešto više od toga radim.
1: Evo, još pred kraj, dakle, što ti je sljedeće? Imao si Baku, imao si Italiju, sve si stvarno napravio, imaš li još nešto što ono si najviše želiš i sad želim još to nešto veliko napraviti?
2: Pa imao sam ambiciju kao da bi volio rušiti hrvatski rekord u Ironmanu, međutim moj dobar prijatelj i cimer iz Zagreba Silvije Tomac je ubio tu ambiciju sa svojim vrhunskim rezultatom od prije par tjedana, gdje je išao 7.50 u Amsterdamu, odnosno Almeri pored Amsterdama, i neizmjerno sam sretan zbog njegovog rezultata, jer ako je neko zaslužio, to je on. Tako da od mog rekorda neće biti ništa. A što se tiče mojih ambicija, evo sad za početak bih volio pobijediti u Poreču, to je za 2.5 tjedna. S obzirom da je prošle godine naš Željko Cota iz Dubrovnika pobijedio, pa da ostane pehar u Hrvatskoj. A za nagodinu sam prijavio neke isto utrke, pa ćemo vidjeti. Generalno mi cilj da budem zapravo, da u svaku trku pristupim zdrav i da budem sa 100% na startu, jer to je ono što, na šta ja mogu utjecat. A kad je tako, onda se stvarno ničeg ne bojim i to mi je najbitnije u biti, da pripreme prođu dobro, da ja dođem najspremniji mogući na start i da što duže to potraje. To mi je sad nekako moja ambicija za dugoročno, za triatlon.
1: I evo, za kraj, što bih poručio onima koji se žele baviti, evo, ili trčanjem ili amaterski triatlonom, nisu baš do sad se bavili time, evo, nekakva tvoja poruka, motivirajuća za njih?
2: Pa moja motivirajuća poruka, ako kogod želi, kogod se odluči okušati ome, da se ne boji, da stvarno imaju u svakom drugom na umu da svatko može. Znači, niti sam ja bio nešto posebno talentiran, niti kažem, hrpa ljudi koju znam, koju završili, nisu imali nikakvog talenta. Tako da, kogod znam da se bavi ovim sportom ili se bavi, stvarno su zahvalni na tome što su se odlučili za to. I mislim da kogod odluči se okušati u ome, da stvarno nekako će otvoriti novo pogled u svom životu koje će imati jedan poseban dio.
1: Matej, evo, s ovim ćemo završiti našu večerašnju emisiju. Hvala ti puno što si došao i evo, bio nam gost slučajnog odabira. Mi ćemo pratiti tvoje uspjehe. Evo, već ovo prvo što slijedi, što si rekao, u Poreču, navijamo za tebe i nadamo se da ćeš ostvariti još jedan vrhunski rezultat, jer evo, mnoge si već naviknuo na pobjede i na odlične rezultate, pa evo, to ti želimo i dalje, naravno da si ostvariš sve ono što si poželio u sljedećoj godini. Slušatelji dragi, dakle evo, čuli ste priču Mateja Jukića, našeg gosta slučajnog odabira, o triatlonu, kako izgledao cijeli taj put desetogodišnji, za koji se nadamo da će trajati. Mi ćemo se družiti evo i sljedećega petka, a toliko u ovoj emisiji od mene i od mog kolege koji je bio za tonskim pultom, Mladena Badurine. Dakle, u slučajnom odabiru se družimo sljedećeg tjedna u petak. Uživajte ostatku programa Radio Osijeka.

0: Dobra večer, hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, vjerske emisije Nedjeljom zajedno, Radio Osijeka. Ili bi, s obzirom na današnji dan, kada slavimo Svetog Franju, siromaška iz Asiza, prikladnije je bilo pozdraviti vas sa mir i dobro. S vama su Martina i Davor i uistinu vam želimo i mir i dobro ove nedjeljne večeri i radujemo se ponovnom susretu, kao i obilju večerašnje emisije koja je sva u znaku svečanosti. Kako zbog proslave Svetog Franje i jubilejske Franjevačke godine, jer sjećamo se 800. obljetnice smrti ovoga sveca, tako je zbog još jednog lijepog jubileja, 25 godina biskupske službe Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića.
1: Nedjeljom zajedno uz Radio Osijek.
0: Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić proslavio je u četvrtak 1. listopada na 144. obljetnicu posvete Đakovačke katedrale svoj srebrni jubilej, 25 godina biskupske službe. Tom prigodom razgovarali smo s nadbiskupom Hranićem te ga zamolili za pogled unatrag i osvrt na 25 godina biskupstva.
2: Bio sam pomoćni biskup nadbiskupu Srakiću. Njemu bih ja kroz čitav život rado ostao pomoćni biskup zbog toga što je on jedan vrlo trijezan, razuman, smiren čovjek, čovjek dijaloga, otvoren, i to mi je bilo osobito lijepo razdoblje. To su krasni trenuci, pa i sada je bilo lijepih trenutaka u ovih posljednjih 13 godina. Ja sam naime izabrao kao svoje biskupsko geslo riječi koje je Isus uputio apostolu Petru: izvezi na pučinu. Dakle, mreže su kroz tih 25 godina bile i pune i prazne ponekad. Bilo je doista lijepih trenutaka. Taj Petrov neuspjeli ribolov: izvezi na pučinu, Isusova riječ: na tvoju riječ bacit ću mreže, kaže Petar. Evo, to je nekako poziv meni trajno bio i to sam doživljavao i doživljavam kao poziv. Najveće blago u jednoj biskupiji i najveće blago koje može imati jedan biskup, to su svećenici. Dobri, revni, uistinu Isusovi, prožeti duhom evanđelja, velikodušni, nesebični, s osjećajem za čovjeka. Mi u našoj nadbiskupiji imamo 230 biskupijskih svećenika i još 50 redovnika. To je dakle gotovo 280 svećenika. Među njima imamo krasnih ljudi, plemenitih ljudi, o kojima nitko ništa ne govori, ne piše. Oni su tihi, ali oni izvrsno obavljaju svoju službu, svoj posao, vjernici su zadovoljni njima i oni uistinu ostvaruju svoje evangelizacijsko poslanje. No, isto tako i najveća briga koju jedan biskup ima, to je kad imaš brigu i problema sa nekim svećenikom. Eto, i takvih je isto situacija bilo i to su najteži trenuci za jednoga biskupa, gdje svećenik nije malo dijete, ne možeš ga uzeti za ruku, nego moraš pokušati kroz dijalog doći do najboljih rješenja i za njega i za nadbiskupiju. I to su možda evo najteži trenuci koje biskup ima u životu biskupije. Osim svećenika, htio bih istaknuti 350 do 400 redovnica na području biskupije. Imamo na području biskupije i oko 350 vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. To je jedno veliko bogatstvo, jedna velika radost, ali to i odgovornost i briga, jer to je rad s ljudima. Rad s ljudima nije nikada lagan.
0: O bliskoj i dugogodišnjoj suradnji s nadbiskupom Hranićem razgovarali smo i sa srijemskim biskupom Fabijanom Svalinom.
3: Svakako, gospodina nadbiskupa poznajem poprilično dugo, još iz bogoslovskih dana, jer mi je bio nekoć i odgojitelj. A nakon toga jedno razdoblje smo bili zajedno ovdje u ordinarijatu, on je bio pomoćni biskup, a ja sam bio tajnik nadbiskupa Srakića i kancelar ordinarijata. Bila je to jedna snažna, intenzivna suradnja, jedan čovjek koji je veliki radnik, koji puno toga želio napraviti i puno je toga i kroz vrijeme do sada i ostvario. A napose sada kao metropolita, jer smo sad u drugačijem odnosu, jer sam postao međuvremeno i biskup Srijema, pa imamo i drugačiji odnos, odnosno suradnju, na čemu zaista zahvaljujem na jednoj širini, na jednoj otvorenosti i spremnosti pomoći Srijemskoj biskupiji, koja je u jednoj specifičnim okolnostima, da nema te osjetljivosti koju on pokazuje, teško bi Srijemska biskupija mogla bez te jedne pomoći Đakovačke biskupije i njega kao nadbiskupa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ali i na drugim poljima, od akademskog rada, njegovog predavanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, isto tako kao odgojitelj ga dobrog poznajem, koji je bio zaista onako snažan, karakteran i htio je usmjeriti kandidate prema onome što će oni biti u svojoj budućnosti, to će biti svećenici, da budu dobri svećenici. I na tome mu zasigurno, evo, i ja osobno zahvaljujem, a vjerujem i brojni svećenici kojima je bio odgojitelj.
0: Svećeno misno slavlje u Đakovačkoj prvostolnici predvodio je sam jubilarac, nadbiskup Đuro, a prigodnu homiliju uputio je zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša.
4: Dragi brate Đuro, 25 godina biskupstva znači mnogo takvih ponovnih izlazaka na pučinu nakon neuspjela ulova. Mi danas vidimo svečanost, okupljene ljude i zahvalnost jedne mjesne crkve. Gospodin vidi i ono što nestane u jubilejski govor. Gospodin poznaje odluke čija težina drugima ostaje skrivena i ljude koje nosiš u molitvi i nakon što razgovor s njima završi. Njemu je znana tvoja briga za svećenika koji je posustao, za zajednicu u kojoj je ranjeno povjerenje i za obitelj kojoj nedostaje nade. Blizak ti je i u trenucima kada treba ohrabriti druge, a i sam trebaš ohrabrenja. U biskupskoj službi ima noći koje poznaje samo Bog. Tada čovjek pred njega donosi i ono što nije uspio učiniti, i ono što još ne razumije, i one kojima vlastitim snagama ne može pomoći. Upravo u takvim noćima ponovno sazrijeva odgovor dan na početku. Gospodine, na tvoju riječ. Dragi nadbiskupe Đuro, danas ti ne čestitamo tek obljetnicu, nego s tobom zahvaljujemo Bogu koji ti je punih 25 godina davao milost da iz dana u dan iznova izgovaraš svoj da. A vas, braćo i sestre, pozivam, molite za svojega nadbiskupa. Neka osjeti da ga narod kojemu služi i sam nosi pred Gospodina. Pomozite mu svojom vjerom, iskrenom suradnjom i spremnošću da preuzme vlastitu odgovornost za život mjesne crkve.
0: Srebrni biskupski jubilej nadbiskupu Hraniću čestitao je i papa Lav XIV. Čestitku je izrekao apostolski nunci u Republici Hrvatskoj Leopold Girelli uz prijevod prečasnog Ilije Dogana.
5: Venerabili fratri, Giorgio Hranić,
6: časnomu bratu Đuri Hraniću, Đakovačko-osječkom nadbiskupu, koji slavi 25 godina biskupskog ređenja, od svega mu srca čestitamo blagoslovljeni srebrni jubilej, spominjući se njegova duhovnoga života, kao i dobrohotnosti prema klericima, posvećenim osobama i vjernicima laicima, a osobito njegovih pastoralnih nastojanja i revnosti u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, gdje poput Krista, dobroga pastira, vjerno podupire duhovni napredak povjerenih mu Kristovih vjernika, želeći mu sve najbolje, po zagovoru blažene Djevice Marije i njezina zaručnika Svetoga Josipa, njemu i njegovim bližnjima usrdno podjeljujemo naš apostolski blagoslov. Iz Vatikana, 18. kolovoza, godine Gospodnje, 2026.
5: Leo, Pastor Pastorum Decimus Quartus.
0: Nadbiskup Hranić misno slavlje zaključio je prigodnom zahvalom iz koje izdvajamo.
7: Zahvaljujem i svima vama, dragi vjernici i prijatelji, pristigli s različitih strana, za vašu trajnu, ljudsku, kršćansku, crkvenu i prijateljsku blizinu i podršku koju mi očitujete i svojom prisutnošću večeras, te za vašu molitvu kojom pratite moju službu i život naše nadbiskupijske zajednice. Vaša vjera, dragi vjernici, vaša kršćanska zauzetost i svjedočanstvo griju i moju vjeru, te me podržavaju u pastirskoj službi. Preporučujem se i nadalje u vaše molitve, podršku i suradnju.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Na svetkovinu Svetog Franje pozdravljamo, a koga drugoga nego sina Svetog Franje, gvardijana Franjevačkog samostana u Osječkoj tvrđi, pravenancija Mihaljevića. Podsjetio nas je na život Svetog Franje, ali i na Franjevačku jubilejsku godinu.
2: Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, ove godine, novu 27. nedjelju kroz godinu, mi Franjevci i Franjevke, a i svi koji su s nama duhovno povezani, slavimo 800. obljetnicu od smrti Božjeg ugodnika, našega nadahnitelja i utemeljitelja, asiškoga siromaška, Svetoga Franju. On se pojavio na obzoru crkve u vremenu, kako će reći njegovi životopisci, kada je vjera počela hladnjati, ali i u vremenu kada gradovi dobivaju sve veću ulogu u društvenom, kulturnom i gospodarskom životu tadašnjega europskoga svijeta. Mi s pravom možemo naše dvije domovine hrvatskoga naroda, Hrvatsku, a pogotovo zbog povijesnih okolnosti Bosnu i Hercegovinu, nazvati Franjevačkim zemljama, jer naša braća već za života Svetoga Franje su prisutna kako u obalnom jadranskom području, tako iz Ugarske se spuštaju ovamo u sjevernu Hrvatsku. Nešto malo kasnije dolaze u Bosnu i Hercegovinu kao misionari da bi suzbili sve veći utjecaj heretičke bosanske crkve i širili ispravan evanđelski nauk u krilu katoličke crkve. To će se još više očitovati prodorom Otomanskog carstva i širenjem islama, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a preko 160 godina ovdje u Srijemu, Slavoniji, Lici i Dalmatinskoj Zagori. Tijekom tog turskog zuluma Franjevci su bili gotovo jedina crkvena struktura i potpora narodu, pa su tako i u staru crkvenu poklonstvenu pjesmu "Ponizno se teb klanjamo, lice svoje prigibamo" dodali i riječi i svetoga oca Frane koji nosi svete rane. Za ovu 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje pripremamo se već gotovo 4 godine. 2023. godine slavili smo 800 godina kako je tadašnji papa potvrdio Svetom Franji dotjerano i od crkve odobreno pravilo. Poslije Svetoga Benedikta prvo je takvo potvrđeno pravilo jedne redovničke zajednice. Iste 2023. godine proslavili smo prve javne božićne jaslice na jednom uzvišenom proplanku u Greču. Bio to neobičan božićni prizor i slavlje božićne ponoćke na koje je Sveti Franjo kao đako navijestio evanđelski događaj spasiteljeva rođenja od djevice Marije. 2024. godine slavili smo 800. obljetnicu događaja na Laverni, kada je Sveti Franjo bio obilježen prvi u povijesti crkve svetim ranama na rukama, nogama i boku, koje su krvarile i boljele ga. Lani smo proslavili 800. godinu kako je Sveti Franjo, dok su ga u Svetom Damjanu Sveta Klara i sestre Klarise u bolesti njegovale, ispjevao pjesmu bratu Suncu, Mjesecu, sestrama zvijezdama i svim stvorovima u pohvalu Stvoritelju koji je sve to dao i ukrasio sav svemir, te majku zemlju koja nam daje sve plodove. Opjevao je i u njoj i sve koji iz ljubavi opraštaju, kao i sestricu smrt kojoj je spremno išao u susret. Tako smo ove godine 2026. evo stigli i do proslave Franjine smrti i njegovoga prijelaza ocu. Okružen braćom, ležeći gol na zemlji, traži da mu se donese kruha kojega je blagoslovio i svakome prisutnom je dao po komadić kao gospodin Isus na posljednje večeri. Naredio je da mu se donesu evanđelista i da se pročita Isusov govor na posljednje večeri s osobitim naglaskom pranja nogu. A on je sam, koliko je mogao, još i koliko su mu omogućavale snage, zapjevao psalam i sve glasa, vapijem gospodinu i svega glasa gospodina zaklinjem. Pozvao je sve stvorove da hvale gospodina, pa je od brata Leona zatražio da on i braća pjevaju pjesmu bratu suncu, pogotovo posljednu kiticu s kojom ide ususret smrti. Dobro mi došla, sestro moja, smrti. I tako je došao čas, kako je zapisao prvi Franjin životopisac Toma Čelanski, pošto su se na njemu ispunila sva otajstva Kristova, te je sretno odletio Bog. Mi ovakvo Franjino približavanje smrti slavimo kao Franjinu Pashu, prijelaz. Svake godine to proslavljamo uoči blagdana svetoga Franje, to jest baš na dan njegovog preminuća 3. listopada, obredom preminuća svetoga Franje. Uvijek to bude dojmljivo, ali i poučno kako kršćanski razmišljati i pripremati se za naš prijelaz kada gospodinu se to bude svidjelo i kada dođe za nas taj čas.

0: Nedjeljom zajedno. Živa riječ.
1: Što se dogodilo u Franjinu životu da je odlučio radikalno poći za Kristom, te je okupio brojnu braću, pojašnjava nam fra Venancije.
2: Tijekom prvih mjeseci ove jubilarne Franjine godine imali smo milost da su smrtni ostaci koji se čuvaju u kripti Franjine bazilike u Asizu bili izloženi u donjoj crkvi i u dostojanstvenim i smirenim procesijama moglo ih se obići, izložene u staklenom sarkofagu. Tu se moglo doživjeti da sveti Franjo, pored sve svoje svetačke veličine i našega štovanja, kao čovjek je loman i neznatan. Sad se možemo pitati što se to dogodilo u Franjinom životu. Bio je sin bogatog trgovca tkaninama, ugledan mladić i trubadurski raspoložen. Po očevoj želji, a i svojoj želji i volji, htio je postati vitezom. No, ipak ga nije to zadovoljilo i tražio se i dalje, dok mu nije gospodin progovorio s križa: Franjo, ko ti može više dati, gospodar ili sluga? Zar je tu teško odgovoriti? Krenuo je za gospodarom. On sam spominje koji je trenutak bio preloman u njegovu životu. Jednom dok je bio na konju i susreo je gubavca, s obzirom na težinu bolesti i mogućnosti zaraze, htio ga je zaobići, ali tada je osjetio nadahnuće, sišao je s konja i poljubio gubavca. On će sam reći da je tada osjetio neizmjernu slast što je uvjetovalo promjenom u njegovu životu. Na čuđenje Asižana i na zgražanje svoga oca potpuno se okrenuo gospodinu. S križa mu je u svetom Damjanu gospodin rekao: Franjo, idi popravi moju crkvu. Isprva je to doslovno shvatio, pa se dao na zidarske obnove crkvica u okolica Siza, dok nije shvatio da duhovno treba popravljati Kristovu crkvu. Put mu je bio potpuno suobličiti se Kristu, siromašnom, poniznom, poslušnom ocu, ali raspetom i uskrslom. On ne samo da je čuo poruku Evanđelja, nego je tu poruku i živio. Ako tko želi ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće svoj život spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene i Evanđelja, spasit će se. Ove nas riječi Evanđelja vode u samo srce kršćanske poruke koje je Franjo u punini živio. Nije li to ključ i za razumijevanje ovoga našega vremena u kojemu živimo? Mi živimo u svijetu koji čezne ne samo za mirom, a neprestano se događaju ratovi kao odraz unutarnjih društvenih podjela koje stvaraju nepovjerenje i strah i ukazuju na potrebu za dijalogom i zajedništvom. Među nama raste spoznaja o hitrosti i brizi za stvoreni svijet. Papa Lav XIV. Će reći da se mir ne ograničava samo na odnose među ljudima, nego on obuhvaća sva stvorenja, što je Franjo jako dobro shvatio i opjevao u svojoj pjesmi Stvorova. Franjo, koji sunce naziva bratom, a mjesec i zvijezde i sva stvorenja svojim sestrama, Franjo u njima otkriva i prepoznaje odraz Božje ljepote. Stoga se mir mora protezati istinski, ne samo na ljude, nego u istinu, kao što Papa kaže, na sva stvorenja. U svom pismu u siječnju ove godine Sveti Otac Lav XIV. Franjevačkim ministrima i svim franjevačkim obiteljima kojima je evo Sveti Franjo ostavio duhovnu baštinu, kako papa kaže, prigoda je buđenja važnosti pouzdanja u gospodina, vjernosti evanđelju, te vjerom i molitvom prosvjetljujemo svaku životnu okolnost i djelovanje. Sveti Franjo nam poručuje da se popravljanje Božje kuće može dogoditi življenjem evanđelja, to jest nama, kao i njemu, mjerilo života da bude Isus Krist. On je plakao što ljubav nije ljubljena, jer samo nas ljubav prema Kristu može dovesti do toga da on postane Krist, središte svijeta. Peti Franjo je bio i čovjek crkve. On je crkvu učinio mjestom susreta s Kristom. Vratio je evanđelje crkvi, i to ne samo kao nauku, nego kao život. Proširio je bratstvo na sva stvorenja. Vjera je njegova životna družica koja omogućuje trajno divljenje Božjim djelima. Vjera obvezuje svakoga da u svijetu bude znak uskrsloga Krista. U svom životu Franjo je više gledao na Isusa Krista nego na sebe. Bog je nas poziva, kao što je pozivao svetoga Franju, i očekuje od nas osobni odgovor.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Što nas Sveti Franjo uči o životu, ali i o smrti, pojasnit će nam fra Venancije Mihaljević, gvardijan Franjevačkog samostana u Osječkoj tvrđi.
2: Franjina smrt pokazuje nam kako je do kraja života želio biti poput onog evanđelskog sjemena. Zaista, zaista kaže vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Ko ljubi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Prihvatio je izgubiti vlastiti život u svijetu i u smrti i uskrsnuću Kristovu otkrivati i svoje poslanje i svoju veličinu. Sveti Franjo, približavajući se smrti, izrekao je riječi koje se mogu ticati ne samo njegove franjevaške braće, nego i svih nas. Ja sam svoje učinio, a što vi trebate činiti, neka vas pouči Krist, kako je zapisao njegov životopisac. Jasan je to poziv da svi svoje poglede usmjerujemo Kristu i dok proslavljamo u Svetom Franji proživljenu Kristovu Pashu, sve nam to govori da i mi prihvaćamo tajstvo Kristove Pashe kako bismo i mi svoje životne korake uputili prema budućnosti koja nas čeka i koju nam Gospodin pripravlja, kako bismo ovome suvremenome svijetu koje je obilježeno proturječju i neprestano mi bili znak nade. Tamo gdje pušu vjetrovi rata, želimo biti glasnici mira. U prolaznom i podijeljenom svijetu želimo svjedočiti da je bratstvo moguće. U tehnološkom i ovome potrošačkom okruženju želimo biti podsjetnik na umjerenost i brigu za stvoreni svijet. U društvu u kojem su odnosi u opasnosti da postanu sve bezličniji, želimo čuvati među sobom i sa svima istinske ljudske odnose. U svijetu u kojem se istina često podređuje interesima i nekim strategijama, želimo promicati ekologiju komunikacije. Tako nam kaže Papa u svom posljednjem dokumentu. Učimo se od Svetoga Franje sav svoj život učiniti liturgijom, to jest dati slavu Bogu sa svim darovima kojima nas je Gospodin obdario, kako bi i naš prelaz, kada se to Gospodino bude svidjelo, bio obogaćen dobrim djelom, žarkom molitvom i pouzdanjem u Gospodina. S Franjenim pozdravom, mir i dobro, ja svima vama želim radostan ovaj dan Gospodnji i blagdan asiškoga siromaška Svetoga Franje, pater Venancije.

0: Nedjeljom zajedno. Mala škola socijalnog nauka crkve.
1: Nastavljamo naše učenje o socijalnom nauku crkve. U tome nam i ove sezone pomaže dr. Igor Jakopfi. Ovu sezonu socijalnog nauka nastavljamo, a s kim drugim, nego sa Svetim Papom Ivanom Pavlom II.
2: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji. Dobrodošli u novu sezonu Male škole socijalnog nauka crkve, u okviru koje se upoznajemo s osnovnim pojmovima velikoga blaga učenja katoličke crkve o socijalnim pitanjima. Nastavno na prošlu sezonu koju smo završili s upoznavanjem sa socijalnim papama, danas ćemo se upoznati sa Svetim Papom Ivanom Pavlom II. Ivan Pavao II. Rođen je 18. svibnja 1920. godine u Poljskoj. Bio je papa od 1978. do 2005. godine. On je bio prvi papa Poljak, te prvi papa koji nije bio Talijan nakon 500 godina. Tijekom njegove dugogodišnje papinske službe, u crkvi se probodila obnova u skladu sa smjernicama Drugog Vatikanskog sabora. Po teološkoj struci bio je socijalni etičar, tako da je na poseban način poticao socijalnu tematiku. Potkraj 70. i u početku 80. godina 20. stoljeća zapadna gospodarstva suočavala su se s velikom inflacijom i recesijom. U cilju oporavka gospodarstva, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države provodile su politiku smanjivanja poreza za bogate te radnih i socijalnih prava zaposlenika i građana. Najveća društveno-politička promjena događa se između 1989. i 1990. godine, padom komunističkih sustava u zemljama Srednje i Istočne Europe. Svjestan s jedne strane novonastalih izazova s kojima se suočavao svijet, te s druge strane nezamjenjive evangelizacijske uloge socijalnog nauka u poslanju crkve, Ivan Pavao II. Napisao je velik broj dokumenata u kojima socijalni nauk crkve zauzima veoma važno mjesto. Za njegova pontifikata mnoge crkvene institucije objavile su važne socijalne dokumente. Među njima se posebno ističu socijalni nauk crkve u svećeničkom obrazovanju i kompendij socijalnog nauka crkve. Ipak, od svih dokumenata za socijalni nauk, najznačajnije su tri papine socijalne enciklike: Radom čovjek, Socijalna skrb, te Stota godina. Papa Ivan Pavao II. Umro je 2. travnja 2005. godine u Vatikanu. Benedikt XVI. Proglasio ga je blaženim 11. svibnja 2011. a Papa Franjo svetim 27. travnja 2014. godine. Spomendan mu se slavi 22. listopada. Zbog svoga učenja i konkretnog pastoralnog djelovanja ostao je zapamćen kao socijalni papa. Toliko za danas. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: zajedno. Na putu života.
1: Naša večerašnja emisija obiluje prilozima, pa ćemo je zbog vremenskog okvira ovoga puta morati završiti već sada, nakon naše rubrike Na putu života. No, dragi slušatelji, nećete ostati zakinuti, jer naša nova suradnica ove rubrike donosi i psihološku i duhovnu notu. Tijekom ove radijske godine družit ćemo se s Vanesom Šerić, predsjednicom udruge Podrška u kriznim situacijama, PUKS, koja će nam se u prvom prilogu predstaviti, a iz samog priloga moći ćete prepoznati i način rada ove udruge. A mi vas pozdravljamo. S vama su bili Martina i Davor i želimo vam radostan, dinamičan, blagoslovljen tjedan i neka Bog bude s vama.
2: Dobra večer, dragi slušatelji. Ja sam Vanesa Šerić, specijalistica za pastoral kriznih situacija i nekoliko sljedećih trenutaka provest ću s vama. Kada bismo se susreli oči u oči, pitala bih vas kako ste. Kako ste proveli dan? Što vas je danas razveselilo? Što vas je iznenadilo? Je li vas nešto rastužilo? A onda bih vas slušala i promatrala. Čovjek ne komunicira samo riječima, niti se samo u očima ogleda njegova duša. Cijelo naše biće ima svoju priču. Ta priča ima različita poglavlja u kojima se ocrtavaju naše iskustva, dojmovi, razmišljanja i osjećaj. Kada bih vas zamolila da napišete na jedan papir 10 svojih najljepših životnih trenutaka, potom 10 najtežih, uvjerena sam da biste se brže sjetili teških i zahtjevnih životnih situacija. Njihova je narav takva da smo prolazeći kroz njih trebali odraditi mnoštvo zadataka, kao što su prihvaćanje, prilagodba na nove okolnosti, snalaženje, oslanjanje na podršku bližnjih, puno bola, pa suza i razgovora s Bogom. I tako pomalo spajajući komadiće svog identiteta, shvatili smo da nismo više isti. Postali smo drugačiji, s osjećajem da je jedno poglavlje našeg života završeno, a drugo započelo. I tako noseći u sebi svoju priču, susrećemo druge. Neke ćemo inspirirati, neki će nas žaliti, neki ismijati. No važno je biti vjeran svojoj životnoj priči, jer je jedinstvena i neponovljiva. U njoj se ocrtava naša slabost, snaga i vjera. Danas slavimo Svetog Franju Asiškog. Njegova životna priča je za mnoge vjernike inspirativna. Bogati mladić iz Asiza u Italiji, sin trgovca skupocjenim tkaninama i plemkinje francuskog porijekla, u jednom trenutku svog života doživljava slom i povlači se od svega što mu je do tada bilo drago. S povratkom iz križarskog rata više nije vidio smisao ni u poduzetništvu, ni u bogatstvu, ni u mladenačkim zabavama, ni u vojnoj karijeri. Dopuštajući svojoj duši mir, osluškivao je njezine titraje i čuo je Boži glas koji ga poziva da popravi crkvu. Takav ushit i jasnoća cilja koja se pojavila pred njim u potpunosti zaokupila Svetog Franju, da više nije osjećao povezanost s prijašnjim životom. U trenutku kad je upoznao Boga kao oca, odrekao se svog i postao prosjakom. Možemo zamisliti tu promjenu, tu Franjinu radost koji uviđa ljepotu stvorenog svijeta i povezanost svih bića koji kao braća i sestre dijele prostor i vrijeme. On propovjeda pticama, popravlja ruševnu crkvicu Svetog Damjana, druži se s Vukom, čudan u očima roditeljima, stanovnika Asiza, ali autentičan i privlačan. Stoga su mu se ubrzo pridružili prijatelji. Osnovali su redovničku zajednicu koja je danas broji na desetke tisuća članova. Sveti Franjo nije dugo živio, ali je živio autentično, jasno, svakodnevno svjedočeći Božju ljubav. Kad bismo učili od Svetog Franje, mogli bismo naučiti da je važno slušati titraje svoje duše, cijeniti vlastito životno iskustvo, prihvatiti sva poglavlja svoje životne priče, oduševiti se za stvoreni svijet i zahvaliti za iskustvo ljudskog života što nam je darovao Bog. No ne zaboravite, i drugi imaju svoju priču. Nervozni susjed, namrgođena prodavačica, zabrinuta medicinska sestra, bankar koji nema vremena, vaše dijete ili suprug. Motrite i slušajte ih pažljivo, kao da su jedini na svijetu. Tako svjedočite prisutnost Božje ljubavi među ljudima. Zato vas večeras pozivam na zahvalu. Zahvalite Bogu za dan, za tjedan, Zahvalite za sva raspoloženja, za sve trenutke. Zahvalite za vašu životnu priču u kojoj nikada niste sami. Zahvalite i kad ne razumijete. Zahvalite detaljno. I divite se. Divite se onom koji vas svakodnevno čini novim, koji zajedno s vama stvara priču koja nema kraj, jer kraj je raj. Želim vam mirnu i laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlasnost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protukandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj

0: Unije prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
1: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
2: Kronika dana. Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne buknu novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali u Bogu hvala, spašen sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreće, eto, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako, u jednom dijelu bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
4: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
6: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
9: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
6: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
2: Svijet. Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu. To je već četvrti od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
10: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
11: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
10: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
11: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
12: Maksimalno zmanjšavati stikist Ukrajine.
10: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
4: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje 2 osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se 2 mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su za sad otkazale sve javne događaje na tom području.
4: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
2: Kronika dana. Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
13: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
14: Te preglede obavljaju 4 tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su 4 tima. Od toga ovaj na Borovju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Borovju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
13: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
15: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
13: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7.000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
16: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
17: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
16: Bilo je puno mladih danas na rivi.
18: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
19: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
20: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
21: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
16: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
22: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
16: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
23: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
24: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
16: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
25: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
16: Više od 7 tisuća ljudi danas je s Ružičaste Splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
4: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
26: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. u tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
0: Sad je mlado, staro.
1: Pa je mlado, najnovije.
3: Kastavci govore da imaju tri blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg razpeća. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
5: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
7: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
5: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
8: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu radite i za sve kaj žene doma dilaju.
5: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
9: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
5: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
9: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
5: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
7: Ako se bude cijena za 2027. formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
5: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
2: Sport. Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
27: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja u Solunu, Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
28: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
27: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
1: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
27: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadeja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zainep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malo nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Preladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i u unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskovat grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
6: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
2: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
4: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
11: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
12: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
13: Pozdrav ljubiteljima strane glazbe, mašu vam Zlatko Čajo, Zvonimir Mandić i Danijela Horvatić. Kretanje kroz 20 najboljih stranih singlova započinjemo na 19. poziciji gdje se nalaze Karol G i Bruno Mars sa zajedničkim singlom Still. Zanimljivo je da je ovo prva pjesma koju je kolumbijska zvijezda Karol G u potpunosti otpjevala na engleskom jeziku, a Bruno Mars je joj tijekom suradnje poticao da zadrži svoj prepoznatljivi naglasak kako bi pjesma zvučala što prirodnije i emotivnije. Izravno na broj 20 ulazi Nico Santos sa ljetnim pop singlom Why Don't You Stay. Ovaj povratak na listu ujedno je i najsvježniji inozemni.

i kantautora Max McNoa sa pjesmom Take Me Back, a sada pažnja za dva potpuno nova ulaza koje otvaraju donji dio ljestvice, možemo to tako reći. Izravno na 17. mjesto ulazi švedska elektrokombinacija Swedish House Mafia i Like Lee sa singlom Happiness is So Sad. Na broju 18 bilježimo još jedan novitet, velški pjevač Jamie Miller sa pjesmom Baby Doll premijerno ulazi u eter, donoseći zaraznu energiju pjesme koja u svojoj novoj verziji dobila i pojačanje brodvejskog glumca Antonija Cipriana.

0: Top do topa.
1: Strana top lista ide dalje uz njemačkog repera Bausa i single Magnetic. 9.1 su s nama, skaču na 14. poziciju, dok je na broju 13 američki mračni pop projekt Somber i dalje s nama sa pjesmom My Body Isn't Ready. A na 15. poziciji, potpuno svježe, planetarno popularna klubska ikona Peggy Go udružila je snage sa nigerijskom zvijezdom Iron Star u hitu Who Man, koji u svom prvom tjednu na ljestvici donosi savršenu mješavinu deep house-a i afrobita.

Alex Loren u nastavku. Prije nego što predstavim prijedloge, zanimljivo je da je Alex pjesmu napisao kao posvetu svojoj supruzi i njezinoj potpori tijekom njegovih najtežih životnih trenutaka. A na visokoj 11. poziciji nalazi se slovačka senzacija Adela s modernim pop single Ain't in LA, koja u svom tek drugom tjednu na listi napravila ogroman skok sa 18. mjesta na 12. odnosno ne, 11. Adela je ovom pjesmom ispisala povijest kao prva slovačka glazbenica ikada koja je dospjela na američku Billboardovu ljestvicu 100, a sam single posvećen je neispunjenim

predstavljamo potencijalne nove ulaze na našu inozemnu ljestvicu izravno iz glazbene radionice. Taylor Swift stiže i njezin pop single prožet disco ritmom, keltskim violinskim dionicama, opa, koji je objavljen u sklopu deluxe izdanja. No prije prijedloga broj 2 pjeva nam Teddy Sims, koji donosi osobnu baladu i služi kao najava njegovog nadolazećeg studijskog albuma Ugly.

I ovo James Blunt na 10. mjestu nakon prijedloga Tastes Like Summer. Ulazimo u krug top 10 uz francuske DJ-a Hugela, House Legendu Ultronate i Imaela Angela, čiji je klubski ljetni hit Moving to the Sun u svom 10. tjednu pao na 9. mjesto, iako evo iza sebe ima upisan broj 1 sa kraja kolovoza. Na broju 8 Offenbach

Top 5 uz Miley i njezin elektropop single, Martin Garrix i YouTube broj 6 napreduju sa prošlotjednog 8. mjesta u svom 4. tjednu emitiranja. A ovaj krug zatvaramo na 7. mjestu gdje je Stella Lefty sa kantautorskom country pop pjesmom Boston. U 11. tjednu je na top listi i bilježi lagani pad sa prošlotjedne 4. na ovotjednu 7. poziciju.

Fly, čiji single Animal u svom osmom tjednu polako gubi dah, onako laganini, pali se na četvrtom mjestu. Čistu stabilnost na broju 3 pokazuje mlada britanska senzacija Sienna Spyro, njezina moćna balada Great Expectation. A tik do samoga vrha na poziciji broj 2 Kevin Parker i njegov projekt Tame Impala sa singlom Loser. Uskoro ćemo i završiti ovu top listu koju smo najavljivali od broja 20, ali ne sjećam se pozivanja na glasanje, pa evo da ispravim svoju grešku mailom na top.hrt.hr ako želite za vaša 3 omenjena hita sa top liste, uključujući i prijedloge. E sad najavljeno sviramo Animal, Great Expectation.

I za kraj DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa zaraznim Afro House hitom i Čikom slave još jednu obranu prošlog jednog vrha, a ovaj nevjerojatni spoj stilova nastoje nakon što je originalna verzija postala viralni megahit na društvenim mrežama. Hvala vam na slušanju i na svakom vašem glasu. Uživajte u nastavku programa i ovotjednom broju 1. Mi Čiko.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Dopredsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informaciju.

0: informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
1: Vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret 4. kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
6: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
5: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
7: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
5: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfyn Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke Relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Diese Sokata Mo Zbog tebe sam darabe preskako Pobašten

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim, bit ću hladan, bit ću super, ponijet ću ti